0: хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Володимир Зеленський домовився із президентом США Дональдом Трампом про зустріч. У Запоріжжі до кінця року планують встановити щонайменше 15 мобільних укриттів уздовж маршрутів шкільних автобусів. Далі подробиці. Президент України Володимир Зеленський домовився з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом про зустріч у Нью-Йорку. Про це він написав у Фейсбуку за підсумками телефонної розмови з американським лідером. Зеленський також подякував за візит спецпредставників Віткофа та Кушнера до Києва. За словами президента України, сторони обговорили кроки для деескалації та питання енергетичної і продовольчої безпеки. Володимир Зеленський назвав мирний трек пріоритет номер один. Раніше президент Зеленський заявив, що очікує зустрічі з Дональдом Трампом у 20-х числах вересня, на якій, зокрема, говоритимуть про антибалістичний захист України. Востаннє лідери мали зустріч 28 липня у Білому домі. У Запоріжжі до кінця року планують встановити щонайменше 15 мобільних укриттів уздовж маршрутів, якими користуються шкільні автобуси. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Михайло Семікін. На реалізацію проєкту спрямували 40 мільйонів гривень. Встановлення модульних укриттів мають розпочати найближчим часом. Наразі в Запорізькій області вже збудували 23 підземні школи та відремонтували понад 150 укриттів. Окрім того, у місті продовжують облаштовувати антидронові тунелі та сітки, розповів в ефірі телемарафону Речникова Олександр Коваленко.
3: Антидронові сітки натягуються в місцях масового скупчення, насамперед це зупинкові комплекси, світлофорні, перехрестя, там, де, одним словом, багато людей, багато автівок. Зрозуміло, що ці антидронові сітки, вони не врятують від кабів, не дай Боже, від балістики, іншого озброєння. Крім антидронового захисту, ми займаємося бронюванням вікон. Обклеюються вони броньованою плівкою, державні установи, муніципальні установи, громадські, транспорт, в тому числі і автобуси, і тролейбуси, і трамваї.
2: В умовах постійних обстрілів та знищення техніки аграрії на Херсонщині досі збирають врожай пшениці та ріпаку. Наразі не зібрано 10% площ, розповів в етері Суспільного голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області Віктор Гордієнко. За його словами, анонсовані урядом програми підтримки і компенсації для фермерів у прифронтових регіонах не діють на Херсонщині.
4: Надали, зараз нам надають. Ми тільки в дар подаємо заявки, мішки. Це рукава для зберігання зерна. Стосовно інших програм, для прифронтових територій зробили компенсацію на техніку 40%. Ніхто у нас 40% не отримав. Хлопці понабирали кредити, брали техніку українського походження. Ніхто 40% не отримав. В кращому випадку отримують 25%. Стосовно дотації 1000 гривень на гектар, ми досі не можемо отримати навіть за 25-й рік, що не говорячи вже за 26-й і далі. Обіцяли на серпень, зараз на жовтень, я думаю, їх не буде.
2: Нагадаю, уряд ухвалив пакет рішень для підтримки аграріїв в умовах російського терору в Чорному морі. Це було зроблено 16 вересня за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Сергія Корецького та президента Володимира Зеленського з представниками аграрного сектору.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі на Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Вдень у західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19 градусів, на решті території 21-26. На Київщині сьогодні вдень дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І зараз ми звертаємо увагу на ту санкційну політику, яка запроваджується на рівні багатьох держав, з Євросоюзу, зокрема, і з боку Сполучених Штатів Америки. Вже тривалий час ми обговорювали закони імені Лінсі Грема. І зараз, як стало відомо, Дональд Трамп таки підписав ось ці так звані пекельні санкції проти Росії. Про нові обмеження, під нові обмеження потрапляють Путін, російські олігархи, банки, енергетичні та оборонні компанії, а також тіньовий нафтовий флот. І закон також продовжує ще на 5 років санкції проти Ірану в енергетичній та оборонній сфері. Окремо Держдеп США схвалив можливий продаж Україні систем ППО та обладнання до них на майже 3 мільярди доларів. Ось про цей, зокрема, закон, який тепер діятиме, але залежатиме від того, чи поставить Дональд Трамп підпис, чи ухвалить рішення, скажімо, застосувати ту чи іншу, чи весь комплекс санкцій, ми поговоримо з нашим колегою, журналістом Українського радіо Романом Котом, який завітав до студії.
2: Вітаю.
3: Привіт. Дякую, що приєднався до нашої розмови. Слухай, у мене складні емоції по відношенню до цього закону, тому що я прям от уявляю собі, сиджу, коли Трамп каже, я поставив підпис не десь, а під... Ну, що це за закон імені Лінсі Грема? Я прямо чую этот «Трижди краснознамённый кантемир». Що це за Радянський Союз? Закон імені... Ні, я поважаю Лінсі Грема, але звучить абсурдно.
2: Ну, це насправді в традиціях американської політики, ну, з такого прям відомого, коли в 60-х роках голосували за громадянські права для темношкірих, зокрема, тоді ж також в одному законі присвоювали ім'я загиблого президента Джона Кеннеді. З останнього, наприклад, теж буквально наприкінці нульових, коли голосувалася одна з ключових норм по оборонному бюджету, свого часу такому ж закону дали ім'я відомого Джона Маккейна. Тобто це загалом в американській традиції, і це насправді жест, який покликаний більше зібрати голосів. Мовляв, ось це спадок, який там залишає після себе той чи інший політик, в даному випадку це Лінсі Грем.
3: А він же в момент свого створення був Грема Блюменталя, наскільки я розумію. То Блюменталь через те, що не помер, пролетів мимо імені закону?
2: Це була неформальна все-таки назва, тому що в першопочатковому вигляді його називали просто Sanctioning Russia Act. Тобто закон про санкції проти Росії. Але згодом політичні соратники Лінсі Грема просто після його смерті додали назву цього сенатора в саме найменування. І таким чином, насправді, це, як пише американська преса, допомогло краще зібрати голоси.
1: Ну, а тепер про сам процес, який тривав ще під час розгляду, ще під час того, як ми з'ясовували, ухвалять, не ухвалять, ухвалили нарешті таки, і далі знову, як завжди в американському на алгоритмі дії щодо законів, має ще Дональд Трамп поставити підпис, поставив. По-перше, чому ця відстань скоротилася, що в Дональда Трампа зараз, так би мовити, в голові, наскільки ми зможемо це прорахувати, вибори напередодні, можливо, інші чинники, або що цей підпис взагалі значитиме як механізм використання Трампом? Чи він просто поставлений на цьому крапка?
2: Ну, як ти правильно зазначила, Трамп підписав цей законопроект, але все-таки остаточне рішення щодо конкретних санкцій вже, згідно з цим законом, передбачається за ним, і відповідно він має можливість остаточно вже накладати санкції. Ну і до речі, тут такий цікавий нюанс, що особливо нового в цьому плані йому не дуже то й додається. Ну, звичайно, там окремі норми є, але загалом він мав можливості санкціонувати Росію і раніше. Але що важливо, цього разу ж в законопроект додали також норми не лише щодо Росії, а й щодо Ірану. Ну, і як на мене, ось це один з ключових моментів, чому Трамп все ж таки остаточно його підтримав. І я думаю, що першим ділом все-таки буде накладено санкцію за цим законопроектом, власне, на Ісламську Республіку. Ну, і другий момент, звісно, ми бачимо останнім часом, що Трамп активізувався щодо мирних переговорів. Як на мене, це все ж таки до...
3: Чи їх, наших, чи з Іраном?
1: Наших.
2: От, як на мене, це все ж таки, ну, і, до речі, з Іраном теж. До листопадових виборів до Конгресу, коли йому треба показувати активність, якісь перемоги в лапках, аби демонструвати, що він сильний лідер. Ну, і поки що відносно цього вся його зовнішня політика і сконцентрована.
3: Тут іще одне питання по відношенню до, знову ж таки, неймінга цього закону. Якщо ми дивимося на його офіційну назву, то він про санкції проти Росії і Ірану. Але якщо його почитати, ну, принаймні, з того, що я встиг про нього і його сам подивитися, там десь так між рядками грає Китай. Ну, принаймні, як сторона, яка купує російські енергоносії. А зараз зустріч із Сі. В конфігурації Америка-Китай яку роль цей закон зіграє?
2: А це, до речі, теж одна з причин, чому мало шансів, що Трамп його запустить на повну силу. Угу. Там прописаний механізм вторинних торгових мет. Тобто, умовно, якщо Китай купує нафту в Росії, американці підвищують власні торгові тарифи на імпорт китайських товарів у Штати. Автоматично ціни на китайські товари всередині Америки зростають, ну, відповідно на кількість відсотків. Вони стають менш конкурентоздатними. Ну і там додаткова логіка в тому, що таким чином має розвиватися власне внутрішнє американське виробництво і промисловість, зокрема. Але тим не менш це призводить до того, що ціни на товари широкого вжитку, які власне з Китаю, наприклад, імпортуються до Штатів, зростають в ціні. А це б'є по кишенях пересічного американця, який і так вже зараз страждає від того, що дуже сильно зросли ціни на заправках в силу війни між Штатами та Іраном. І тому шанси на те, що Трамп піде на такий крок, який безпосередньо відобразується на настроях його виборців, принаймні до листопада мінімальні.
1: Слухай, а якщо, ну, поки що, наприклад, я роблю висновок більше в бік того, що для Трампа ось цей закон Лінсі Грема, він все-таки, ну, цікавіший щодо Ірану. Тут, згадуючи російсько-українську війну і безпосередньо Російську Федерацію, зараз ось в Росії проходять вибори до Держдуми, там свої процеси відбуваються, ймовірна мобілізація, вже міжнародні видання пишуть про те, що олігархи там вивозять, ну, чи ті, хто мають гроші, вивозять своїх рідних, знайомих, щоб уникнути мобілізаційних процесів. Взагалі, от до цих процесів закон, який зараз підписав Дональд Трамп, має якесь значення, матиме якийсь вплив?
2: У наших політичних колах побутує думка, що це все-таки сигнал від Трампа Росії про те, що ось ми, звичайно, не хочемо тиснути на вас, але якщо треба, будемо. Це в тому числі і звучало, як повідомляють і наші, і західні джерела, на зустрічі Путіна з Кушнером і Віткофом, яка відбулася нещодавно. До речі, ось здається, писав «Нью-Йорк Таймс» про те, що Путін знову заявляє, що за рік я повністю захоплю Донбас, Україна посипеться. А Кушнер йому заперечує, мов, ти ж це саме казав буквально рік тому.
3: Угу.
2: А де гарантії, що через рік не повториться ситуація і наша розмова з вами? Це один момент. Ну, тобто, дійсно, і наші, і президент Зеленський заявляв, і ГУР заявляли, і інші наші відповідні служби, що в Росії готується мобілізація після виборів. Але при цьому цікавий момент, що президент Зеленський пропустив в інтерв'ю виданню Axios, що все ж таки до виборів до Конгресу, до листопада, Путін буде утримуватися від того, аби дратувати Трампа, аби той не наклав санкції на Росію. І, відповідно, тут виникає деякий простір для того, яким чином Путін буде далі ескалювати. Ну, зокрема, і щодо мобілізації.
3: Цікава конфігурація. Я якраз в контексті цієї конфігурації думав про ці, ну, я все-таки їх схильний називати псевдовиборами, тому що, ну, мені здається...
2: Звичайно, вибори в лапках.
3: Мені здається, що дуже велика різниця між виборами до Конгресу і виборами... нібито виборами, буцімто виборами до Державної Думи. Тому що російська пропаганда може намалювати собі довільну цифру, а американська адміністрація, ну, напевне, все-таки ні. Ну, давай будемо про них думати добре. Що зміниться в листопаді? От відбулися, спробуємо змоделювати дві ситуації. Відбулися вибори до Конгресу, Трамп отримав бажане, і Трамп не отримав бажаного. що буде?
2: Поки що виглядає так, що 90% Трамп програє палату представників, тобто нижню палату Конгресу. З Сенатом, можливо, він все ж таки збереже більшість. Тобто його прихильники там будуть мати більше половини голосів. Але знов-таки поки що все дуже на тоненького, що називається. І ну, вже зараз, насправді, ну, не лише ми говоримо про Росію, чи про Китай, чи більшість світових лідерів, як на мене, поки що зволікають з будь-якими рішеннями і дивляться, чи не перетвориться Трамп після виборів на таку собі кульгаву качку.
3: На кривеньку качечку.
2: Це американський сленг, який передбачає, що коли президент знаходиться в Білому домі, але водночас він не має впливу на Конгрес, і більше того, Конгрес є дуже вороже до нього налаштований.
3: Конгрес спить і бачить або імпічмент, або ще щось цікаве.
2: Ну, і насправді є за що. Там, починаючи від інсайдерської торгівлі, закінчуючи призначенням родичів на державні посади і таке інше. І це реалії сьогоднішньої Америки.
3: Там все-таки смішненько.
1: Роман Кот, журналіст Українського радіо, нагадаю, зараз у студії, і ми говоримо, зокрема, про закон імені Лінсі Грема, а також про ті дотичні, опосередковано причетні до цього закону події, що відбуваються. Ну, і я тут хочу згадати 81-шу сесію Генасамблеї ООН, яка планується з 22-го до 26-го включно, і 28 вересня ще на полях цього саміту, сесії цієї, зокрема, планується візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів, триватиме з 23 до 25 включно. Але, принаймні, поки що Зеленського в списку зустрічей Трампа на Генасамблеї ООН немає. Суспільне з посиланням на свої джерела пише про це. Очевидно, що вирішуватиметься це питання. Що про це можна сказати в контексті, зокрема, і санкцій, санкційної політики як такої, і, зокрема, того, як Трамп зараз активізує свої дії, щоб спробувати, принаймні, до виборів в Сполучених Штатах проміжних, спробувати вплинути на перебіг російсько-української війни?
2: Ну, по-перше, наше МЗС заявляло, що вони все-таки працюють над зустрічю Зеленського і Трампа. Ну, і насправді, як на мене, після, принаймні, незірваної зустрічі Віткуфа та Кушнерова в Києві з Зеленським, шанси на таку, на такий, на таку комунікацію між Зеленським і Трампом досить високі. Ну і тут насправді є про що говорити, тому що все-таки дещо нове Віткуф та Кушнер і в Москву, і в Київ в ході останнього візиту привезли. І там є деякі цікаві концепти. Звісно, президент Зеленський вже заявляв, що ми готові на

0: поправках. А це ж на тлі того, що знову відбулися обстріли і блокування Ормузької протоки. Трамп намагався якось порішати з Іраном, але наразі там ситуація залишається складною. До речі, це відбувається і на цінах на українських АЗС.
1: Я помітив.
0: Так, і, власне,
2: і вирішив зосередитися Трамп... на Україні і звинуватити, що через неї дизель, зокрема.
0: А при тому ж була заява про те, що, власне, українські удари по московських РПЗ підвищують ціни на світовому.
2: Я ж про це якраз, так. Слухай, ну і якщо ще трохи про засідання Генасамблеї ООН, там же, якщо відбудеться зустріч Зеленського Трампа, зрозуміло, ми обговорюватимемо, про що йтиметься. Водночас Сі Цзіньпін, ось цей візит, що він може принести, що він може означати, і чи варто на нього покладати, можливо, великі сподівання, бо зараз не підтверджена інформація, я дивлюсь, низка ЗМІ пише, але які медіа, які ЗМІ пишуть, незрозуміло про те, що, мовляв, Трамп хоче і на Сі перекласти от відповідальність за вирішення російсько-української.
0: Між Китаєм і Штатами насправді дуже багато двосторонніх проблем, починаючи, ну і
2: їм своє вирішувати.
0: Так, в них починаючи від торгівлі, закінчуючи рідкоземельними металами, закінчуючи власне, ну, наприклад, і квотами на американські товари, які надходять в Китай, там, здається, соя дуже активно йде. Ну і, звісно, в лапках про геополітику вони будуть говорити, але поки що ми не бачимо суттєвої зміни в позиції Китаю. Їм, як було раніше вигідно, щоб війна продовжувалася, причому, щоб не перемагала ні Росія, ні Україна, так і зараз їм це залишається вигідно. Поки що важко сказати, що може змінити таку позицію Китаю.
1: А якщо все ж таки щось зміниться, що може бути, я намагаюся зараз згадати, довільно уявляти, що може стати джокером або там чорним лебедем, що завгодно, з якого боку що має прилетіти, щоб, скажімо, всі стало вигідніше Росію добити?
0: Ну, наприклад, певні перестановки в китайському керівництві про те, що всі не все добре зі здоров'ям.

0: громадянське суспільство.
1: І тому нам якраз важливо поговорити, в якому стані громадянське суспільство і громадський сектор в Україні за часів повномасштабної війни. Але перш ніж ми зануримося в цю тему, розкажіть про основні події і загалом основна мета проведення тижня громадянського суспільства. Це вже вчетверте він проводиться. Які ключові завдання?
0: Так, дуже дякую. Так, ми дуже раді, що в Україні є тиждень громадянського суспільства. Це не те, що ми тільки в цей тиждень можемо говорити про діяльність організації, бо організації працюють кожного дня і можна сказати, що цілодобово, особливо коли величезні виклики перед країною, перед людьми. Але це можливість просто підсвітити і нагадати, що дивиться, є громадянське суспільство. І ідея з'явилася достатньо давно, коли розроблялася план і стратегія, національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства. І Міністерство культури, якщо я не помиляюся, за ініціативи такої організації, як ЦДЕМ, вписали в цей план, що десь в районі 15 вересня будемо святкувати день і тиждень громадянського суспільства, бо 15 вересня – це Міжнародний день демократії. Тож, ідея дуже проста – підсвітити роль і місце громадянського суспільства в Україні, показати, продемонструвати суспільству, наскільки це важливий гравець, і провести низку заходів для того, щоб мати спеціальний час для того, щоб нас популяризувати.
1: В нашій студії виконавчий директор ІСАР «Єднання» Володимир Шейгус. Ми говоримо про тиждень громадянського суспільства і загалом про роль громадянського суспільства в Україні. Пане Володимире, ну і, звичайно, не можна оминути тему російсько-української війни, а отже і того становища, в якому опинилося громадянське суспільство і громадянські організації. Тож, які є головні виклики для громадського сектору от в наш час сьогодні?
0: Так, дякую, бо ми з вами говорили про таку функцію громадянського суспільства, як моніторинг, watchdog і все таке, але це не є основною функцією. Все ж таки люди об'єднуються заради чогось кращого. І громадянське суспільство дотично до вирішення дуже великої кількості різних проблем, соціальних, економічних. Сьогодні навіть долучається до питання безпеки і оборони, не мілітарні, але в тому числі і ми знаємо приклади мілітарної роботи. Які ж є виклики? Ну, по-перше, спочатку була загроза існування громадянського суспільства, як і всій країні. Але ми побачили, що були реолоковані деякі організації, які не працювали до ще широкомасштабного вторгнення. І в цілому дослідження показало, що 80% організацій продовжили свою діяльність. Тобто, якщо ми говоримо про 22-й рік. І викликами були це переселення, адаптація, зайняття нових ніж, пошук себе в нових умовах для одних організацій. Для інших організацій викликом стала допомога і діяльність в сферах, в яких вони раніше не працювали. Допомога з переселеними особами, евакуація, і ми знаємо про евакуацію людей навіть з вже не підконтрольних територій. Ми знаємо, що багато працювали з дітьми, поки йшла евакуація, робили оснащення місць, де відносно було безпечно, організовували простори, допомагали людям, розвозили їжу. Ну, тобто, громадянське суспільство просто рятувало ситуацію там, де це було можливо. Завжди є питання фінансування. Ну, і це така біль, але вона стосується і нашої країни в цілому. Економічна ситуація, вона не покращується, ми знаємо чому. Але, тим не менше, фінансування було, а сьогодні і залишається одним з викликів для організації громадянського суспільства. Але при тому ми спостерігаємо, що доля міжнародної технічної допомоги в бюджетах громадських організацій десь 20-25%. Тобто там кажуть, що ми дуже залежні від грантів і все таке. А насправді 20-25% – це доля міжнародної технічної допомоги. Є десь 5-7% бюджетного фінансування в структурі надходження організацій громадянського суспільства. Є трохи власної економічної діяльності, а решта – це вже такі фандрейзинг, це донати і

0: індивідуальний від людей, від корпорацій, внутрішньо в Україні, за кордону і таке інше. І це дуже змінило громадянське суспільство. І знаєте, тут який ще момент був? Громадянське суспільство в мирний час, ну, відносно мирний час, до 22-го року, мало рівень довіри десь 32-36%. Але після того, як вторгнення відбулося, і громадянське суспільство нарешті змогло показати людям, продемонструвати, що таке громадянське суспільство, що таке самоорганізація, що таке вмотивовані і люди, яким не все одно, які готові йти на допомогу і все таке, навіть працювати і в гуманітарній сфері, і в інших, то рівень довіри до організації громадянського суспільства зріс майже до 70%.
1: Це в 22-му році?
0: Так.
1: І тримається до тепер?
0: Так, а до волонтерів навіть 86-87%. Це просто, можна сказати, що більша часть населення просто довіряє організаціям громадянського суспільства, доєднується до нашої роботи, фінансує через донати і в інший спосіб. Але є інші виклики. Є психологічне перенавантаження, знаєте, бо багато організацій, які працюють в прифронтових зонах з важкими категоріями населення, з переселеними особами, тобто мають додаткові стресові ситуацію, окрім того, що ми всі знаходимося під ударами дронів, ракет і все таке, і впроваджують таку роботу. Є виклики з персоналом, але людський ресурс – це теж загальна проблема для країни.
1: Знаєте, пане Володимире, от ви зараз так цікаво сказали про те, що зросла довіра, і я так згадав якраз оті, як ви сказали, відносно мирні часи до повномасштабного вторгнення, коли ще досить суттєво була присутня Росія в нашому інформаційному просторі, у нас була там низка проросійських каналів, і я якраз згадую, який бруд вони повсякчас лили на, по суті, на інституції громадянського суспільства, оця вся термінологія навіть соросята, про яку ми навіть, напевно, вже почали забувати, але вона повсякчас була, напевно, це теж впливало якраз на ставлення суспільства до інституцій громадянського суспільства, до громадських організацій.
0: Але не суспільство, знаєте, бо це була ІПСО, та, така історія, про яку ми раніше не говорили. Тепер ми розуміємо, що працювали служби, які спеціально цілоспрямовано використовували ці наративи і впускали в суспільство, що ось дивиться соросята. А якщо б ми перевернули і подивилися, що таке соросята, ми б зрозуміли, що це люди, які об'єднуються допомагати один одному, і хтось з них отримує грантову підтримку через конкурси проєктів, а хтось працює без грантової підтримки. У нас дуже велика кількість. Я навіть не так скажу. Знаєте, ми вже говорили, що 25% програми міжнародної технічної допомоги в джерелах надходження. Але організації, які ніколи не отримували жодного гранту, їх переважна більшість. Я думаю, що, можливо, навіть 80% організацій.
1: Тобто це означає, що навіть попри те, що на початку 25-го року американці фактично згорнули так масову підтримку громадського сектору, але сектор фактично витримав. І сьогодні, до речі, ІСР «Єднання» – один із важливих операторів, так, який розподіляє чи організовує конкурси, де можуть громадські організації брати участь і подаватися на гранти.
0: Так, так, але дивіться, роль USAID, ми зараз про них говоримо, бо деякі програми залишаються, і просто іншими каналами вони реалізуються в Україні, і відбувається, продовжується підтримка українського громадянського суспільства, зокрема. Знаєте, USAID зробив дуже величезну роботу для того, щоб підтримати, навчити, запустити наші інфраструктурні якісь речі для підтримки діяльності організації громадянського суспільства, суспільство, покращення законодавства, утримання демократичності і все таке, і навчити лідерів, підготувати тренерів. Це окрім безпосередньої підтримки проєктів, які були і економічного спрямування, і в сфері навколишнього середовища, watchdog, адвокації і соціальної роботи. Тож USAID дуже багато чого зробив, але так, сталося те, що сталося, при тому, цьому не відбулося дуже критичного впливу на погіршення, скажімо так, діяльності сектора в Україні, бо ми вже були навчені до адаптації, ми вже організаційно були більш спроможними, ми переорієнтувалися на інші джерела фінансування, ми переглянули, як можна скоротити внутрішні витрати, пов'язані з операційною роботою і все таке. І нам на допомогу прийшли інші гравці. От ви сказали про нас, як про грантодаючу організацію, яка є таким, з однієї сторони, інтермідіарі, такі посередники між великими донорами і меншими організаціями, але ще ми і займаємося розвитком, впроваджуємо власні програми і проекти. І сьогодні найбільший донор навіть в нашій організації – це Норвегія і Швеція, які за своїми розмірами фінансування перевищують те фінансування, яке було від USAID-у, ну, якщо ми говоримо про нашу роль як ІСА-єднання.
1: А який інтерес от цих двох країн, щоб дійсно підтримувати громадські організації в Україні?
0: Ну, ви знаєте, вони дуже щиро ставляться до всього, що відбувається сьогодні. І вони розуміють всі ці виклики, вони стоять на стороні демократії, і це країни, які дуже близькі до нас. І ми знаємо, що в січні 27-го року в Естонії, в Талліні буде відбуватися Ukraine Recovery Conference, це конференція з відновлення. Там не те, що приймаючою стороною буде Естонія виключно, там країни, які країни Балтії, включаючи і Фінляндію, Норвегію, Данію, 8 країн об'єднуються для того, щоб підтримати Україну в цих речах. Тож, Норвегія нам дуже допомагає і з точки зору підтримки військового забезпечення, різних форм фінансування країни, і, зокрема, підтримку громадської діяльності, організації громадянського суспільства, і в тому числі і медіа. Бо медіа постраждала найбільш після того, як USAID завершив свою підтримку, бо вони підтримували дуже велику кількість медійних організацій, які розвивалися, але не всі стали на ноги до кінця, так, щоб бути незалежними. Бо медіа, антикорупційні організації, які працюють в верховенстві права, от це така когорта інституцій, яка найбільш постраждала від того, що USAID завершила своє фінансування.
1: А для якого сектору от громадянського суспільства зараз найбільш сприятлива ситуація? Я маю на увазі громадські організації, які займаються чим сьогодні, мають найбільше можливості отримати гранти?
0: Ну, оскільки громадянське суспільство, по суті, в якійсь мірі дублює функції інших секторів, забезпечуючи те, що потрібно людям для виживання, для розвитку і все таке, то будь-яка сфера фактично може бути привабливою і цікавою і фінансуватися. Звісно, що дуже багато підтримки йде через організації, які пов'язані з прифронтовою підтримкою. І це і безпека, і оборона там вже знаходиться, бо організації долучилися і доєдналися до цієї сфери, але і гуманітарна, і соціальна. От до війни в нас було там декілька десятків, може десяток організацій, які вважалися гуманітарними такими. Сьогодні це вже сотні організацій. І це величезні ресурси, які йдуть через гуманітарні організації, особливо навіть українські організації. Ми сьогодні говоримо про локалізацію, коли допомога йде через вже потужні місцеві організації громадянського суспільства. Організації, які допомагають людям адаптуватися, бо переселення відбувається постійно. Організації громадянського суспільства, які допомагають людям отримувати ті чи інші навіть соціальні послуги. Сьогодні є реформа і Міністерство соціальної політики і єдності впроваджує впроваджує таку реформу, розширює закупівельну свою складову для того, щоб організації громадянського суспільства стали надавачами соціальних послуг і отримували підтримку з бюджету. То сьогодні багато організацій громадянського суспільства, які надають за державними стандартами соціальні послуги. Тож, все, що стосується питання забезпечення країни, і це безпеки і оборони, соціальний напрям, гуманітарний напрям, вони, в принципі, серед пріоритетів. Але і ми знаємо, що дуже багато ветеранських організацій, сьогодні говорили про ветеранську політику в ефірі, багато ветеранських організацій з'являється, волонтерських організацій з'являється, і гуманітарних організацій, які потребують подальшого розвитку, але сфера от ветеранська, вона дуже-дуже на часі.
1: Пане Володимире, є дім громадянського суспільства в Україні, здається, в 23-му році, так? Вашою організацією він якраз заснований, але, ну, наскільки я знаю, ви плануєте цей проєкт значно масштабувати.
0: Так, є така. Це наша мрія дуже давня, і це не лише наша, але і громадянського суспільства в цілому, бо, знаєте, є багато мешканців в громадянському суспільстві, понад 120 тисяч організацій громадянського суспільства, але ми такі трохи безхатченки, в нас немає дому. Ми створили дім, є інші ресурсні такі центри, хаби, все дім, таке. Але дім громадянського суспільства – це, перш за все, місце, де люди зустрічаються з міжсекторально, там, з народними депутатами громадянське суспільство зустрічається, з представниками центральних органів виконавчої влади, місцева влада, і інші зустрічі відбуваються. Там, де можуть народжуватися якісь ініціативи на підтримку громадянського суспільства і утримання демократії в Україні, скажімо так. І дім, де можуть організації зустрічатися один з одним, проводити тренінги, проводити круглі столи, є студія, проводяться вебінари, де відбувається взаємодія, комунікація, куди приїздять наші іноземні партнери для того, щоб запустити нові програми, вони знайомляться з громадянським суспільством. Такий собі осередок найкращого, що треба для подальшого розвитку громадянського суспільства. Сьогодні він знаходиться там, де ми знаходимося, але наша мрія мати окремий великий дім громадянського суспільства, який би працював би заради подальшого розвитку громадянського суспільства, де...
1: Тобто, по суті, йдеться про те, щоб побудувати так великий безпосередньо будинок чи дім громадянського суспільства в Києві, так?
0: Так, по суті, або побудувати, або орендувати, але ми думаємо і над тим, і ми вже в процесі.
1: Супер. Пане Володимире, дуже дякую за розмову про громадянське суспільство. Друзі, нагадую, що четвертий тиждень громадянського суспільства зараз триває в Україні. Володимир Шейгус, виконавчий директор громадської організації ІСР «Єднання», був гостем нашої студії. Ну, і я сподіваюся, що громадянське суспільство не тільки витримає всі виклики, всі випробування, які випали на нашу долю, але і міцнішатиме, ну, і, відповідно, ставатиме і залишатиметься партнером для України, для держави.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Слухайте на «Українському радіо». Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
3: Бензин поза законом. Регулярні бомбардування спровокували перехід частини паливного ринку у тінь. Зокрема, у прифронтових регіонах стаціонарні АЗС знищено, і хоч бензин є, але ринок став тіньовим та неконтрольованим. Ситуацію могли би покращити мобільні заправки, робота яких досі не врегульована. Що необхідно прописати в законодавстві, аби змусити ринок повністю офіційно працювати? Чому з настанням зими та холодів ситуація з пальним може погіршитись і які наслідки це матиме? Відповіді на ці запитання шукатимуть ведучі Сергій Стуканов та Тетяна Думенкова, заступниця голови Асоціації паливно-енергетичного бізнесу України, у понеділок, 21 вересня, об 11:07.
4: Повернення з російського полону – це лише початок складного шляху. Людині потрібно відновити здоров'я і документи, отримати допомогу. А ще розповісти слідчим про викрадення, незаконне утримання, катування та інші злочини. Як зробити так, щоб ці свідчення допомогли покарати винних, але не травмували людину повторно? Хто має супроводжувати потерпілого під час розслідування? І хто має підхопити його вже вдома, у місті чи на великій громаді? На українському радіо я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про те, як працює супровід цивільних після російського полону і де в цьому маршруті відповідальність прокуратури, місцевої влади та інших служб. Гостя ефіру – керівниця Координаційного центру підтримки потерпілих та свідків Офісу генерального прокурора Вероніка Плотнікова. Слухайте програму у понеділок, 21 вересня, о 14:00 після новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо «Фейк-контроль». В етері мене звати Сергій Стуканов. Шахраї уважно стежать за тим, як штучний інтелект, зокрема ChatGPT, помиляється в URL-адресах сайтів і використовує ці помилки у своїх інтересах. Коли штучний інтелект підказує неіснуючі домени або вигадані адреси сайтів, шахраї швидко реєструють їх і створюють фішингові копії популярних сайтів. Дослідники зафіксували, понад третина адрес, які ChatGPT рекомендує користувачам, містять помилки. Вони ведуть в нікуди. Ну або ж у пастку. Саме це і взяли на озброєння зловмисники. Копіюють ці помилки, щоб шахрайські посилання виглядали більш реалістичними і мали більше шансів принести зиск. У зоні ризику користувачі, які не надто уважні і клікають на все, що на перший погляд здалося справжнім. Як не потрапити на гачок? Як саме шахраї ловлять нас через генеративний штучний інтелект? Про це ми поспілкувалися із фактчекером Сергієм Одаренком. Отже, шахраї уважно стежать за тим, як ChatGPT, штучний інтелект, яким вже доволі багато людей користується, генерує помилкові посилання і копіюють їх. Як саме зловмисники використовують ці помилки на свою користь, далі розповідає експерт.
2: Шахраї намагаються використати і віднайти будь-які прогалини в роботі мовних моделей або, як ще кажуть, штучного інтелекту, і використати їх собі на користь. Наприклад, кіберзлочинці можуть увести запит в мовну модель на певні сайти. Приблизно це може звучати так. Я згубив закладку, чи можеш сказати, який сайт для входу в, ну і далі назва відповідного бренду. І якщо в списку від штучного інтелекту перші посилання і URL-адреси будуть вести користувачів на незареєстровані сайти, то фішери їх можуть швидко купити, щоб в подальшому використовувати у своїх фішингових схемах. А саме вони створюють фейкові сайти, які зовні схожі на справжні, з логотипами, кольорами відповідного бренду, інтерфейсом реального бренду. І потім публікують багато сфабрикованих матеріалів, фальшиві сторінки, нібито інструкції, коментарі, пости на форумах і в соцмережах. І коли штучний інтелект аналізує всю цю інформацію, він бачить багато в лапках свідчень про нібито справжній сайт і, не перевіряючи, на жаль, репутацію, в подальшому штучний інтелект може рекомендувати цей сайт, бо довіряє такій великій кількості доказів і збігам за словами. Простими словами, чим більше фейкової реклами в інтернеті, тим легше штучному інтелекту повірити, що сайт справжній. Це, якби ви прочитали 50 позитивних відгуків про, скажімо, ресторан, і навіть якщо вони всі написані однією людиною, то ви можете, якщо не будете достатньо пильними, то можете подумати, що це дійсно популярне місце. Всі ці загрози виявили експерти британської компанії Netcraft, яка спеціалізується на розвідці кіберзагроз. У їхньому дослідженні фігурували великі компанії з фінансового, технічного і енергетичного секторів. Результат виявився тривожним. У лише 66% URL-адрес були точними. 29 вели на неіснуючі сайти або сайти, підтримку яких припинили, і ще 5% на справжні, але не ті, про які просили користувачі. І, відповідно, все це створює вразливість. Проблема полягає в тому, що штучний інтелект шукає слова та асоціації, і при цьому він не оцінює такі речі, як URL-адреса чи репутація сайта.
1: Клік по підробленому лінку може обернутися втратою даних, грошей або навіть контролю над акаунтами. Чого саме домагаються зловмисники і які небезпеки чатують на користувача, розповідає Сергій Одаренко.
2: Нова лише схема заманювання людей на фішингові сайти. Проте, коли це вже вдалося шахраям зробити, то все відбувається за стандартним сценарієм. Людина, що думає, що вона потрапила на справжній сайт, якому довіряє, впевнено вводить банківські реквізити або пароль для реєстрації. І після цього вона або втрачає гроші з рахунку, або доступ до своїх облікових записів у соцмережах. І в подальшому від вашого імені шахраї вже можуть виманювати кошти у ваших знайомих або вимагати кошти у вас за відновлення доступу до сторінки. Шахраї розуміють, що кількість запитів до штучного інтелекту зростає, бо більше, як ви могли помітити, що вже навіть Google пошук видає згенеровану штучним інтелектом відповідь на ваш пошуковий запит. Відповідно, мета шахраїв – використати можливі помилки штучного інтелекту, скористатися довірою користувачів до згенерованих відповідей і таким чином шукати людей. Зокрема, через заманювання вас на фішингові сайти, на які штучний інтелект може помилково посилатися. Ну і в подальшому перехід на такі сайти загрожує, як я вже казав, втратою секретної інформації, як то паролі, банківські реквізити, ну, власне, гроші і так далі. Це головна мета, як в будь-якій схемі фішингу.
1: Багато хто досі може неуважно відкрити якийсь лінк із смски, яка прийшла на телефон. Стільки щодня приходить цих розсилок, ось випадково натискаєш на лінк і на перший погляд сайт справжній. Але як перевіряти? Як загалом кроки, які кроки можуть уберегти від шахраїв, дає поради Сергій Одаренко.
2: Якщо ви заходите на сайт вперше, то краще вводьте адресу цього сайту вручну або скористайтеся офіційними закладками, якщо вони у вас збережені. Не довіряйте першому ліпшому посиланню, навіть якщо воно виглядає переконливо, і навіть якщо його радить, а можливо тим паче, якщо його радить штучний інтелект. Перевіряйте, чи поруч з адресним рядком ви можете натиснути ліворуч від нього і побачите, чи з'єднання безпечне. Там є відповідний малюнок в вигляді замка. І звертайте увагу, чи немає зайвих символів, літер або там тире в самому посиланні. Ну, наприклад, якщо йдеться про «Приватбанк», то якщо офіційно він називається «Приватбанк» латинкою, то, ну, наприклад, в шахраї можуть літеру «і» замінити одиничкою. Ну, це як приклад. Ось, ви одразу помітите підробку. Проте таких гачків, таких приманок може бути безліч, тому треба бути дуже уважним. Також, якщо ви завантажуєте якийсь застосунок на свій мобільний телефон, то робіть це з офіційних джерел, Play Market, якщо у вас Android, App Store, якщо iPhone, ну або сайт самої компанії. Якщо це просто якісь сторонні сайти, то це можуть бути сайти-клони, які мімікрують під відомі бренди. Якщо у вас залишається сумнів, то просто перевірте сайт через пошук. Для цього введіть назву компанії плюс офіційний сайт в Гуглі і подивіться, які сторінки будуть вам відображені в результатах пошуку. Краще зайвий раз перевірити, ніж ризикувати. Безперечно, не вводьте персональні дані одразу, якщо сайт просить паролі, логін, дані вашої банківської картки, то не поспішайте, зупиніться, з'ясуйте, чи точно ви на офіційному ресурсі. Краще просто зайти на сайт через пошук в Гуглі. Очевидно, що навіть якщо є якийсь сайт, який мімікрує від банка або якийсь інший сайт, ну це, наприклад, якщо ми говоримо про цю схему, то зазвичай шахраї обирають ті платформи, яким люди найбільше довіряють і часто використовують. Це може бути і Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, OLX, Prom.ua, Дія, Є.Допомога, різні сервіси оформлення виплат. Часто маскують під сервіси для отримання допомоги, там знижок на пальне, наприклад, і також використовують фейкові листи з проханням підтвердити акаунт, то маєте переконатися, що ви саме на тому сайті, на якому ви думаєте.
1: Ми почули думки та поради фактчекера Сергія Одаренка. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми спільно разом із вами тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Залишайтеся, друзі, із українським радіо.
0: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
7: В Одесі знайшли артефакти 14 століття. Вони ведуть до загадкової Дженестри. На Приморському бульварі в Одесі археологи знайшли матеріали, які можуть більше розповісти про маловідому сторінку історії міста. Особливу увагу привернула кераміка 14 століття, пов'язана із факторією Дженестра. Розкопки на Приморському бульварі стартували 24 червня і тривали майже півтора місяця. Фахівці університету Ушинського та Інституту археології НАН України одночасно досліджували античне поселення 5-3 століть до нашої ери та середньовічну фортецю Хаджибей. Польові роботи завершили в серпні. Однак це лише перший етап дослідження. Тепер знайдені матеріали мають пройти камеральну обробку, під час якої археологи уточнюватимуть їхнє датування та зв'язок із конкретними історичними шарами. Саме така робота вже дала важливі результати після попередніх розкопок. За словами співкерівника археологічної експедиції Андрія Красножона, майже 60% датованої кераміки середньовічного та ранньомодерного періоду припадають на 14 століття. Для історії Одеси це особливо важливо, оскільки знахідки можуть бути пов'язані із факторією Дженестра, якій приблизно 700 років. Раніше ця сторінка минулого території сучасного міста залишалася мало дослідженою. Археолог пояснив, що значення артефактів далеко не завжди можна визначити безпосередньо під час розкопок. Часто лише після очищення, систематизації та порівняння матеріалів стає зрозуміло, до якого саме періоду вони належать. Усі знахідки фіксують і прив'язують до конкретних археологічних шарів. Це особливо важливо, оскільки під час розкопок частина пам'ятки фактично втрачає первинну структуру, а відновити її після вилучення артефактів вже неможливо. Після дослідження матеріали передають на зберігання до Одеського археологічного музею. На їхній основі також готують наукові звіти, публікації та подальші дослідження. Археологи сподіваються, що частина знахідок в майбутньому може стати основою експозиції «Просто неба». Це дозволило б показати мешканцям і туристам, якою була історія цієї місцевості задовго до появи сучасної Одеси. Остаточні висновки щодо цьогорічного сезону розкопок стануть відомі після завершення зимової камеральної обробки матеріалів.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Інна Безміна. Про головне коротко. Російська кампанія диверсії у Європі може посилитися, попереджають керівники розвідок. На Дніпропетровщині поранено людину через нічні атаки армії РФ. На Київщині рятувальники загасили пожежі, спричинені російськими обстрілами. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня частково на Київщині, в Чернігівській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Одеській областях, також на всій території Донеччини, червоний рівень в Запорізькій і частково в Дніпропетровській області, будьте уважні. Російська кампанія диверсії у Європі може посилитися найближчими місяцями. Про це попереджають керівники розвідок Чехії, Латвії та Швеції. Водночас ризик прямого вторгнення армії РФ до країн НАТО вони оцінюють по-різному. Про це посадовці заявили в окремих інтерв'ю виданню «Гардіан». Зокрема, у Празі не виключають, що Москва може вдатися до обмеженого вторгнення в одну з країн НАТО, чи провокації під чужим прапором, а у Ризі ознак неминучого нападу не бачать. Одну людину поранено на Дніпропетровщині через нічні російські удари. Про це написав у телеграм-каналі очільник області Олександр Ганжа. Постраждала 20-річна жінка в Нікопольському районі. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Через російські обстріли понівечені підприємства, приватні оселі та автомобілі у Синельниківському районі. За даними голови ОВА, понад 10 разів російська армія атакувала два райони дронами, авіабомбами та артилерією. А на Київщині рятувальники ліквідували наслідки російських атак. У Бучанському районі загасили пожежу на станції техобслуговування. У Фастівському районі в будівлі пилорами. Загиблих і потерпілих немає, інформує ДСНС у телеграмі. Ліквідовують наслідки вчорашньої атаки і в Боярці на Київщині. Росіяни двічі завдали ударів по виробничих та складських площах підприємства вентиляційні системи. Завод зазнав значних руйнувань. Там працювало 3 тисячі людей. Ніхто зі співробітників не постраждав, оскільки було в укритті. Чи планують відновлювати виробництво, дізнавався Нікіта Галка, який побував на місці удару.
4: Кілька ударів відбулися по складським та виробничим приміщенням однієї із компаній, яка виробляє вентиляційні системи. За словами заступника голови ради компанії Олексія Пилипенка, компанія на ринку України працювала 27 років. У штаті було близько 3 тисяч людей. Була, зокрема, орієнтована на експорт. Тепер і експортні спроможності, а також виробничі доведеться переглянути і тимчасово зупинити.
5: В першу чергу вони били по всім складським приміщенням, а також частково били по деяким цехам виробництва продукту. Збитки ми ще не можемо оцінити, але вони точно колосальні, вимірюються десятками мільйонів і не гривень.
4: Через удари російських реактивних дронів ми на місці побачили знищене пакування, а також певні пластикові вироби та вентиляційні системи, які розташували на складі. На місці працювали рятувальники, втім через постійну загрозу ракетних або дронових ударів вимушені були зупиняти гасіння пожеж. Ми так само впродовж кількох годин нашої роботи на місці покидали складські приміщення близько 4 разів. Нікіта Галка, Суспільне новини.
2: Новини на Українському радіо.
3: Уламки скла, посуду та дзеркал зі знищених російськими військами будинків. Все це використовує як матеріал для робіт художниця із Кривого Рогу Юлія Дмитрієва. Вона створила вже 14 арт-об'єктів у Кривому Розі, Києві і Тернополі. Розміщує їх поруч із місцями трагедії, аби зберегти пам'ять про людей через творчість. Подробиці в сюжеті Наталії Качуровської.
6: Уламок чашки. Я думаю, що хтось, можливо, ввечері випив останній свій чай.
7: Художниця Юлія Дмитрієва збирає друзки, дзеркал та посуду на руїнах знищеного будинку родини Воронових. Тут 30 липня внаслідок ракетного удару армії РФ загинули батьки, їхні 7 дітей та 1,5-річний онук. Юлія пригадує, приїхала сюди на 3-й день після трагедії та почала збирати осколки для мозаїки.
6: Це арт-об'єкт у вигляді сльози про загиблих людей. Це була розбита чашка, одна її частина, інша – Ну і так само уламки білого скла і прозорого скла. Я не знаю, що це було. Кожна робота намагається додавати дзеркало.
7: Юлія Дмитрієва каже, створювати арт-об'єкти почала після того, як від російської атаки була зруйнована її омріяна майстерня. Її арт-об'єкти є у Кривому Розі, Києві та Тернополі. Сльозу, яку завершила на руїнах будинку у Радушному, Юлія також залишила поруч зі знищеною оселею.
6: Зруйноване просто геть усе, але в пам'ять про той жахливий день і на згадку про цих людей я залишаю цю роботу саме тут.
7: У Кривому Розі наразі 11 робіт Юлії. Зокрема, вона створила та встановила мозаїку навпроти ТРЦ «Сонячна галерея», де внаслідок атаки 21 серпня загинули 16 людей. Та на дитячому майданчику, по якому торік, 4 квітня, російські війська вдарили ракетою. Тоді загинули 20 людей, з них 9 – діти. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім крайнього сходу, пройдуть помірні у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях місцями значні дощі. На Закарпатті і більшості південних і центральних областей подекуди грози. На заході місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура в західних більшості північних Вінницькій та Черкаській областях 14-19 градусів, на решті території 21-26. На Київщині сьогодні вдень пройде помірний, по області місцями значний дощ. Температура вдень 14-19 градусів, у Києві 16-18. Зараз у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 748 міліметрів, відносна вологість повітря 75%. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Сьогодні 21 вересня, на годиннику 8 година 7 хвилин. Кабінет міністрів України підтримав створення у складі Національної гвардії України центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, а також речник Національної гвардії полковник Руслан Музичук. При цьому Сергій Корецький відзначив, що рекрутинг іноземних добровольців до Сил оборони України є одним із пріоритетів держави, тому завдання масштабувати цю роботу та залучати до українського війська більше людей, готових разом із українцями захищати Україну. При цьому потрібно зазначити, що і раніше в лавах Національної гвардії служили, воювали іноземні добровольці, але вони потрапляли туди через центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, який працював і працює при Міноборони України. Але тепер буде окремий такий центр у складі Національної гвардії. Наскільки він посилить залучення іноземних громадян, будемо зараз говорити із командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком. Пане Юрію, вітаю вас в етері Українського радіо.
1: Радий вітати, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Юрію, розкажіть, як до останнього часу була загалом побудована система залучення іноземних добровольців до лав Сил оборони України, тому що ми розуміємо, що це надзвичайно широке поле, надзвичайно серйозний потенціал, як до останнього часу працювали із цим сегментом.
1: Я не можу сказати повністю за всі сили оборони, але якщо сказати про 429 бригаду «Ахілес», оскільки ми маємо можливості, як і переважна більшість бригад в силах оборони України та військовий формат загалом, мобілізувати людей напряму до військової частини, минаючи ТЦК, також навіть минаючи центри рекрутингу, то саме за таким принципом по 429 бригаді Ахіллес десь порядка 25 військовослужбовців є громадянами інших держав. І це різні абсолютно держави. Вони користуються всіми тими самими, скажімо, соціальними гарантіями, що і громадяни України отримують точно таке саме грошове утримання. І як наслідок ми отримали дуже сильне плече підтримки за рахунок спеціально підготовлених, зокрема в технічному плані людей, які дають можливості рухати технологічний прогрес в підрозділі, який потребує постійного вдосконалення, який потребує постійної модернізації засобів, а також тактик застосування цих засобів, саме безпілотних систем. Цей напрямок дуже стрімко розвивається. Що стосується єдиного рекрутингового центру для іноземців, дійсно, значна кількість іноземних громадян, які готові захищати Україну разом з нами по різних причинах. Хтось готовий це робити за рахунок грошового утримання, хтось готовий це робити, тому що дуже добре розуміє, усвідомлює, що якщо Росію не зупинити зараз в Україні, не змусити її відповсти назад шляхом знищення потенціалу Російської Федерації до ведення бойових дій, то ця чума може поширитись і на країни Європейського Союзу та ті країни, які загалом входять до Північно-Атлантичного альянсу. А що це значить? Це значить, що війна буде відбуватися вже на їхній землі. І будуть гинути їхні цивільні люди, і будуть горіти їхні підприємства та житлові будинки. Ті, хто свідомі, ті, хто дуже добре пам'ятають і знають історію, ті, хто знають Російську Федерацію шляхом історичних періодів, які їхні держави перебували в окупації під російським чоботом, ті дійсно виявляють бажання ставати до строю і битися проти Російської Федерації, битися в лавах сил оборони, але вони в такому випадку захищають і свої держави. Таких людей достатньо багато. І зараз ініціатива, яка дає можливість це все централізувати, дати відповіді людям на кожне питання, яке їх буде цікавити, та підібрати той підрозділ, який буде найбільше відповідати розумовим здібностям, а також життєвому досвіду, це великий крок до надходження, збільшення надходження людського капіталу за рахунок іноземців. І я ще наведу на конкретному прикладі, як це працює. За нас воюють значна кількість громадян Грузії, а також Чечні. І в відвертій розмові, яка моя була з хлопцями, я вирішив після чергового, скажімо так, інтенсивного періоду, вирішив подякувати, дати від військової частини нагороди. І ми якось так розговорилися, сіли після нагородження. Вони кажуть, бачиш, яка ситуація. Нас, вони мої ровесники, трошки хтось старший, хтось ровесник, там 35+. Кажуть, бачиш, як відбулося. Нас батьки рятували від Росії, рятували від смерті, і ми другу домівку знайшли в Україні. А тепер ми вимушені воювати вже не за свою землю, а за українську. Хоч це і друга домівка, але це не наша земля. Тому що дуже добре розуміємо, що якщо ворога не втримуємо тут, то безпеки не буде ніде. Тобто так чи інакше, війна нас догнала. І як наслідок, це дасть можливості також тим, хто бажає, і з визначених країн, які частково перебувають в окупації Російської Федерації або повною мірою, долучитися до сил оборони і спільним кулаком розбити наступальний потенціал і загалом потенціал доведення бойових дій Російської Федерації. Ініціатива дуже добра.
0: Ну, я думаю, тут можна лише подякувати цим представникам кавказьких народів, і грузинам, і чеченцям за те, що вони справді пліч-о-пліч із українцями захищають нашу країну, а я переконаний, це так само впливатиме і важитиме для, в тому числі, здобуття волі і Грузії, де окупацію тих територій, які справді Росія окуповує, якщо йдеться про територію Грузії. Ну і так само віримо, що в майбутньому і Чечня, і Ічкерія теж проголосить незалежність або відновить незалежність. Верховна Рада України, ми пам'ятаємо, визнає незалежність, проголошену Чечнею, Ічкерією ще в 90-х роках. Але разом із тим, пане Юрію, ви коли назвали представників цих кавказьких народів, то я, ну не те, щоб здивувався, але все-таки я очікував, що ви будете говорити про іноземців із країн Південної Америки, тому що найчастіше все-таки, коли спілкуєшся із там різними представниками тих чи інших підрозділів Сил оборони України, вони кажуть, що охоче залучають якраз колумбійців, наприклад, або і представників інших південноамериканських країн. Де, на ваш погляд, зараз є найбільший потенціал для України, куди потрібно спрямувати погляди і на яких країнах зосередити свою увагу і зусилля, щоб чим більше залучати іноземців?
1: Вище прираховані. І також я вважаю, що треба було б знайти інструмент до системних країн. Ну, ось наведу на прикладі, якщо ми кажемо про Північну Корею, яка систематично посилює російські окупаційні війська, вони отримують підготовлений, молодий та здоровий кадровий потенціал людей, які були піддані жорсткій пропаганді, і які готові як вбивати безпощадно на полі бою, так і вмирати за ідеологію і ідею. Відповідно, якщо ми кажемо про, до прикладу, колумбійців, ну, такої ідеології не має бути, не може. Вони дуже суттєво посилюють сили оборони, але нам треба було попрацювати з іншими країнами, до прикладу, хоч це і не дружня, але все може бути, до прикладу, з Індією. Там значний кадровий потенціал, який міг би допомогти нам в системі в моменті посилити сили оборони. Ну і також, звісно, треба розуміти, що той самий коефіцієнт надходження особового складу з інших країн, він також має бути збалансований для того, щоб ми не отримали всередині нашої держави, скажімо, ту концентрацію, яка в критичний момент може потягнути за собою конче негативні наслідки. Тому з усіх країн, які готові поставляти для нас хлопців, що спроможні воювати по дипломатичній лінії на вищому військовому політичному керівництві, я переконаний, що комунікація та запит проводиться. А все решта відбувається вже в неформальному становищі. І саме дзеркалом цієї дипломатичної роботи є те, що систематизується процес і утворюється спеціалізований рекрутинговий центр. Це значить, що робота була проведена, і як наслідок, в моменті часу зараз ми очікуємо на надходження певної кількості. Плюс додатково, скоріше за все, в нас на це є фінансово-економічний ресурс. Тому я б не сказав і не розбирав би в деталях, що от конкретно нам треба сконцентрувати увагу на ту чи іншу країну і взаємодіяти лише з ними, і вкладатися туди і політично, і вкладатися туди інформаційно. Ні, це комплекс заходів. Ми маємо працювати з усіма можливими пластами різних країн, які можуть дати нам кадровий потенціал. Також ми говорили неодноразово з нашими західними партнерами. Ну, історія війн, вона знає багато прикладів, коли за політичними ознаками держава не могла вступити в бойові дії, але її спеціалізовано підготовлені військові виконували задачу, типу як цивільні, але будучи військовими, виконували задачу в інших військах. Наведу вам на конкретному прикладі. Якщо взяти нашого ворога, ви всі пам'ятаєте, їх там нет. Хоча, по суті, воювали в кадрові російські
0: так звані
1: військові.
0: Отпускники, пам'ятаєте, було таке?
1: Да, отпускники, да, абсолютно. Але дивіться, це ну хтось зараз з наших слухачів подумає, ні, ну це ж Рашка, їм, напевно, так можна. Ну, всі звикли, що Рашка без царя в голові, так? Абсолютно, вони мелять, що завгодно. Але історія знає інші приклади. До прикладу, під час Другої світової війни, до того часу, як Сполучені Штати вступили в війну, їхні пілоти активно підтримували союзників. І ці пілоти, вони були, типу, не відпускниками, а на той час ті, які вважалися демобілізовані з військ. І таких прикладів дуже-дуже-дуже багато. Тому, якщо ми кажемо про обмін досвідом в рамках ведення бойових дій, і я при кожній нагоді і можливості озвучую наступну тезу нашим партнерам, що можна безліч подивитися боксерських боїв, безліч, але від цього ви боксером не станете. І якщо вас поставити в ринг з професійним боксером, скоріше за все, він вас виключить в першому раунді глибоким нокаутом. Для того, щоб стати боксером, треба системно займатися і приймати участь в безкінечних спарингах. Тоді ви гарантовано будете мати можливості вистояти в ринзі і отримати перемогу. Як наслідок, так і військової справи. Можна спостерігати за тим, як відбувається війна, можна обмінюватися розвідінформацією, можна виписувати собі настанови, методички і будь-що інше. Але доки ти фактично не вступиш в бій, ти не зможеш зрозуміти всю глибину реалій сучасної війни. Тому комунікація з партнерами відбувається наступна, і особисто моя. Я розумію, що по політичних мотивах та чи інша країна не може вступити. Але вони можуть зібрати тих, хто формально не є зараз військовослужбовцями, але має відповідну підготовку. І саме вони також мають посилити структурні підрозділи сил оборони. Це буде корисно і нам, тому що це системно підготовлені військові, які в моменті посилять, і відповідно країнам-партнерам, тому що вони отримують той безпрецедентний досвід та бачення подальшої реформ, які необхідно провести в країнах та відповідно в побудові Збройних сил тієї чи іншої країни згідно реалій сучасного ведення бойових дій. Над цим також працюємо, і ви знаєте, залишимо поза скобками, але дехто дуже добре розуміє, чує. Далі поставлю три крапки.
0: Нехай залишаються три крапки. Я для розуміння того, скільки зараз в лавах Сил оборони України є іноземців, пошлюся на Deutsche Welle. Вони, своєю чергою, посилаються на джерела в Збройних силах України, розвідці і в Національній гвардії, і пишуть, що зараз на боці України воюють близько 20 тисяч іноземців. Це приблизно 2% від загальної чисельності Сил оборони України. Ну і очікується, що їхня кількість зростатиме. Пане Юрію, але щоб приймати от десятки тисяч іноземців, вочевидь, потрібна певна інфраструктура. Я тут маю на увазі, ну, бодай навіть перекладачів. Як загалом, от якщо послатися на досвід вашої бригади, як у вас відбувається комунікація всередині із іноземцями? Ви залучаєте перекладачів? Чи вони вивчають українську мову? Які тут, власне, особливості спілкування із іноземцями?
1: 429-та бригада «Ахілес» є топовим підрозділом Сил оборони. А якщо ти один з кращих, якщо ти топовий, то буде завжди дві речі. Ну, типу, без яких неможливо забезпечувати високий результат на полі бою. Тобто входити в топ-10 підрозділів всіх Сил оборони за кількістю виявлених і знищених цілей противника на полі бою, самого противника. Для цього мають бути два компоненти. Перша компонента, основна, без неї взагалі ні, це люди, кадровий потенціал. І нам в своєму плані, ну, це частково везіння, за яке я вдячний вищим силам, але це титанічна робота. Ми зрозуміли в 2022 році дуже просту річ, що краще вмитися потом чи вмитися кров'ю. І як наслідок робили все можливе для забезпечення живучості особового складу і для успішного виконання завдань на полі бою. Тож 429-та бригада «Ахіллес» має кращий, один з кращих, буде так правильно сказати, але для мене, як для командира бригади, зрозуміло, що кращий кадровий потенціал нашої держави Сил оборони загалом. Тобто в нас значна кількість людей є англомовними. Деякі люди знають по декілька мов. Я, мій рівень знання англійської поганий, але, до прикладу, в мого помічника англійська дуже добра. І ми ще з ним там якісь 30 хвилин на день в перехресному такому словесному батлі намагаємося покращувати мій рівень також. Тож та кількість іноземців, яка перебуває в 429-й бригаді, вона інтегрована до тих командирів відділень, до тих командирів взводів, які фактично базово знають англійську мову, і за рахунок цього ми можемо комунікувати, за рахунок цього ми можемо спілкуватися. Якщо кажемо про випадки, коли є мовний бар'єр, тобто іноземець не знає англійської мови, а ми не знаємо мову його рідної країни, тоді трохи складніше. Але загалом визначається спочатку операційна дія на адаптаційний період, яку він фактично може виконувати. Знаєте, що називається? Коли ми між собою спілкуємося жестами.
0: Ну а так, потім... це якраз така комунікація. Так. Тут якраз із південноамериканцями бувають труднощі, тому що вони можуть знати португальську чи іспанську, англійську можуть не знати. Ну, але це справді вирішується за допомоги перекладачів. Пане Юрію, дякую за важливу розмову. Юрій, французьку чи іспанську, англійську можуть не знати. Ну, але це справді вирішується за допомоги перекладачів. Пане Юрію, дякую за важливу розмову. Юрій Федоренко, командир 420.

0: консервацію закатали. Може, тепер по гриби ми гонемо? Там опеньки пішли, кажуть.
1: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби. Добре розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
0: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
1: Артрофіт?
0: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
1: А що там у складі?
0: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
1: Який телефон, кажеш?
0: 0800 353 404.
2: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі тільки безкоштовні.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. На фронті зросла інтенсивність російських штурмів. Вночі війська РФ атакували склади на Одещині, сталася пожежа. Туреччина передала Росії та Україні пропозиції щодо розблокування Чорного моря. Про це та інше далі детально. Зараз діє жовтий рівень тривоги на Житомирщині, в Київській, Чернігівській, Полтавській та Донецькій областях. Червоний рівень спостерігається на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровській та Запорізькій області. Будьте уважні. Зростання інтенсивності російських штурмів спостерігається на фронті. За останню добу у Генштабі зафіксували 238 боїв, і це на майже 30 атак більше, ніж попередньої доби. Найактивніше військо РФ наступало на Донеччині, Костянтинівському та Покровському напрямках фронту. За добу росіяни втратили в боях 1660 своїх солдатів. Сили оборони зачистили плацдарм російських військ на півночі Донеччини, звідки запускалися БПЛА по Слов'янську. Це вдалося зробити в рамках операції Вівальді. Відтак, українські воїни очікують на зменшення дронового терору міста і тиску на логістику, розповів у телемарафоні командир роти батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Віктор на псевдофілософ. Водночас каже, росіяни можуть перегрупувати військо і посилити штурми південніше Лимана в напрямку Слов'янська.
2: Ми мусимо розуміти, що ворог не відмовляється від планів захопити Слов'янськ. Очевидно, якщо їм не вдасться обійти Слов'янськ з півночі і замкнути кільце, то ми очікуємо, так прогнозуємо, що відбудеться певне перегрупування сил, і вони сунуться дещо південніше від Лимана в бік Слов'янська і будуть намагатися йти такими прямим шляхом в лоб міста Слов'янська. І, можливо, буде певне посилення на цьому напрямку. Ми, звичайно, готуємося до такого варіанту, але якщо, я думаю, що вдалося добре відпрацювати на Лиманщині, то ми також готові до будь-яких варіантів і ми готові дати відсіч ворогу і тут.
1: У нічний час війська РФ здійснили чергову атаку по території Одеської області. Снаряди поцілили по складських будівлях, які вже зазнавали ударів раніше. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа, повідомляє ДСНС у Фейсбуці. Загиблих чи травмованих немає. До приборкання вогню та ліквідації наслідків обстрілу залучали понад 80 надзвичайників. Сьогодні вранці безпілотники вразили нафтопереробну інфраструктуру «Башнафти», одного з найбільших центрів нафтопереробки в Росії у Башкортостані, інформує телеграм-канал «Екселенову плюс» і публікує фото пожежі в Уфі. Тим часом Міноборони РФ звітує про нібито 244 БПЛА, збитих цієї ночі над регіонами Росії. Про це передає телеграм-канал «Астра». Туреччина передала Росії та Україні пропозиції щодо розблокування

0: Чорного моря. Анкара очікує на відповідь сторони, пов'язує ініціативу, зокрема, з безпекою судноплавства та експорту зерна. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю НТВ. Подробиць нової домовленості не навів. Далі уривок його цитати.
1: Фактично, домовленість було досягнуто ще кілька років тому, хоча згодом вона і зірвалася, збереглася система, що функціонувала де-факто, жодна зі сторін їй не перешкоджала. Однак зараз вони активно завдають ударів одне по одному, зокрема атакують порти і блокують будь-яку морську діяльність. Ми подали обом сторонам пропозицію щодо цього питання. Ми вже отримали певні відгуки від сторін і, відверто кажучи, намагаємося спрямувати ситуацію в русло врегулювання. Утім, узгодити їхні позиції непросто, зважаючи на досвід реалізації попередньої угоди.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні, крім крайнього сходу, пройдуть помірні у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях місцями значні дощі. На Закарпатті більшості південних і центральних областей подекуди грози. На заході діє місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура в західних більшості північних Вінницькій та Черкаській областях до 19 градусів, на решті території 21-26. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». На вихідних пройшли матчі сьомого туру чемпіонату України з футболу серед команд української прем'єр-ліги. Ще у п'ятницю Чорноморець та Оболонь переможця не виявили, там нічия 1-1. Полісся важко переграло Кривбас 1-0. В суботу усі матчі закінчилися з однаковим рахунком 2-0. Саме так, ФК Харків був сильнішим за Буковину, Зоря програла київському Динамо і епіцентр поступився лівому берегу. Вчора Кудрівка програла Колосу 2-3, Карпати і Верес зіграли у нічию 1-1, а Шахтар не мав особливих проблем в матчі з ЛНС. 3-0 перемога гірників. Турнірній таблиці після семи турів Полісся та Шахтар відірвалися вже на 4 очки від переслідувачів. Житомирського і Донецького клубів по 18 очок, Карпати на третій позиції 14, Динамо на четвертому місці 13 і на п'ятому ФК Харків 12 пунктів. Отже, українська прем'єр-ліга йде на майже тритижневу перерву, яка пов'язана з матчами збірних. Базова дата наступного 8-го туру – 10 жовтня. Артем Степанов пропустить стартові матчі збірної України в розіграші Ліги Націй. Є причина – травма футболіста, якої він зазнав у поєдинку проти Фейнорда в чемпіонаті Нідерландів. Для Степанова виклик до збірної на матчі Ліги Націй став першим в кар'єрі. Після новини про його травму тренерський штаб команди терміново довикликав вінгера Владислава Велетня. Збірна України з волейболу програла Румунії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2026. Рахунок 0-3. Це перша поразка українців від румун за історію протистояння між цими командами. До цього збірні провели 4 очні матчі, всі закінчувалися перемогою України з рахунком 3-1. Нагадаємо, що на цьогорічному Євроволеї збірна України завершила груповий етап на другій позиції в турнірній таблиці групи Б. Команда Рауля Лосано переграла Ізраїль, Північну Македонію, Болгарію, Португалію і поступилися Польщі 0-3. На волейбольному чемпіонаті Європи вчора визначилися ще 4 команди, які потрапили до чвертьфіналу. Окрім Румунії, ними стали Фінляндія, Франція та Італія. Наразі сформовано 3 чвертьфінальні пари Євро-2026. Це Франція, Румунія, Польща, Німеччина і Італія, Фінляндія. Ще одна чвертьфінальна пара визначиться сьогодні. Саме сьогодні будуть зіграні заключні матчі першого раунду плей-офф. О 17-й гратимуть Бельгія, Чехія, а закриватимуть програму дня сьогоднішнього о 22-й Словенія-Сербія. Матчі можна дивитися на платформах «Суспільне спорт», на місцевих каналах «Суспільного», а також на ютуб-каналі «Суспільно волейбол». Визначилися вже 4 чоловічі збірні, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2028. Вчора збірна Бразилії з волейболу стала чемпіоном Південної Америки і у вирішальному матчі в 3 сетах вона переграла Аргентину. Це також був відбір на ігри в Лос-Анджелес. Отже, учасниками Олімпіади є США як країна-господарка, Японія як чемпіон Азії, Куба як переможець відбору в Північній Америці і найкраща команда Південної Америки – це Бразилія. Ще двоє учасників Олімпійських ігор визначаться за підсумками чемпіонатів Африки та Європи. Обидва турніри мають завершитися в цьому місяці. Інші 3 путівки розіграють на Кубку світу 2027 серед команд, які ще не кваліфікувалися. Ще 3 команди відберуться через світовий рейтинг станом на завершення основного раунду Ліги Націй 2028. Збірна України з тенісу визначилася з фінальною заявкою на Кубок Білі Джин Кінг. Її публікували на офіційному сайті змагань. Отже, склад жіночої збірної зазнав низькі змін у порівнянні з попереднім. Замість Марти Костюк, Олександра Олійникової та Даяни Ястренської до нього потрапили Ангеліна Калініна та Катерина Завадська. Отже, до остаточного складу увійшли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська, Людмила Кіченок. Кубок Білі Джин Кінг розпочнеться для України в четвер, 24 вересня, матчем проти Бельгії. Для перемоги в протистоянні українки мають виграти 2 матчі з 3. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Друзі, ви на хвилях Українського радіо, 9:40 в Україні. Мене звати Сергій Стуканов. Сьогодні 21 вересня, і це Всесвітній день боротьби із хворобою Альцгеймера. Тож ми із лікаркою-неврологинею Катериною Потаповою продовжуємо обговорювати цю тему. В першій частині трішечки зупинялися на симптоматиці, а також на походженні хвороби, як вона успадковується чи набувається. А в цій частині ми обіцяли поговорити все-таки про те, як із нею боротися, про те, як її лікувати, ну і загалом, можливо, як запобігати, так? Тому що розвивається хвороба впродовж років, там 10-15 років може розвиватися, а це означає, що, вочевидь, можна якось завчасно вплинути або вчасно вплинути на те, як вона розвивається. Пані Катерино, ми нагадували телефон нашого студійного вайбера, і у нас накопичилося досить багато запитань, тож зараз я, напевно, якраз і дам слово нашим слухачам-слухачкам, які вам ставлять запитання. А наш студійний вайбер, я іще раз повторю, 097-107-109, друзі, можете писати. Отже, пані Катерино, такі до вас є запитання. Пише нам слухачка Любов, якій 68 років. Пише, з головою поки все в порядку, але мене дратує таке, що стало гірше запам'ятовувати новий матеріал. Я люблю вивчати англійську мову, шкільний матеріал пам'ятаю добре, правильно читаю, формую речення. Але матеріал для вивчення новий запам'ятовую гірше. Чи це вже воно? Запитує слухачка.
3: Дякую слухачці за запитання, і виглядає так, що вона працює над профілактикою розвитку деменції, навчаючись, особливо вивчаючи мови, це дуже корисно для нейромереж. Хочеться одразу сказати і слухачці, і всім, хто нам зараз слухає, сповільнення мовлення, переробки нової інформації з віком – це є фізіологічне старіння мозку, тобто сповільнення будь-яких когнітивних процесів, які не позбавляють самостійності цінності і автономності в повсякденному житті не розцінюються нами як перші ознаки деменції. Обов'язково варто продовжувати займатися навчанням, обов'язково потрібно відвідувати соціальні групи за інтересами, тому що це ще профілактує соціальну ізоляцію, яка є фактором ризику розвитку Альцгеймера і інших типів деменції. І заодно під час таких групових занять люди не тільки обмінюються інформацією, а й вчаться в приємний такий грайливий спосіб, таким чином уникаючи дратування того, коли, наприклад, порівнювати себе 18-річного, 35-річного і 65-річного, дійсно, можна трошки фруструвати, да, засмучуватись, але порівнюючи себе із своїми коліжанками, колегами, друзями такого ж віку, і граючись, запам'ятовуючи нову інформацію, це буде дуже-дуже корисно.
2: Ну, ви згадали про те, що вивчення мов допомагає стимулювати, тонізувати якраз нейромережі, нейрозв'язки у мозку, а у нас подібне запитання ставить в цьому контексті слухач Ігор, чи гра у шахи допомагає в боротьбі із хворобою?
3: Так, пан Ігор чудово знайшов заняття, воно і соціальне, і тренує когнітивні функції, наші розвивові інструменти, це і стратегування, і виконавчі функції, план, як переставити фігури, тобто так, це хороший інструмент.
2: Чи може недосипання бути причиною Альцгеймера, запитує слухачка.
3: Недосипання або такий термін депривація сну асоційований з збільшеним ризиком розвитку деменції, в тому числі хвороби Альцгеймера. Більш того, 10 років назад для медицини це нещодавно була відкрита глімфатична система, роль якої полягає в тому, що простими словами, це як посудомийна машинка, яка виводить продукти метаболізму, які накопичуються в процесі дня, от, наприклад, це ефір і так далі, в нас будуть продукти метаболізму, і під час сну, тільки під час сну вони виводяться. Чим більш глибокий і ефективний сон і його цикли, тобто якісний сон, тим краще очищується мозок. Чим менше людина спить або неякісно, тим він гірше очищується, і це дійсно фактор ризику розвитку деменції, і нам потрібно звертати на це увагу.
2: Ну от, наскільки несподівано, я би не міг подумати, але виявляється, що є такий зв'язок між сном і деменцією, між сном і Альцгеймера, виникненням цієї хвороби. Ще одне запитання від слухача Сергія. Чи від деменції помирають, і чи треба робити тест, якщо в родича деменція почала явно проявлятися у 96 років? Ну, такий хороший вік, я би сказав. Це добре, що людина 96 років прожила, нехай буде здоровою, але от чи треба робити тест?
3: Дякую за це запитання. По-перше, да, вік дійсно є таким хорошим, тривалість життя хороша. Якщо в людини першого ступеню спорідненості виявлена деменція, то це привід для консультативного звернення до невролога. А невролог вже в свою чергу визначить, що треба тестувати. Як я сказала, в рутинному обігу тестування може бути проведено з метою того, коли ми призначаємо специфічні препарати, одні з найсучасніших антиамілоїдів. Ось тоді для стратифікації ризиків, тобто їх оцінки, нам потрібні специфічні тести. Щоб це вплинуло на те, як ми будемо, скажімо так, для людини, чи вплине на неї це, може вплинути тривожно, да? А чи будемо ми знати, чи в неї розвинеться Альцгеймер тільки по наявності генотипування? Ні. Тому що, як ми вже зазначали, навіть наявність двох алелей APOE4 не означає, що людина буде Альцгеймера. Але що точно означає, навіть без тестування, що треба до невролога раз, і два, треба спрямувати свою увагу на 14 факторів ризику, які описані на сайті міністерства, і в цілому можна після ефіру людям почитати, але вони спрямовані всі на контроль артеріального тиску, цукру, холестерину, фізичної активності як такої, тому що існує доведений зв'язок, який називається м'язово-мозкова вісь, який контролює запальні процеси в головному мозку, тобто протизапальний стан активує. Це, по суті, такий єдиний нейропротектор, який існує в світі. Це заняття фізичними навантаженнями. Обов'язково те, що ми говорили про сон, на нього треба звертати увагу. Я тут додам, користуючись моментом, що наша розмова сюди завела, що окрім того, наприклад, на кількість шахедів чи тривог під час ночі ми не можемо вплинути. Але на що ми можемо вплинути? Це, наприклад, на смартфон у своїх руках, коли ми лягаємо спати. І ось це синє світло, яке діє на нас, або світло в кімнаті, коли ви лягаєте спати. Звичайна гігієна сну, тобто тьмяне світло або взагалі виключене світло, достовірно впливає на рівень мелатоніну. А рівень мелатоніну, в свою чергу, впливає на цикли сну і його глибину самого сну. Тому, як ви зрозуміли, ми можемо контролювати те, що в наших руках. Не читати стрічку новин перед сном. Краще прочитати паперову книгу, підручник і лягти спати. Ось це такі основні, базові, знаєте, їх зазвичай пишуть «Змінити спосіб життя». І зазвичай це звучить рутинно, але користуючись моментом, закликаю всіх слухачів. Це не рутина, це основа. Як машина, яка має проходити ТО, так і мозок повинен постійно бути в середовищі, який для нього сприятливий. Якщо високий тиск, судини в головному мозку будуть пошкоджуватись і викличуть судинну деменцію. Ми сьогодні говоримо про Альцгеймера, який не виключає того факту, що людина ще може мати ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інсульт і розвиток судинної деменції. Тому, що точно можна сказати нашим слухачам і слухачкам, це контроль артеріального тиску, холестерину і цукру – ключ, найперший ключ, перший крок, який кожен з нас повинен зробити в здоров'ї мозку.
2: Ну і ми сьогодні говоримо про тести, і слухачі про це запитували, і ви згадували, як в Україні зробити тести на Альцгеймера чи на потенційне захворювання цією хворобою, скільки це коштує?
3: Дякую. Враховуючи, що я не є представницею жодної з лабораторії, моя відповідь буде узагальнена, але людині, якій важливо, вона зможе дізнатися більше. В Україні деякі приватні українські лабораторії пропонують такі дослідження на ПОЕ 2, 3, 4, комплексне дослідження. Тобто це таке панель генотипування. Ціни варіюють в залежності від того, як приватна клініка, де вона знаходиться, встановила ці ціни. Але ключова моя рекомендація, знову ж таки, повертаючись, це спочатку консультація лікаря чи невролога чи генетика, геріатра, а тільки потім аналіз на АПОЕ, тому що він не встановлює і не виключає діагноз Альцгеймера, а лише може визначити ризики при використанні певних медикаментів і чи вони будуть ефективні.
2: Чи є якась різниця в розвитку хвороби Альцгеймера за статевою ознакою? Тобто, наприклад, чоловіки і жінки рівномірно хворіють, чи все-таки для якоїсь групи, для якоїсь статі є більше загрози?
3: Серед людей з хворобою Альцгеймера жінок більше. Це приблизно 2/3 пацієнтів. Але основна причина полягає в тому, що жінки живуть довше, а вік є головним фактором ризику, як ми проговорили. Водночас можливі і біологічні інші причини. Гормональні зміни після менопаузи, особливості імунної відповіді. Але некоректно говорити, що жінка за гормональним, наприклад, фактором має вдвічі вищий ризик через стать. Тобто частина цієї різниці, вона пояснена саме віком і тривалістю життя.
2: У нас ще є запитання, насправді їх дуже багато. У нас запитання такого гатунку. Якщо людина 5 років не виходила з квартири, тільки дивиться телевізор і у вікно, чи могло це вплинути на розвиток деменції Альцгеймера? Ну, на жаль, ми розуміємо так, що деякі люди можуть вести такий спосіб життя, там через, напевно, свої якісь фізичні особливості. Тож, чи може це впливати на, відповідно, генезу цієї хвороби?
3: Дякую Сергію і слухачу, який задав питання. Воно дуже важливе. Соціальна ізоляція прямо асоційована з підвищеним ризиком розвитку деменції, в тому числі хвороби Альцгеймера. І соціальна ізоляція може бути і самим симптомом розвитку деменції, її характеристиками, не тільки порушення пам'яті, а й ось такими змінами, вони називаються бехевіоральними, тобто поведінковими. Краще, якщо це родич, знайти можливість спроводити час разом, знайти можливість більшої мобільності. Да? Все ж таки, більшість там будинків стають інклюзивними, якщо на кріслі колісному, щоб з людиною прогулятися. Виділяти час на таких родичів. Більш того, ми не торкнулися сьогодні цієї теми, але хвороба Альцгеймера по більшій мірі дуже надокучає родичам або тим, хто доглядає за такою людиною. Важко знайти контакт з людиною, яка втрачає інформацію навіть про того, хто стоїть напроти. Правда? Це все такі соціально важливі питання і етичні, але треба знаходити можливість все ж таки говорити з людиною, соціально її назад інтегрувати. Також сліпота, втрата слуху впливають на ризик розвитку деменції. Тому черепно-мозкові травми, дії вибухових хвиль і інших захворювань, інших можуть теж впливати на ризик розвитку деменції в людей.
2: Ще повідомлення від нашої слухачки Світлани, досить болісне, але зачитаю. В нас в родині це болюча тема. Померли від цієї хвороби мій чоловік, його батько і брат, усі до 50 років. Притому, якщо мій чоловік і його батько випивали, то брат менший вів здоровий спосіб життя, перечитав на цю тему всю літературу, але захворів теж. У мене 2 дочки, і мені сказали, що по чоловічій лінії передається, але я живу в страху, і в мене ще 4 онуків-хлопчиків. Ну от, що ви можете сказати цій слухачці, щоб, можливо, заспокоїти?
3: Нам потрібно в даному випадку обов'язково, щоб слухачка з родичами, яким необхідне генетичне консультування і тестування, от якраз такий сімейний анамнез говорить нам про те, що ці люди є кандидатами для того, щоб уточнити APP, PSEN1 і PSEN2 мутації. Бо саме вони спричиняють ранню спадкову форму хвороби, яка розвивається до 65 років. Все, що я почула з вашого повідомлення, це до 65, це ось цей якраз 1%, про який ми говорили, і тут дійсно треба тестування і оцінка ризиків, і тоді корекція способу життя. Чи можна щось змінити з точки зору, чи в нас є лікування, яке би допомогло попередити виникнення захворювання? Ні, але в нас є можливість розпочати на легких когнітивних змінах. Це, по суті, перша стадія. Спочатку безсимптомна форма хвороби Альцгеймера, далі перші легкі когнітивні зміни. І якщо будуть втручання, в тому числі медикаментозні і симптоматичні, і зміна способу життя на ось цій стадії, то людина зможе прожити довше і зможе прожити якісніше життя. Тобто відтермінувати зниження когнітивного резерву. Тобто тоді, коли ми вже побачимо ці симптоми. Ось. Тому тут точно треба тестування і консультації, і безпосередньо розмова з людьми.
2: Ну, періодично, до речі, з'являються повідомлення про те, що знайдено, винайдено сучасні ліки від хвороби Альцгеймера. Наскільки світ дійсно просунувся в лікуванні цього захворювання, коли от воно вже на стадії того, що людина справді хворіє?
3: В нас прорив точно є. Він пов'язаний з тим, що раніше всі наші інтервенції, тобто втручання, да, вони були націлені симптоматично і на функціональний дефіцит, який розвивається. А тепер в нас є моноклональні антитіла, антиамілоїдні препарати. Це сама сучасна опція. Тобто, по суті, вони спрямовані на патофізіологію, яку ми спочатку проговорили, на ось цей амілоїд. Але це ліки, які не повертають пам'ять, які не лікують симптоми, які вже виникли. І в ряді досліджень ми постійно читаємо нові клінічні трайли, які пов'язані з даними препаратами. Ще є такий момент, що вони самі по собі можуть викликати ускладнення, в тому числі крововиливи і такий стан, як арія. І тоді дуже важливо робити постійні скринінги МРТ або іншу нейровізуалізацію для того, щоб попередити такі ускладнення. Тому ви почули, що препарати і прориви є. Вони націлені на те, що менше утворюється амілоїду, що достовірно асоційовано з тим, що чим його менше, тим краще буде функціональний стан людини. Але чи людина і її родичі не на наукових паперах, а в реальному житті, от куди вішати ключі, з ким говорити, як грати в шахи і все, що ми проговорили, чи вони відчують це в реальному житті? Ось тут велике запитання. Тобто весь світ зараз працює над тим, щоб підвищити ефективність, але хороша новина в тому, що ми вже знаємо, як це працює, і це означає, що наступні десятиліття будуть сконцентровані на те, щоб дійсно покращити ефективність, зменшити ускладнення, і ми прийдемо до того, що тривалість життя таких людей збільшиться.
2: Ну, пані Катерино, дякую, що завершуємо якраз на позитивній новині. Катерина Потапова, лікарка-неврологиня, була із нами. Ми говорили про хворобу Альцгеймера.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
2: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
2: А через що така ефективність?
1: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
2: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
4: Повернення з російського полону – це лише початок складного шляху. Людині потрібно відновити здоров'я і документи, отримати допомогу. А ще розповісти слідчим про викрадення, незаконне утримання, катування та інші злочини. Як зробити так, щоб ці свідчення допомогли покарати винних, але не травмували людину повторно? Хто має супроводжувати потерпілого під час розслідування? І хто має підхопити його вже вдома, у місті чи невеликій громаді? На українському радіо я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про те, як працює супровід цивільних після російського полону. І де в цьому маршруті відповідальність прокуратури, місцевої влади та інших служб. Гостя ефіру – керівниця Координаційного центру підтримки потерпілих та свідків Офісу генерального прокурора Вероніка Плотнікова. Слухайте програму у понеділок, 21 вересня о 14:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Рятувальники загасили масштабну пожежу в торговельному центрі Запоріжжя, яка виникла через атаку РФ. З подробицями у випуску кореспондент Суспільного. В суді розпочали підготовче засідання у справі екс-очільниці Хмельницького центру медекспертизи Тетяни Крупи, яку підозрюють у корупційних схемах з фіктивними інвалідностями. Про це та інше далі розлого. Зараз діє тривога в низці областей. Жовтий рівень в Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській та Донецькій областях. Червоний рівень тривоги в Сумській, Харківській, частині Дніпропетровської та на всій території Запорізької області. Будьте обережні. У Вищому антикорупційному суді розпочалося підготовче засідання у справі щодо колишньої очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Також є чоловіка Володимира та сина Олександра. Тетяну Крупу підозрюють у корупційних схемах, пов'язаних із оформленням фіктивних інвалідностей для уникнення мобілізації, а її чоловіка та сина – у пособництві легалізації хабарів. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка стежить за перебігом засідання. Я ж нагадаю, що майже два роки тому у Державному бюро розслідувань заявили, що викрили Крупу на отриманні хабарів. За версією слідства, у 2020-2024 роках родина посадовиця збагатилася на близько 160 мільйонів гривень. Лише вдома та у кабінеті експосадовиця під час обшуків знайшли 6 мільйонів доларів. Родина накопичила величезні активи, понад 30 об'єктів нерухомості в Україні, а літні авто – нерухомість в Іспанії, Туреччині та Австрії. Тим часом триває ліквідація наслідків нічного російського удару по торговельному центру в Запоріжжі. Внаслідок атаки там зруйновані приміщення магазину. Здійнялася пожежа. Журналісти Суспільного перебувають на місці руйнування. На зв'язку кореспондент Олександр Пашненко. Олександре, чи не постраждали люди? Що зараз відбувається в епіцентрі влучання? Які наслідки російської атаки?
4: Вітаю. Щодо торгового центру, то тут поранених не було, але будівля вщент згоріла, з нею торгові точки та різні магазини, які розташовувались у приміщенні. Масштабну пожежу, що виникла внаслідок влучання, рятувальники вже ліквідували, втім роботи на місці обстрілу тривають. Орендарі поки чекають, коли їм дозволять зайти до споруди, і після атаки також тут понівечено автівки, припарковані поруч із місцем влучання. Загалом поранені – це мешканці пошкоджених багатоповерхівок. На цю хвилину їхня кількість не змінилась. Це шестеро людей. У більшості легкий стан, вони лікуватимуться амбулаторно. У однієї жінки стан середній, її ушпитали. Нагадаю, сьогодні приблизно о 2 годині ночі російські військові масово атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру в Запоріжжі. Як повідомили в обласній прокуратурі, окрім торгового центру, пошкоджено 2 дев'ятиповерхівки, там виникла пожежа. В одному будинку палали квартири з 3-го по 5-й поверхи, також понівечені фасади, вибиті вікна і зруйновані балкони. Як розповіла мешканка пошкодженої квартири Анна, вона вже спала в той момент, почула вибух і в останню мить вибігла з кімнати. Це її врятувало, оскільки в спальню влучив дрон. Нині оселя непридатна для життя. Жінку з чоловіком, котрі прожили в своїй квартирі 50 років, переселяють у прихисток, а згодом обіцяють надати кімнату в гуртожитку. Крім того, внаслідок нічних обстрілів сталася пожежа в одному із корпусів Запорізького національного університету. Значна його частина вигоріла. Це була пам'ятка архітектури місцевого значення. Пошкоджені ще декілька корпусів вишу. Тут вибито значну кількість вікон. Постраждалих серед студентства та співробітників університету немає. Про це розповіла ректорка університету Галина Шило. Ну і наразі триває ліквідація наслідків обстрілів біля місць влучань. Працюють ці відповідні служби. Кореспонденти Суспільного також тут знаходяться, аби й надалі стежити за ситуацією. Власне, це поки вся інформація на дану хвилину.
3: Дякую, Олександре. Олександр Пашненко розповів про наслідки влучання російського дрона в торговельний центр у Запоріжжі. Є пошкодження і в двох багатоповерхівках. Там постраждали шестеро людей. Триває ліквідація наслідків російської атаки. У Слов'янську на Донеччині тривають пошуково-рятувальні роботи після вечірнього російського удару. Про це інформує начальник міської військової адміністрації Вадим Лях у Фейсбуці. За його даними, близько 21:30 військо РФ влучило у багатоповерхівку в одному з мікрорайонів міста. Будинок частково зруйновано, під завалами може перебувати людина. Також пошкоджено сусідні будинки, магазин та автомобілі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Ціна на дизельне пальне на деяких українських заправках впритул наблизилася до позначки 100 гривень за літр. Це пояснюється тим, що гуртова вартість дизельного пального в Європі встановила історичний рекорд. Її нині 1644 доларів за тонну, що є рекордним показником щонайменше з початку 70-х років, розповів Суспільному експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95 Сергій Коюн. За його словами, Україна як імпортер нафтопродуктів повністю залежить від світових тенденцій. Уряд поки що стримує ціну на дизель, але вона може перевищити 100 гривень.
0: 100 гривень за літр вони вже і не виглядають особливо великим, з огляду на таку динаміку. Але бачимо, що йдуть консультації з урядом учасників ринку. І я так бачу, що підійшли впритул до цієї позначки, взяли паузу, раптом ціни відкотяться у світі. Дійсно, бачимо, що на кінець минулого тижня ціни в світі трошки охололи, але це не знімає тієї напруги, яка сьогодні є. Ціни досить високі, і вони ще можуть іти догори.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні на Київщині вдень пройде помірний, по області місцями значний дощ. Температура вдень 14-19 градусів, у Києві 16-18. Зараз у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 66%. Наразі це вся інформація. З вами була Ірина Антонович.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. «100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності» на Українському радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо. А цій порі ми починаємо нашу наступну серію спілкування, наступний сеанс, можна так сказати, спілкувань в серії програм «100 тисяч», наших програм про особисті фінанси, про фінансову грамотність, про правильні підходи до інвестування, про той набір інструментів, який в ідеалі мав би нас привести в тому третьому омріяному віці, в віці фінансової свободи, до, власне, фінансової свободи, а не до існування на якісь дуже невеликі гроші, які сором'язливо називаються пенсією. Далеко не завжди, знову ж таки, м'яко кажучи, вона нас налаштовує, та і навіть ще до того третього періоду життя дуже хочеться мати таку поведінку, яка приводитиме до кращих, а не гірших фінансових результатів. І ми зараз будемо говорити про таку дуже цікаву частину цієї фінансової реальності, яка називається податки. Зараз, можливо, хтось, знаєте, як в школі перед неприємними темами, таке в аудиторії пролунало таке так, друзі, я теж так вважаю, тому що, чому я так вважаю? Не тому, що я вважаю, Боже, збав, що державі не треба платити податки. Я просто чув десятки історій людей, які розповідали мені дослівно таке. І це от якраз і ті будуть історії, з яких ми традиційно починаємо наші програми 100 тисяч, тож розповідали мені таке. Коляда, я так все прорахував, мені там, коли продавали поліс, наприклад, страхування життя, намалювали такі цифри, все так було круто, я порахував, що мені вистачить там до кінця своїх днів, а потім я отримав гроші, а виявляється, їх оподаткували. Ну і, відповідно, на виході суми набагато менші. І от мене сьогодні в програмі цікавитиме оце слово «виявляється». Чому ми досі не усвідомлюємо, що наш дохід оподатковується, чи в усіх випадках він оподатковується, чи в усіх випадках його варто оподатковувати, чи, можливо, нам все-таки рухатися варто більше до європейських практик, які бувають інакшими. Одне слово, впродовж найближчих 40 хвилин ми на податки спробуємо подивитися з максимально практичної точки зору, ну, але із теоретичних аспектів теж трошечки. Для цієї справи у нас сьогодні, мені здається, ідеально підходяща співрозмовниця Тетяна Лисенко. Хто читає в інтернеті статті на профільну тематику, точно зустрічав це ім'я. Отож, експертка-практик з українського та міжнародного оподаткування, співвласниця компанії UCBI Тетяна Лисенко власною персоною у нас в студії.
5: Ви дійсно піднімаєте дуже важливі теми, які треба доносити до наших співвітчизників і про складні речі пояснювати простими словами.
1: От ми і спробуємо. Єдине, що я хочу сказати, це традиційний дисклеймер, такий пояснювальник на початку нашої програми. Все, що ми скажемо в етері, це узагальнення світового і вітчизняного досвіду, але в жодному разі не індивідуальні фінансові поради. Індивідуальні фінансові поради вам може дати тільки ваш індивідуальний фінансовий консультант. Це як лікар, я невтомно це повторюю. Ну, або це рішення, яке приймаєте ви особисто, а ми раді висловити свої міркування з цього приводу. Тож, передовсім, оцей неолімпійський вид спорту, який називається «Я не хочу платити податки». Він, я не хочу сказати, що у нас розвинений краще, ніж в інших країнах, тому що, зрештою, навіть Аль Капоне посадили за несплату податків, попри те, що це був кривавий злочинець, і там за ним шлейф тянувся страшенний. Отже, Америці, яка нас вчить, ну, вчила до Трампа, як демократично розбудовувати суспільство, ця штука теж властива. Звідки це береться? В чому природа явища?
5: Ви знаєте, на мою персональну думку, насправді це залежить від наступних речей. Коли ми з вами інвестуємо свої кошти, неважливо, абсолютно немає різниці, яка це сума. 100 гривень, 1000 гривень чи 100 тисяч гривень. Ми ризикуємо і приймаємо це рішення свідомо. Ми на нього впливаємо. Ми приймаємо для себе позицію, що в результаті цього інвестування я можу не отримати прибуток. Або все-таки в результаті дійсно я отримую гарний прибуток. Коли ми платимо податки, то тут відразу в нас складається враження, що я працюю, і в результаті за свою щоденну кропітку працю я повинен ще комусь віддати кошти. І мені здається, це одна з найбільших проблем. З найбільших проблем безпосередньо це державних органів, які дуже мало комунікують з нашими співвітчизниками. І досить мало говорять про ці речі якимись простими словами. Навіщо я плачу? За що я плачу? Куди ці йдуть податки? Я підприємець, я заплатив 100 тисяч. Що в результаті з цих 100 тисяч? Зроблена лікарня, не знаю, куплені якісь моменти для дороги, побудована якась, не знаю, доріжка до дитячого садочку. Тобто тут дуже важливо розуміти, навіщо і що в результаті з цих 100 тисяч, що з ними відбулося.
1: Тут є один дуже важливий, мені здається, зараз нюанс під час війни, яка вже у нас точиться понад 10-го років, під час повномасштабного вторгнення, яке от уже близько 5 років і кінця краю цьому, на превеликий жаль, не видно. Невже не очевидно, а може не очевидно, у вас більше досвіду в цьому, що держава за наші з вами податки, власне, воює. І тому їх важливо платити.
5: Дивіться, я з вами тут безумовно погоджуся, що з початку повномасштабної війни підхід у людей однозначно змінився. Але знову ж таки, коли ми дивимося на іншу сторону, наприклад, на цифри податкової, яка показує, у нас і далі відбувається блокування податкових накладних, у нас і далі відбувається віднесення підприємств до якоїсь ризикової категорії. Отже, ми розуміємо, що все рівно як люди, так і безпосередньо самі підприємства розділяються на дві категорії. Є, які чітко усвідомлені, не задаються питанням, як умовно, рік назад, чи 3, чи 5, чи 10, а навіщо мені платити? І є чітко те суспільство, яке розуміє, для чого воно це робить. Да? Тому що так чи інакше, в більшості наш бюджет, в першу чергу, безпосередньо це фінансування ЗСУ, а й далі вже соціальних безпосередньо програм.
1: Як неодноразово нам експерти роз'яснювали в етерах, що соціальні програми, вся соціальна видаткова частина бюджету, це у нас зараз зовнішня допомога, ну і вже частково зовнішня допомога спрямовується на оборонні потреби, а воює держава передовсім за той
5: наповнений бюджет.
1: Бюджет, який може сформувати сама своєю промисловістю, сферою послуг, податками, одне слово. Тепер щодо податків, які виникають в процесі інвестування. Чи у всіх державах однаково це оподатковується? От, наприклад, коли ми говоримо про один із найпростіших, найконсервативніших видів інвестування, це так зване лайфове страхування або страхування життя, в такий спосіб пенсійних накопичень, ну, плюс ще там деякі свої ризикові речі прикрити, залежно хто як для себе обирає, на виході сума оподатковується та, яка, але ж я, вкладаючи ці гроші, вже податки з них заплатив. Чи це світова практика? Скрізь це однаково оподатковується? Чи по-різному? І чи можливо якось це в хорошому сенсі слова легально оптимізувати?
5: Ви знаєте, на мою думку, в нашій країні тут ще треба дуже багато працювати. І нашим законодавцям. Тому що в нас досить не розкрита безпосередньо ця тема, досить вузький, скажімо так, напрямок, да? Коли ви заробляєте свою заробітну плату, ми розуміємо, що у вас іде відрахування безпосередньо податків, це соціальний внесок, це ПДФО і безпосередньо військовий збір. Далі на виході ви отримали відповідну суму коштів. На сьогодні ми розуміємо, що держава більше заточена виключно на отримання податків від цих коштів. Тобто в нас немає розбудованої системи, де з вашої зарплати, тобто частину ви спожили, частину безпосередньо ви кудись інвестували, яка в перспективі, в майбутньому, ви розумієте, може дати свої плоди. В Європі що в нас відбувається? Досить велика кількість інвестиційних і пенсійних рахунків. Тобто, отримуючи заробітну плату сьогодні, якщо ви, наприклад, виділяєте туди 5 тисяч гривень, в моменті ви з цих 5 тисяч гривень не сплачуєте ніякого податку. І скажу вам, вже за 4 останні роки з персонального досвіду, як ми в Іспанії працюємо з нашими українцями, ця опція дуже користується великим попитом. Тому що люди розуміють, що сьогодні відклавши, через 5 років, чи через 3, чи через 10 років, вони або сплатять менше податків з цієї суми, або в залежності, якщо це на довгий період, то можуть взагалі скористатися відповідно нульовою ставкою. Тому така історія дуже має великий попит, як в Америці, так і в європейських країнах.
1: Ну, у нас єдине, що у нас в законі про страхування прописана норма, що якщо ти приносиш, якщо ти подаєш декларацію податкову, так. Це важливий пункт, бо якщо не подаєш, не подаєш. Відповідно, нічого не відбувається. Але якщо подаєш, то, відповідно, ти можеш потім розраховувати на податкову знижку, на відповідно на суму, яку ти проінвестував. Чи в усіх випадках це працює?
5: Не завжди. І якщо ви подивитеся, це досить вузький, знову ж таки, вузька історія. Це в нас у першу чергу відбувається з якимись навчальними процесами ми можемо. І знову ж таки, проблема в тому, що більшість українців, з якими спілкуються, вони навіть не знають, що в нас є такі податкові знижки. Дивіться, у нас...
1: Ми зараз розказуємо.
5: Да, у нас побудована система так, що всі інституції затесані під те, щоб працювати безпосередньо з підприємством, а не з фізичною особою-підприємцем. Ми розуміємо, що в результаті кінцевим бенефіціаром будь-якої вигоди є фізична особа, яка, знову, в Європі повинна щороку подавати відповідну декларацію. І це має дуже велику вагу, тому що людина чітко розуміє, що вона зобов'язана, абсолютно незалежно від того, яку суму доходу вона отримала, вона зобов'язана раз в рік подати декларацію, де відзвітувати. Це є її обов'язок. Не право, а в більшості країн це є обов'язок. Також дуже поширено в Європі є те, що, дивіться, коли людина звітує, вона не тільки відображує свої доходи, вона має право скористатися різними знижками, відрахуваннями, пільгами, які в результаті, нібито на перший погляд, здається, що в Європі дуже висока ставка, бо там прогресивна шкала оподаткування. Але там фізична особа має право персональні затрати, да, відобразити. Є загальнонаціональні затрати, які дозволяються тобі зменшити твій об'єкт оподаткування. Тобто там держави дуже стимулюють особу подавати декларацію, тому що дуже багато людей в результаті, знову ж таки, на персональному досвіді, як показує наша практика, люди навіть повернення в кінці року отримують, не дивлячись на те, що вони стабільно авансом протягом кварталу платять відповідні податки. Але з урахуванням сімейного сімейного стану з урахуванням відповідної суми доходів і також з урахуванням права мати на затрати як і фізична особа, так і фізична особа-підприємець. В результаті календарного року, коли людина подає декларацію, вона може отримати відповідне повернення з бюджету. І це насправді дуже стимулює. Я вам скажу, за ці 4 роки, поки я займаюся бізнесом за межами України, світогляд наших людей на сплату податків, не дивлячись на те, що воно в 4 або в 5 разів більше, чим в Україні, дуже змінився, ніж це було там 4 роки назад. Раніше приходили і говорили, а навіщо мені платити? Я в Україні не плачу. Тут я не знаю, скільки я буду
1: і
5: жити.
1: Тут
5: і тут не буду платити. Але насправді ця тенденція з кожним роком дуже сильно змінюється. Тому що там держава працює, там дуже багато різних профільних інституцій, які про це розказують, які пояснюють дуже-дуже простими прикладами, наочними цифрами, що умовно, якщо ти там заробив 100 тисяч євро, скільки ти з цих 100 тисяч євро можеш заплатити податків, а скільки з урахуванням твоєї сім'ї, з урахуванням можливістю скористатися відповідними відрахуваннями, з урахуванням можливості інвестувати частину цих коштів, що в результаті таки буде і що ти отримаєш на виході.
1: Тут, мені здається, є одна істотна різниця між тим, як почуваються в цьому сенсі фізичні особи-підприємці і, скажімо, працівники бюджетної сфери. Тому що за ще радянського досвіду якийсь хтось продовжує тягти за собою, це була абсолютно патерналістична позиція. От там є наша велика бухгалтерія, вона за мене вже все порахувала, все прозвітувала, все заплатила. Я отримав свою зарплату чистими, це от прекрасна цифра, і пішов далі з нею жити то життя, і більше ні про що не думаю. Сьогодні, коли ти ФОП, ти вже сам подаєш, ну, або твій бухгалтер, але ти з ним, повірте мені, в дуже тісному контакті, якщо раптом у когось немає ще такого досвіду. Відповідно, ти дуже добре усвідомлюєш, скільки, за що і в який спосіб ти заплатив, і за що тебе в разі чого можуть оштрафувати. Чи варто людині, от якщо вона все ще бюджетник і не збирається нікуди звідти йти, все ж таки пізнати цей досвід, спробувати подати хоча б освітньої мети для податкову декларацію? Чи у людини сьогодні і так достатньо морок і не треба цим заморочуватися?
5: Ну, дивіться, у нас, наприклад, всі державні службовці, вони зобов'язані звітувати.
1: Ну, це якщо
5: тобто, ні, немає значення. Абсолютно всі державні службовці зобов'язані звітувати. Тобто, якраз такі державні службовці, вони розуміють, яку вони отримали зарплатню. Умовно, це є загальні цифри, і розуміють, скільки з цієї зарплати теоретично відраховано податків. А ось безпосередньо фізичні особи, і тут важливо зауважити, що не підприємці, а просто фізичні особи. А якщо подивитися на статистику, яку публікує час від часу Державна податкова служба України, то у нас колосальна кількість фізичних осіб, які не працюють. Це досить молодого віку люди, які вже закінчили освіту, ніде не працюють, безпосередньо держава не отримує ніякого податку з офіційних коштів, але ми розуміємо, що в нас дуже багато акцій, які проводять різні служби спільно, в тому числі з податковою, що зарплата в конвертах, щось не задекларував. Дивіться, наша податкова система побудована, ще раз повторюся, тут виключно на безпосередньо товариство акумулювати. Що з ним відбувається, які він платить податки, якими, можливо, системами він, схемами користується для ухилення від сплати. Але за цю всю весь період нашої незалежності ніколи не було акценту на фізичних особах. Європа і Америка там побудовано зовсім на іншому. Спочатку вони оцінюють вас як фізичну особу, яка витрачає кошти, а потім уже дивляться, де ви ці кошти заробили. Так що, якщо в нас підняти умовно 30-40% населення, які їздить на дорогих автомобілях, чудово одягається, гарно проводить час, і подивитися, чи отримали вони за свій, скажімо, вік, коли є можливість працювати, то це в нас буде, на жаль, зіро. Ось це та проблема ключова, над чим треба працювати з фізичними особами. Треба змінювати тут напрямок, да, акцентуватися на іншому. Тому що за кожним товариством ми розуміємо, що стоїть якась особа, яка придумала...
1: Так,
5: як підприємець, да, яка придумала відповідно бізнес-план, в якої є відповідні кошти для реалізації цього проєкту. Тобто кінцевим бенефіціаром коштів і доходу ми розуміємо, що є фізична особа.
1: Я зараз відволічуся на мить, тим більше, що наші слухачі в Вайбері традиційно запитують наших експертів, які приходять в 100 тисяч. Причому чомусь депутатів не запитують, де вони навчилися бути депутатами. От експертів 100 тисяч завжди так пристрасно, типу, де ти такий розумний взявся? От чому ви обрали своїм профілем саме податкове консультування? Що це за інтерес такий?
5: Дивіться, я закінчила Ужгородський національний університет. Я, до речі, з Західної України, з досить маленького містечка, і для мене Київ був таким великим викликом. Мені в дитинстві завжди подобалося щось рахувати, працювати в магазині, щось продавати, щось считати. Тому в результаті, коли я почала працювати, в мене є досить великий досвід в державній податковій системі України. Від самого нижчого щабля, там, з звичайного інспектора до відповідного рівня керівника, я дуже чудово цю систему розумію зсередини. Дуже добре розумію, на чому вона акумулюється. Але останні 4 роки я побачила історію з іншої сторони. Да? Коли стати співвласницею бізнесу, тут зовсім інший фокус. Звичайно, державні службовці, вони отримують зарплатню, але вони не думають як підприємець. Вони розуміють, що незалежно від того, прийшли вони на роботу, заболіли, не заболіли, як склався їхній день, в результаті закінчиться місяць і вони отримують заробітню платню. Бізнесмен, безумовно, думає, що є ці люди, є компанія, і ціль забезпечити в першу чергу їх. І особливо великого досвіду, я вам скажу, за останні 4 роки дала зрозуміти мені це безпосередньо робота на європейському ринку.
1: Тетяна Лисенко, у нас сьогодні співзасновниця компанії UCBI, експертка з українського та міжнародного оподаткування, гостює в студії. Не перемикайте.
2: Сто тисяч. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
6: Важливо знати.
7: Житловий ваучер чи є відновлення? У чому різниця і хто має право на допомогу? Українці, які втратили житло через війну або були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, можуть скористатися державними програмами житлової підтримки. Проте житловий сертифікат є відновлення – та житловий ваучер мають різне призначення і доступні різним категоріям громадян. Як пояснюють на порталі «Дія», житловий сертифікат «Є-відновлення» призначений для власників квартир, будинків та інших житлових приміщень, які були знищені внаслідок російської агресії. Для отримання компенсації потрібно подати заяву.

0: Україна не проводить розміновування у 20-кілометровій прифронтовій зоні через атаки дронів, розповів в ефірі телеканалу «Новини Львів» заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний. За його словами, через високу щільність безпілотників такі операції перетворюються на вірну загибель для фахівців. Водночас на більш безпечних відстанях процес розмінування та підготовки ґрунту до посівної зупиняти не планують, навіть попри регулярне падіння уламків від збитих цілей.
1: Коли ми говоримо про гуманітарне розмінування СГ полів, в першу чергу там ведеться робота з тими залишками війни, які були 22-23 рік. Що стосується повторного забруднення полів, якщо ми говоримо про надзвичайно близьку територію до фронту, цю 20-кілометрову зону, і там робити сенсу гуманітарного розмінування немає, чи є сенс розміновувати поля, які можуть бути повторно забрудненими, є. Бо ми знімаємо загрозу, яка захована в землі, даємо можливість ці поля обробляти.
0: У Вінницькій області скорочують тривалість комендантської години. Відсьогодні вона діятиме з 1 години ночі до 5 ранку. Про це повідомляє начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Вона зазначила, що це рішення ухвалили для адаптації роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Наголосила, що усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними. Нагадаю, нещодавно також скоротили комендантські години в столичному регіоні – в Кіровоградській, Полтавській та Чернівецькій областях.
2: Новини на Українському радіо.
0: Суспільне назвало імена членів журі нацвідбору на дитяче Євробачення. Цьогоріч представника України на пісенний конкурс разом із глядачами обиратимуть музикант-композитор Дмитро Шуров, співачка Скайлер, продюсерка та радіоведуча Анна Свірідова. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 відбудеться вже цієї суботи, 26 вересня о 19 годині. Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільне мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
0: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, помірні, вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура у західних, Житомирській, Вінницькій областях вночі 4-9, тепла вдень 10-15, на сході та південному сході країни вночі 11-16, вдень 19-24 градуси. На решті території вночі 7-12, вдень 12-17. На Київщині завтра хмарно з проясненнями, вночі значний, вдень помірний дощ. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12, день 12-17 градусів. На цю пору в столиці 12 градусів. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
3: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про попередній українсько-радянський мирний договір 1918 року із завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України Аліною Понепаляк, яка доєдналася до нас у Зумі.
4: У 1919 році на Паризькій мирній конференції показувалися мапи з етнічними межами України, де входила і Курщина, і Воронежщина, і Брянщина, і частина сучасного там Закерзоння, і Кубань теж сама, де показувалось, наскільки є великий український народ, де він живе, власне, на якій території, які має особливості культурні, ментальні. І це все якраз, до речі, засвідчував Сергій Павлович Рухін в своїх промовах, базуючись на не тільки на історичних якихось доктрин, але й на юридичних. Він був високо освічена людина і прекрасний юрист. Тож принципи державного суверенітету – це були головними принципами, якими тоді керувалася дипломатична делегація Української Народної Республіки. Але, вибачте, дуже часто буває так, що і на той час, до речі, це Росія показала, більшовицька Росія, що дипломатичну шахівницю дуже часто полюбляють перекидати і грати не по правилах.
3: Ну так. Для прикладу, власне, як же відбувалися ці перемовини? Раковські

0: перебивав Шелухіна, вдавався в такі демагогічні, якісь там соціалістичні, комуністичні якісь промови. І, до речі, от кому цікаво, є вже вони опубліковані, стенограми і протоколи тієї мирної конференції в Києві. Там просто чітко видно глибокий психологічний і юридичний конфлікт між лідерами делегації. От ви сказали, що Шелухін прийшов на перемовини підготовлений і спирався на міжнародне право. Вибудовував свою юридичну лінію захисту. Ну, скажімо, найбільш цитований і гострий клінч відбувся під час обговорення питання про припинення вогню. Це те, що зараз ми маємо якось домовитися, нібито. Та майбутні гарантії миру. І Раковський намагався подати оцю російську соціалістичну федеративну радянську республіку як жертву обставин. На що Шелухін відповів прямою безкомпромісною відсічю. Я от цитую. Ми, українці, не воюємо. Ми обороняємося від вас, від соціалістичної республіки. Не ми йшли на вашу територію з війною, це ви прийшли до нас, і ми змушені оборонятися. Де ж гарантії, що через кілька років не повториться те саме? Абсолютно з дня сьогоднішнього цитата. Ну і Раковський у відповідь звинуватив українську сторону в тому, що вона нібито сама провокує конфлікти на кордонах, ховаючись за спинами, ну тоді, німецьких військ. На це Шелухін жорстко нагадав, що саме більшовики взимку 18-го року втопили Київ у крові під час штурму Муравйова. І що саме Росія є агресором. Ну, можна тут безкінечно це цитувати. Але що, власне, давав оцей попередній чи юридичною мовою прелімінарний мирний договір? Він був підписаний, все-таки підписаний 12 червня. 1918 року, от за дивним, а може і ні, збігом саме в цей день. Росія вже багато років святкує День своєї незалежності. Після його підписання треба було конкретно домовлятися про припинення воєнних дій, консульські відносини, свободу пересування і залізничне сполучення. Але найскладніше питання – це проведення кордонів так і не було вирішено, як, власне, і 2003 року. І про це у нас навіть окрема програма була. Як і повернення, до речі, золотих запасів. Однак були відкриті консульства, які встигли допомогти чималій кількості українців повернутися додому з Росії. Але я хотіла знову б звернути увагу на дії третьої сторони – Німеччини. Бо і в нинішніх перемовинах має бути третя сторона. Попри союзницькі зобов'язання перед Україною, німецька дипломатія вела досить прагматично подвійну гру. Німці не підтримали Шелухіна у його вимовах приєднати до України весь етнічний Дон, Кубань, частини Воронежщини і інші етнічні території, де більшість було українців, проживало. Берлін не бажав надто сильно послаблення Росії, оскільки розраховував у майбутньому капіталізувати російські борги і контролювати її ресурси. Німці квапили сторони з підписанням залізничної та консульської конвенції, бо їм був потрібен транзит товарів із Росії та стабільне вивезення українського хліба, бо не безкоштовно вони перебували в Україні. Бо Скоропадський виплачував німцям за те, що вони тут присутні, в великих масштабах вивезення українського зерна, тварин, продуктів. Мирний процес літа 1918 року тримався тоді виключно на німецькій зброї. І щойно у листопаді, от як ви згадали, 18-го року у Німеччині спалахнула революція і країна визнала поразку у Першій світовій війні. Німецькі війська почали евакуацію з України. Раковський миттєво залишив Київ. Москва анулювала прелімінарний мир. І Червона армія розпочала масштабний наступ на беззахисні східні кордони України. От які застереження з того складного і трагічного досвіду могли б ми сьогодні пам'ятати?
1: Найважливіший урок полягає у тому, що жодна міжнародна угода сама по собі не гарантує безпеки держави. І в 1918 році Україна, маючи міжнародне визнання, мала укладений той ж саме Брайський мир, мала попередній мирний договір із Совєтською Росією. І проте всі ці документи, вони фактично перестали діяти в той один ключовий момент, коли змінився військово-політичний баланс сил у Європі, коли Німеччина програє в цій війні. І щойно Німеччина зазнала поразки, почалося вивод військ з території України. Москва практично автоматично, миттєво відмовилася від власних на той момент зобов'язань. І вже в листопаді 1918 року більшовицький уряд, він демонструє домовленості, а невдовзі розпочав новий наступ на територію України. І це дуже показова історія про те, що міжнародні договори працюють лише тоді, коли існують механізми і забезпечення. Власне, коли є підтримка війська, через це ми дуже часто полюбляємо говорити, особливо історики, що коли є військова сила, коли є військова підтримка, тоді безумовно повинно це працювати з двох сторін. Дипломатія, мова м'якої сили, так, і все ж таки військо. Історія пишеться на полях бою, на жаль, працює сьогодні. Другий урок, він стосується державної стійкості. Україна на той період, якщо ми згадаємо, пережила кілька змін протягом одного року від Центральної Ради до Гетьманату, але я хочу ще раз підкреслити, що це один і той самий процес. Українська держава відбулася ще в 1917 році, коли приходить Центральна Рада, а подальші зміни керівників цієї держави, там від Грушевського, Скоропадського до Петлюри, це той історичний процес, який відбувався в самій середині держави. Це не означає, що там хтось, бо пропаганда совєтська, вона настільки працювала філігранно, що в свідомості людей всіяло те, що це нібито різні уряди. Ні, це один державотворчий процес, але проблема полягала в тому, що не було цієї стійкості, і згодом, коли там приходить до влади директорія, кожна нова зміна системи управління, новий кадровий склад, політичні пріоритети, ідеали, це все послаблювало державу в умовах війни з Росією і створювало додаткові можливості для зовнішнього втручання тої самої Москви. Це ще раз показує, коли ми, українці, об'єднані на політичному рівні, коли гарно працює тил, об'єднаний тил, тоді Україну і українців неможливо перемогти. Наступний урок – це питання обороноздатності на той момент. Давайте так. Дипломатія може бути дуже ефективною лише тоді, коли вона підкріплена реальною військовою силою. І в 1918 році українська дипломатія, вона фактично демонструвала свою ефективність. І той ж самий мною згаданий Сергій Шоухін, який очолював делегацію Української Народної Республіки, він чітко казав на перемовинах з Християном Раковським там від 23 травня 1918 року. Головне, що вимагала Україна, це офіційне визнання незалежності України, пардон, яке вже відбулося фактично четвертим універсалом, визначення державного кордону, припинення більшовицької діяльності на території України і повернення майна та залізничного рухомого складу, який був викрадений на той момент Росією. Отже, гарні слова, гарні прагнення, все вірно робив Сергій Павлович Шоухін, але виходить так, що на той момент Україна, покладаючись виключно на дипломатію, вона не повинна була, як на мене, на мою особисту думку, виключно також і покладатися на інтереси союзників. Тому що держави завжди виходять із власних стратегічних інтересів. Давайте, нами згадана Німеччина, вона так підтримувала Україну настільки, скільки це відповідало її власним воєнним та економічним цілям. І коли ці інтереси змінилися, змінився і вектор, і курс підтримки України. Саме тому будь-яка держава, вона повинна визначатися лише і залишатися лише на тих щаблях, на власних інституціях, на власній армії, економічній стійкості, політичній єдності.
0: Нагадую, що ми говоримо з історикиною Аліною Понипаляк.
1: Союзники можуть допомогти. Так, це добре, але вони не можуть змінювати внутрішню спроможність держави до оборони. І це дуже, до речі, так сьогодні флешбечить з тою ситуацією, яка відбувається у нас з нашими польськими сусідами, коли нам намагаються диктувати внутрішній порядок денний, як називати власні структурні підрозділи, кого нам вважати героями, кого вважати зрадниками. І дуже добре, що сьогодні Україна подорослішала і український уряд врешті підтримує внутрішніх громадян, те, що, власне, об'єднує нас.
0: Я буквально кілька слів ще хотіла сказати про консульські представництва, бо, власне, головним підсумком, діючим підсумком отого прелімінарного миру стало все-таки відкриття консульських представництв України в Росії 1918 року. Чому це було важливо? Тому що чимало українців, які потім фактично опинилися на ворожій території, хотіли повернутися додому, в Україну. І саме ці консульські представництва стали першою в історії масштабною мережею захисту українських громадян за кордоном. І їхнє розгортання розпочалося одразу, буквально от після 12 червня 18 року, коли було підписано цей договір. Українська держава, гетьманат Павла Скоропадського, створила дворівневу систему представництв на території Радянського Росії. Генеральні консульства, це така вища ланка, були відкриті у двох найбільших містах – Москві і Петрограді. Консульські агентства – це була нижча місцева ланка. І така велика мережа, близько 30 установ, охоплювала ключові залізничні вузли, промислові центри і регіони компактного проживання українців. Я нагадаю, які це регіони? Це дуже важливо. Центральна Росія – це Курськ, Воронеж, Орел, Тамбов, Пенза, Калуга. Поволжя і Південь – Самара, Саратов, Царицин, ну потім Волгоград, Астрахань. Урал і Сибір, Екатеринбург, Челябинськ, Омськ, Іркутськ. І Північ – Архангельськ і Вологда. Чим займалися в основному консули у 18-му році? Вони працювали в умовах колосального навантаження. Вони приймали тисячі людей щодня. Вони забезпечували визначення громадянства і видачу паспортів. Вони не лише реєстрували біженців, військовополонених Першої світової війни, депортованих і залізничників, і видавали їм документи української держави. Вони ще й займалися фільтрацією, цією первинною фільтрацією, аби на територію України не потрапляли так звані диверсанти з Росії. Захищали людей від більшовицького терору і від примусової мобілізації до Червоної армії. Чи не нагадує це сьогодні те, що відбувається на тимчасово окупованих Росією наших територіях? На незаконну реквізицію майна і арештів людей з боку ВЧК. Тобто те, що зробили тоді перші українські дипломати, це колосальна робота. Чимало з них все-таки були настільки професійними, скільки просто порядними людьми, які ревно служили молодій українській державі. І мені здається, що якщо і коли це станеться зараз, то робота наших консульств буде набагато складнішою, як ви вважаєте?
1: Абсолютно, пані Олена, я з вами згідна. Це буде складна робота по відновленню консульств, посольства України. Але про це будемо вже, мені здається, говорити після нашої перемоги. А що стосується взагалі дипломатії тогочасної української дипломатичної місії, представленої в Росії, це на той момент головним представником української держави в Москві став Віктор Кістяківський. Він очолював українську мирну делегацію після вже Сергія Шаухіна. І поступово були створені консульства, ви зазначили, дійсно ці міста, і дуже важливо те, що якраз на прикордоні, той ж саме Курськ, Воронеж, Ростов-на-Дону. Основні завдання тогочасних консульств полягали в тому, що найважливіше це реєстрація громадян української держави, визначення їх до належності до українського народу, видача посвідчень, документів, така юридична допомога. І, як на мене, дуже важлива це допомога для біженців, повернення українців, евакуація з Росії до України, правове забезпечення, організація їхнього переїзду в Україну – це дуже важливо. І, як на мене, дуже важливий аспект – це повернення військовополонених, облік та репарації українських військовополонених, майнові питання, які там розшук, повернення державного і приватного майна, врегулювання фінансових претензій між Україною і Росією. І дуже важливо, як на мене, ми часто і нівелюємо цю роботу або там применшуємо культурно-національну роботу, вона полягала в тому, що підтримка українських громад, які жили на той час на території Росії, сприяння діяльності українських шкіл, товариств, видавництв. Але коли з'являються консульства на Росії, одразу відбуваються труднощі. Попри офіційні домовленості, діяльність та консульств постійно ускладнювалися. Совєтська влада часто перешкоджала сама, власне, їхній роботі. І, знову-таки, питання кордонів між державами залишалося на той момент невирішеним. Більшовицьке керівництво розглядало переговори як тимчасовий крок такий тактичний. Я б сказала так, взагалі, створення українських консульств на той час в Росії це такий дуже гарний прецедент, коли в 1918 році одним із перших таких прикладів власної розбудови зовнішньої політики і ще раз підкреслення незалежності України. До слова, я скажу для наших слухачів, українські консульства були представлені на той момент фактично по всій території Європи. Одне з найбільших консульств знаходилося в місті Берлін, і я дуже полюбляю ці фотографії, де Павло Скоропадський стоїть з Вільгельмом біля українського консульства в Берліні. Відкриття цих консульств українських – це визнання, міжнародне дипломатичне визнання України як держави. Це стало певним важливим інструментом захисту українських громадян, розвитку взагалі міжнародних відносин, хоча їхня діяльність на території Росії була нетривалою, і більшовики все робили для того, щоб нахрапом захопити територію України. Бо Ленін неодноразово в своїх промовах стверджував, що без України неможливе існування майбутнього Совєтського Союзу, без українського зерна, без українських громадян. І цієї території, яка є територією Європи, давайте так візьмемо зараз, навіть подивимося мапу Росії, скільки займає європейська територія Росії. Теж питання. Для них було важливо захоплення цієї території. Тож, силою їм це вдалося. Їм це вдалося тільки через те, що не було міжнародної підтримки України, яку ми сьогодні, на щастя, маємо. Через цю підтримку міжнародну ми сьогодні можемо воювати і відстоювати власну державність. Того, що, власне, не вдалося зробити нам в період з 1917 по 21 рік, той час, коли Україна боролася, весь час боролася за власне виживання, за власне існування як держави.
0: Я от хотіла на завершення теми про консульські наші представництва в Росії в той час згадати ім'я Федора Боржинського, українського дипломата, якого підступно заарештували і розстріляли, між іншим, на Кубані. Він очолював дипломатичну місію української держави, потім УНР у Кубанській Народній Республіці. І те, що його незаконно затримали, денікінці, до речі, без суда і слідства розстріляли, викликало величезний міжнародний скандал. Про цю постать ми, до речі, робили окрему програму з Олександром Скрипником, але отут принагідно я його все-таки згадаю, тому що робота наших консулів на території Росії в той час була просто ризикованою. І от, як ми бачимо, Федір Боржинський взагалі життям заплатив за те, що відстоював інтереси України. Ну і на сам кінець, уже про певні уроки сказали, я теж їх повторю, що переговори заради переговорів – це класична російська стратегія заморожування конфлікту. Будь-яка невизначеність щодо кордонів, там створення сірих чи нейтральних зон, без залучення міжнародних миротворчих сил завжди грає на користь Кремля, який накопичує ресурси для наступного удару. І ми вже бачимо, що Росія поважає лише силу. Що жодні підписи російських представників під міжнародними актами чи двосторонніми договорами без жорстких гарантованих союзниками механізмів примусу не зупинять цю країну від відновлення агресії. І найважливіше, дипломатія є ефективною лише тоді, коли за спиною дипломатів стоїть сильна, сучасна та повністю забезпечена національна армія. І сьогодні наша розмова з вами відбувається тільки завдяки нашим силам оборони. Треба про це пам'ятати. Бажаю нашим хлопцям сили і міцності.
1: Дякую, пані Олена, за розмову і дякую за те, що піднімаєте неймовірно важливу тематику, яка дуже, як дзеркало, сьогодні відгукується нам, сучасним. І історія, як я завжди кажу своїм студентам, що історія завжди повторюється тоді, коли її погано вивчають. Тож нам дуже важливо сьогодні не повторювати помилки минулого. В єдності сила, Україна понад усе.
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Дякую нашій сьогоднішній гості, завідувачці кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України Аліні Понипаляк, яка доєдналася до нас у Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
3: Альберт Ейнштейн, один із найвизначніших фізиків людства, неодноразово помилявся у своїх наукових поглядах, і ці хиби часто стимулювали розвиток сучасної фізики. Його скепсис щодо багатьох власних відкриттів та упертість у відстоюванні певних переконань інколи призводили до конфліктів із науковою спільнотою. Але саме ці виклики стали підґрунтям для майбутніх проривів у науці. Так, у 1916-му Ейнштейн передбачив існування гравітаційних хвиль – коливань простору-часу, які виникають під час прискорення масивних об'єктів. Однак, працюючи разом із Натаном Розеном, він зіткнувся із математичними труднощами. Розв'язання рівнянь призводило до сингулярностей, які фізик сприйняв як доказ неможливості існування хвиль. Ейнштейн підготував статтю, в якій заперечував гравітаційні хвилі і надіслав її до журналу «Physical Review». Лише після втручання фізика Говарда Персі Робертсона, який виявив помилку у виборі системи координат, Ейнштейн виправив свою роботу. Сучасні експерименти, зокрема результати колаборації трьох найбільших обсерваторій світу Ліго, Вірго, Кагра, підтвердили існування гравітаційних хвиль, а отже і первинну інтуїцію Ейнштейна. Ще одним предметом скепсису Ейнштейна були чорні діри. Незважаючи на розрахунки Карла Шварцшильда про існування цих об'єктів, Ейнштейн вважав їх нереальними і намагався довести, що матерія не може стиснутися до такого стану. Він вірив, що фізика повинна описувати світ як гармонійну систему, в якій немає місця для сингулярностей. Ще більшим випробуванням для Ейнштейна стала квантова механіка, особливо феномен квантової заплутаності. У статті 1935 року він назвав цей ефект химерною дією на відстані і вважав, що він суперечить принципам спеціальної теорії відносності. Попри сумніви ученого, Нобелівська премія з фізики 2022 року підтвердила: квантова заплутаність – це беззаперечний факт. А сучасні технології, такі як квантові комп'ютери, базуються на цьому явищі. Останні десятиліття свого життя Ейнштейн присвятив спробам створити єдину теорію поля, ігноруючи при цьому сильні та слабкі ядерні взаємодії. Через це його пошуки не увінчалися успіхом. Аналогічно фізик скептично ставився до гравітаційного лінзування, вважаючи, що цей ефект надто слабкий для спостереження. Проте сьогодні лінзування стало важливим інструментом у вивченні темної матерії. Попри помилки, внесок Ейнштейна залишається фундаментальним для сучасної науки. Сьогодні українські науковці продовжують дослідження у сфері релятивістської гравітації та космології, долаючи сучасні виклики. Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу», що відбулася у Києві в травні 2026-го, підтвердила актуальність спадщини Ейнштейна для актуальних наукових досліджень. Останні наукові відкриття також спрямовані на розв'язання проблем, які залишилися ще з епохи Ейнштейна. Так, у червні 2026-го дослідники з Браунівського університету запропонували новий підхід до космологічної сталої, а у липні 2026-го китайські учені запропонували використовувати поверхню Місяця для посилення сигналів гравітаційних хвиль, що дозволить уникнути земних шумів під час спостережень.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У вересні Україну атакували майже 1900 реактивних шахедів. Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробною промисловістю через війну з Україною. Про це та інше далі докладніше. У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві. Про це у телеграмі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, в іншому населеному пункті району пошкоджено 2 прибудинкові приватні будинки, 4 автомобілі та складські приміщення. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. За останню добу через російські удари по Сумщині загинуло 2 людей. 3 людей поранені, серед них дитина. Повідомили у поліції області у соцмережах. Зокрема, у Сумах ліквідовують наслідки подвійного удару FPV-дронів по Зарічному районі міста учора увечері. Тут одна людина загинула і ще одна перебуває у лікарні, розповів Суспільному начальник Сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
4: Завдан удар 2 FPV-дронами на оптоволокні біля багатоквартирного будинку, в результаті чого загинула 38-річна жінка. Її чоловік, 41-річний, був поранений і доставлений до лікарні. Стан його на зараз тяжкий. По місту також були нанесені інші удари FPV-дронами до 10 ударів приблизно. Зрозуміло, що FPV-дронів залітає на Суми більше, однак сили безпеки і оборони їх знищують, подавлюють.
3: Увечері 20 вересня російська армія обстріляла Сумський університет. Пошкоджено кілька корпусів. Сьогодні вранці кореспонденти Суспільного побували на місцях влучання. Анна Книж докладніше.
5: Галина Злинько працює коменданткою в головному корпусі. Її чоловік – охоронець в іншому корпусі. Від нього, розповідає жінка, і дізналася вчора ввечері про атаку. Сьогодні з 8 години з колегами наводить лад всередині та на території університету.
6: 80% ліка.
5: Олександр Боришко – охоронець в одному з корпусів. Розповідає, в момент російської атаки на зміні була його колега. Секретар приймальної комісії університету розповідає, навчання зараз відбувається в змішаному форматі – в укритті і дистанційно. Зараз, говорить, триває вступна кампанія в аспірантуру. У виші щодня приходять люди.
7: Я живу дійсно поруч, було чутно, дуже переживав. Наш, не наш заклад, потім з'явилось повідомлення, що навчальний заклад. Потім з колегами зв'язалися, виявилося, що наш заклад. Саме наше приміщення постраждало трошки двері, вікна, скло порозбивалося, повиносило. Ну, ми швиденько зранку все відновили для того, щоб можна було прийняти вступників. До речі, зранку вже були, не дивлячись на все.
5: Пан Володимир прибирає скло біля спортивного комплексу. Він один із місцевих жителів, що прийшли допомогти університету.
8: Я тут граю на настільний теніс. Дали кліч, прийти помочь.
9: Приїхав, допомагаю.
8: Тут 4-3 вікна і всередині трошки.
5: Наслідок атаки керованою авіаційною бомбою ввечері 20 вересня обійшлося без поранених людей, повідомив у Фейсбук виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Анна Книж, Суспільне новини, Суми.
3: У вересні Україну атакували майже 1900 реактивних шахедів. Загалом ворог запустив по Україні уже 7700 реактивних безпілотників. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, окупанти нарощують використання реактивних дронів. Попри складнощі, сили протиповітряної оборони збивають до 60% безпілотників цього типу.
10: Противник застосував на початку вересня кілька хвиль, велику кількість вже класичних шахедів в напрямку західних регіонів, а перед цим були великі хвилі саме реактивних БПЛА. Противник накопичив певну кількість їх для того, щоб вдарити саме в серпні великою кількістю реактивних БПЛА. Втім, у вересні їх стає більше, тому що станом на зараз ми взагалі маємо 7700, за весь час було застосовано реактивних шахедів, і вже поточний місяць, то у нас 1900 шахедів, порівнюючи з липнем, тоді було 2800 за місяць. Треба розуміти, що збивати їх можуть далеко не всі засоби, які збивають звичайні класичні шахеди. Тут застосовується в більшості авіація.
3: Генштаб підтвердив ураження силами оборони України в ніч на понеділок у Донецькій області російську радіолокаційну станцію «Кастам». Ця станція призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотників на малих висотах. У районі Дніпроенергії Донецької області сили оборони також знищили пункт управління безпілотниками окупаційної армії. Також у Білгородській області РФ уражено місце зосередження живої сили противника.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробною промисловістю через війну з Україною. Про це він написав у Truth Social. Він вкотре закликав зупинити бойові дії, назвавши їх безглуздими та нескінченними. За його словами, від цієї війни страждає весь світ, оскільки щомісяця гинуть близько 25 тисяч осіб, здебільшого військовиків. Нагадаю, раніше Трамп заявив, що попросив українського президента не бити по російських НПЗ. Мовляв, саме це штовхає вгору світові ціни на нафтопродукти. Додам, що це питання, зокрема, буде обговорюватися завтра у Нью-Йорку під час зустрічі американського та українського очільників. Також Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі із Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля по зупинці війни. Окрім цього, порушать питання надання додаткового ППО Україні. Про заплановану зустріч Суспільному повідомили в ОП.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо. Погода.
3: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, дощі. Температура вночі 7-12 градусів, в день 12-17. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Безпечне водопостачання в умовах війни. Ця тема стала предметом публічного обговорення в українському кризовому медіа-центрі. І йшлося про те, як людям готуватись до можливих перебоїв з водою, як оцінювати ризики для альтернативних джерел води, організувати лабораторний контроль і безпечно відновлювати роботу систем після аварій та тривалих зупинок. Захід організувала громадська організація «Елеос Україна» в межах проєкту «ЕПІК» за фінансової підтримки Держдепартаменту США. Між джерелом води і склянкою в домі – величезний ланцюг відповідальності. Це робота водоканалів, лабораторний контроль, оцінка ризиків, рішення органів влади, координація всіх відповідальних служб і комунікація з мешканцями. Немає універсальних варіантів для всіх громад, адже у кожної з них певні особливості. Різні джерела води, мережі, ресурси, безпекова ситуація. Але для всіх однаково актуальні питання, що саме має бути готовим ще до кризи, як діяти у перші години, коли потрібен лабораторний контроль, та як перетворити досвід реагування на постійну практику. Верховна Рада ухвалила закон 13578, який наближає українські підходи в галузі питного водопостачання та водовідведення до європейських стандартів. Окремо важливо те, що в його основі оцінка ризиків для якості води на всіх етапах її постачання – від джерела до людини. Але законодавча рамка сама по собі не вирішить проблеми готовності громади. Вона має перетворитись на технічні рішення, лабораторний контроль та на злагоджені дії всіх відповідальних служб. Заступниця генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Тетяна Орабіна докладно пояснила, як розподіляються ролі державного, регіонального і місцевого рівня у питаннях з водою та яким чином оцінка ризиків переходить від теорії до конкретних рішень для громад.
2: На державному рівні створені інструменти, які забезпечують впровадження системи реагування, і на законодавчому рівні врегульовані питання, які впроваджують і забезпечують активацію системи реагування під час настання такої надзвичайної ситуації в сфері водопостачання. Закон про систему громадського здоров'я також закладає певні принципи, коли система громадського здоров'я є помічною, і коли система громадського здоров'я після оцінки ризиків задіює свої власні інструменти, механізми для реагування і забезпечення безпечною водою населення. Але в той же час я хочу зазначити, що наявність будь-якого документу і будь-якого плану не означає ні в якому разі готовність в конкретному випадку конкретної громади до реагування. Державний рівень забезпечив законодавчу базу, регіональний рівень на своєму рівні забезпечує координацію таких дій, але місцем виникнення події в будь-якому випадку є громада, і від злагоджених дій, від правильних інструментів, від готовності кожного під час такого реагування залежить стан здоров'я населення. Ми розуміємо, що виникнення такої ситуації повинно мати певні питання. В цьому плані обов'язково цей план повинен не тільки дати відповіді на питання, але в тому числі мати інструменти для того, щоб готовність до настання таких ситуацій була на рутинній основі кожній громаді реалізована. Для таких практичних інструментів впровадження в 2025 році Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала списки, які дозволяють оцінювати на рівні громад стан готовності системи водопостачання і оцінку ризиків для того, щоб будь-яка надзвичайна подія в сфері постачання мала певні відповіді для населення. Але в будь-якому випадку для населення є 4 ключових питання. Що робити, де взяти безпечну воду і коли наступна оновлена інформація з'явиться, якщо така подія має місце. І тому якраз наша ініціатива в рамках реалізації цього проєкту, я сподіваюся, буде помічною і для громад, і безпосередньо для населення. Ті інструменти, які були розроблені, які були створені, якраз дають відповіді на всі прості запитання, які виникають під час надзвичайної події. Зазвичай всі сили і зусилля прямовуються на матеріально-технічні проблеми, на відновлення обладнання, на забезпечення них процесів. Фактично, кризові комунікації, якщо вона не налагоджена і не спланована заздалегідь, віддається в саме останнє місце. І у факту кожен звичайний мешканець не має конкретно визначеного місця, де саме отримати актуальну інформацію. І саме з цим пов'язані якраз і ризики, і розвиток таких подальших подій, ризик саме для стану здоров'я населення. Тому наша спільна робота дозволить в подальшому масштабувати ті приклади і ті інструменти, які були зроблені, і вони зможуть бути помічними для розробки таких певних інструментів і планів готовності, саме готовності для настання кризових ситуацій. На сьогоднішній день план готовності не може мати просте відповіді, тому що в умовах війни цей каскад, який запускається під час будь-якої надзвичайної події, він набагато складніше прораховувати ризики, які будуть пов'язані з будь-якою надзвичайною подією. Це не тільки відновлення обладнання, а все ж таки це також багато складових, які мають прямий безпосередній вплив на стан здоров'я. Тому я вважаю, що ми маємо прекрасний результат і маємо практичне втілення результатів реалізації цього проекту. Прості інструменти будуть в нагоді кожній громаді для комунікації з населенням під час кризової ситуації в сфері водопостачання.
3: Управління ризиками починається задовго до самої проблеми із розподілу відповідальності та скоординованої роботи профільних служб. Але навіть найточніший висновок фахівців має стати зрозумілою відповіддю. Чи можна користуватись водою? Для яких потреб? Де отримати воду? І що далі? І ось тут комунікація стає не просто супроводом, а повноцінним реагуванням. Про те, що показали фокус-групи, тренінги та робота з громадами в межах проєкту «Безпечна вода, безпечне життя», які інструменти допомагають переводити рекомендації фахівців у конкретні дії та що з напрацьованого можна продовжувати використовувати і масштабувати, розповіла програмна директорка громадської організації «Елеос Україна» Ірина Агєєва. За її словами, прифронтові громади мають найцінніший досвід.
4: Прифронтові громади мають надзвичайний досвід у реагуванні. І тому для нас важливим було те, щоб той досвід, який вже накопичений Дергачівській, Канатопській, Самарській, Павлоградській громаді, ми могли передати іншим громадам України. Тому наш проєкт почався саме з фокус-груп, коли були опитані місцеві жителі різних цільових груп, представники державних структур і люди похилого віку, і самотні люди, і ветерани, і представники бізнесу. І насправді ми зібрали мікс правильних відповідей, яким чином в громадах до 20 кілометрів люди реагують на кризи. Для нас це було початок нашого проєкту, тому що ми зрозуміли, в яких сферах треба рухатись. Почніть з дітей. Зробіть контент для дітей, тому що діти, звичайно, найвразливіша група, вони дуже залежать від дорослих. Цей контент, який був розроблений для дітей, ми звернулися до психолога для того, щоб він надав рекомендації, як правильно подати інформацію. Дуже повільно для того, щоб діти могли також засвоювати і нести цей контент для своїх батьків, для дорослих. Даний формат насправді дозволяє дітям трошки більше контролювати ту ургентну ситуацію, в якій вони проживають в Україні. Ця частина проєкту для нас також була дуже важлива. Ми її запустили в медіа для того, щоб в дитячі канали комунікації вона також потрапляла. Якщо говорити про дорослих, то спільно з Центром громадського здоров'я було розроблено 10 сценаріїв безпеки, які були вивірені експертами Центру громадського здоров'я, регіонального центру, узгоджені з міжнародними стандартами. Я надзвичайно вдячна за цю співпрацю і допомогу. І зараз, наскільки я розумію, на сайті Центру громадського здоров'я ці матеріали є. Партнери як на національному рівні, так і на рівні громад можуть ними користуватися. Крім того, для того, щоб розширити можливості проєкту, були розроблені 5 подкастів, де ми залучили різнопрофільних експертів. Крім того, ми залучили регіональних представників, директорів центрів по контролю за захворюваністю з Миколаєва і Чернівці, які представили ті проблеми і ті рішення, які можуть центри як експерти запропонувати головам громад, а також цивільно-військовим адміністраціям як експерти в громадському здоров'ї. У нас був представник Кролевецької громади, і нас цікавили кращі практики, якими він міг би поділитися з іншими громадами. Для того, щоб цей проєкт був об'ємним, ми залучали мали через два тренінги дві цільові групи. Це регіональні медіа, регіональні журналісти. Що для журналістів було важливо? Почути і побачити, познайомитися з експертами з їхніх регіонів, які можуть коментувати цю тему. На тренінгах для журналістів були залучені представники регіональних центрів по контролю за захворюванням. А другий тип тренінгів для представників громад, там ми також залучили ЦКПХ, але тут мова вже йшла про те, що керівники громад, вони повинні одним голосом спільно з експертами озвучувати ті кризові ситуації, які виникають під час війни з водою. Якісний фактаж по кризовим ситуаціям для нас надзвичайно було важливо для того, щоб якщо виникає потреба в прес-конференції, там були представники громад, центрів по контролю, представники водоканалів, і якщо потрібно, міжнародні партнери та громадські організації.
1: Миколаївщина пройшла ситуацію, коли потрібно було одночасно шукати резервні рішення, оцінювати ризики для здоров'я, забезпечувати лабораторний контроль і координувати дії багатьох служб. Своїми думками та досвідом поділився генеральний директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головний державний санітарний лікар Миколаївської області Дмитро Макаров.
5: Ще до початку повномасштабної війни ця тема в сфері громадського здоров'я була для нас дуже актуальною. Чому? Тому що, незважаючи на достатню кількість поверхневих джерел водопостачання, на Миколаївщині існує певний дефіцит підземних, більш захищених джерел водопостачання. Миколаївщина – одна з найменш забезпечених областей. За цим необхідним ресурсом у нас 104 населені пункти перебувають в так званих маловодних зонах, а більше 100 населених пунктів взагалі користуються привізною питною водою. Але ситуація з початком повномасштабки тільки погіршилась, на жаль, вплинула значно на доступ населення Миколаївської області до безпечної якісної питної води. В першу чергу через руйнування інфраструктури, перебої з електропостачанням, ну і, звичайно, що переміщенням населення, втратою робочої сили, яка обслуговує ці мережі водопостачання. Миколаївщина живе з наслідками руйнування водопровідних споруд з 22-го року у квітні, ви всі про це знаєте, було пошкоджено під час бойових дій магістральний водогін Дніпро-Миколаїв, і фактично наступний майже місяць в місті взагалі не було ніякої води, а це 400 тисяч людей, які залишились просто без питної води. Це просто безпрецедентна криза, і в світовій історії, здається, не було ще такого випадку, ну, у новітній принаймні. Але завжди потрібно в таких ситуаціях шукати резервні рішення, і доволі швидко таке рішення було знайдено. На жаль, воно не було ідеально, але в умовах кризи ідеальних рішень, скоріш за все, і немає, тому було вирішено запустити водопровідну мережу воду з Бузького лиману, потім це була річка Інгулець, і звичайно, що вода була зовсім не питної якості. Ця ситуація тривала декілька років, ускладнило проблематику ще одна техногенна катастрофа, злочин з боку Російської Федерації, це руйнування дамби Каховської ГЕС і затоплення територій Миколаївської області в тому числі. Разом з тим, місцевими органами влади за підтримки уряду було прийнято рішення про будівництво водогону. А якщо раніше Миколаїв забезпечувався питною водою з річки Дніпро, там було джерело водопостачання, то було прийнято рішення про будівництво лінії з річки Південний Буг до Миколаєва. Була побудована фільтрувальна станція, яка сьогодні працює ще в тестовому режимі, але необхідно зазначити, що вода в кранах миколаївців візуально це точно значно покращилась, і сьогодні ми можемо говорити про те, що на фінальних етапах знаходиться запуск по відновленню повноцінного водозабезпечення мешканців міста Миколаїв питною водою. А роль центрів контролю і профілактики в цій роботі, вона була і залишається зрозумілою. Це в першу чергу здійснення лабораторного моніторингу, експертного супроводу. Ми сьогодні входимо в декілька комісій по питанням забезпечення питною водою міста Миколаїв, громад в наших районах, тому продовжуємо співпрацю з органами влади і місцевого самоврядування. Ми знаємо, що головним індикатором, який демонструє нам кількість, ніякісні показники. На розрізі моніторингу питної води є дані об'єктивного лабораторного контролю. Лабораторний контроль у нас здійснюється за трьома напрямками. Це головні відомчий лабораторний контроль, який здійснює підприємство питного водопостачання. Це державний нагляд, але з цим зараз є трошки обмеження. І моніторинг в сфері питного водопостачання, до якого дотичні центри контролю і профілактики хвороб. Тому, звичайно, що на рутинній основі, відповідно до певних планів, ми відбираємо воду на території всієї Миколаївської області. За результатами наших досліджень приймаються потім певні управлінські рішення. Ми про будь-які відхилення від вимог державних санітарних норм і правил інформуємо голів територіальних громад, на балансі яких знаходяться підприємства питного водопостачання та мережі, для того, щоб потім разом консолідовано приймати рішення щодо можливого обмеження водопостачання, заходів, які необхідно вжити, або пошуку альтернативних джерел, якщо довести якість до питної по воді не вдається з якихось об'єктивних причин. На прикладі роботи по питній воді реалізується сам принцип міжвідомчої взаємодії міжсекторальної, який є одним з головних у громадському здоров'ї. Це коли зусилля різних галузей консолідуються навколо вирішення однієї проблеми, кінцева мета якої є збереження здоров'я населення. Безцінний, але, на жаль, важкий досвід відсутності водопостачання в обласному центрі, досвід ліквідації наслідків руйнування Каховської дамби Каховської ГЕС, досвід підтоплення території цього року, вже 2026-го, коли річка Південний Буг виходила з берегів. Тому, якщо коротко, то в першу чергу необхідно бути готовими в плані сам по собі документ, план, стратегія, він нічого не дасть, його звичайно, що потрібно зробити, затвердити, але періодично перевіряти взагалі можливість виконання заходів, які передбачені цим планом. Мати резервні алгоритми дій на випадок можливого припинення водопостачання. Обов'язковою умовою є, звичайно, що постійна кризова комунікація з населенням. Чим швидше громади прокомунікують, донесуть інформацію про те, що сталося на водогоні, то населення це значно знижує потім ризики виникнення спалахів або епідемії небезпечних інфекційних хвороб. І ми це побачили на досвіді міста Миколаїв, коли населення було проінформовано і за ці роки водних спалахів не спостерігали, дай Боже, так і буде. Ну і, звичайно, що ми маємо говорити про технічну складову, бути забезпеченим необхідними реагентами, матеріалами для термінового ремонту, засобами для підвезення води, можливості її дезінфекції, роздачі і тому подібне.
1: Яріська сільська громада Бориспільського району зараз готує план реагування на можливу водну кризу. Як перейти від загального розуміння ризиків до документу, який допоможе діяти одразу в перші ж години після аварії, протягом кількох днів, тижнів? На думку Яріського сільського голови Романа Дмитрєва, важливо чітко розуміти, які об'єкти залишаться без електропостачання, де взяти безпечну питну воду, а де технічну, як підтримати роботу насосів без електрики, хто має забезпечити лабораторний контроль, як швидко організувати підвезення води, що і коли повідомляти мешканцям.
6: Ми почали системно працювати ще з 2017 року, коли ми на території гірської громади розробили техніко-економічне обґрунтування. Ми визначили стан мереж, скільки їх, яка протяжність, де і скільки потрібно інвестувати коштів для того, щоб забезпечити якісне водопостачання. 22-й рік ця територія України стала перед важкими випробуваннями, і в тому числі по життєзабезпеченню всіх громад. Тому стало питання щодо системної роботи. Від кожного керівника залежить, наскільки це буде системна робота і наскільки буде потім якісне проживання людей на території в складних ситуаціях. Тому нашій громаді пощастило, напевно, це результат рідної роботи команди. Ми спільно відпрацювали критичні точки, слабкі місця на території нашої громади. І коли голова громади, коли старостинський округ, а кожен населений пункт не знає про проблематику, тоді можна планувати. Ми чули, що є стратегічний запас на два тижні. Справді, цього недостатньо, але ніхто не говорить, де цей запас ми отримаємо. Кожна громада, кожен голова йде до аграрного бізнесу, до яких підприємств, і півзаконний спосіб, я би сказав, незаконний спосіб, зберігає це паливо. Коли після 22-го року стало питання офіційно зробити майданчик, а закупити ємкості, щоб все було заправочна станція, на сьогоднішній день неможливо. Тому станом на сьогодні є політична воля, щоб не трогали голів, але це є предметом завтрашнього дня. Тому питання щодо зберігання палива в громадах є величезне. Кожен голова обласної адміністрації, районна адміністрація, спілкуючись з головами громад, чітко це розуміє. І якраз тут державна підтримка повинна бути щодо узаконення або надання можливості зберігати паливо. Щодо самої води. На сьогоднішній день ми проговорили про подачу води, але ми сьогодні не говорили про безпековий фактор. В нашій громаді на кожній свердловині у нас стоїть відеоспостереження, і у разі несанкціонованого втручання в систему у нас працює відповідна сигналізація, виїжджає оперативна група швидкого реагування, у нас їх декілька в громаді, тому дуже важливо, і тут порада громада, можна закупити паливо, можна зробити резервуари. В кожній громаді мінімально це все відпрацьовано на 2 тижні, але безпековий фактор, він повинен бути. На сьогоднішній день у рамках нашого обстеження, нашої території, разом з МОЗом, разом з громадськими організаціями, ми визначили стан речей в громаді. Хочу сказати про колодязі. Рівень ґрунтових вод в Україні різко знижується. Тому вода в колодязях, чистка колодязя недостатньо. На сьогоднішній день не тільки громади, але і на рівні держави повинна бути розроблена програма контролю якості води. Щороку проводиться обстеження якості води, але це за рахунок аних підприємств водних господарств. В умовах війни, мені здається, що додатково потрібно збільшити періодичність якості води отримання, і отут можливо розробити програми щодо виділення коштів на дослідження цієї води. Як працюють громади? Громади витрачають кошти місцевого бюджету, комунальні підприємства за свої. Якщо ми будемо брати колодязі, чистити, які не на балансі, це буде на бюджетне витрачання коштів. Тут якраз розроблена програма дала би можливість оцінювати якість води населених пунктах, криницях, рівень води, в яких значно падає. При використанні колодязів вже дуже близько піднімається мул, якість води погана, люди скаржаться, а саме ґрунтові води у нас не якісні, у нас нітріти. Якщо беремо аналіз води, то він дуже поганий. Тому в більшості колодязів це технічна вода. Ми займаємося просвітницькою роботою, говоримо, але люди все рівно вживають воду з колодязів. Тому якраз системна робота органів місцевого самоврядування щодо централізованого водопостачання повинна продовжуватись і накопичуватись. Що я маю на увазі? Однозначно, це водопроводи. В розрізі альтернативного водопостачання це мають бути законсервовані або діючі бювети за контролем якості води постійно. Таким чином розгалуження по території дасть можливість забезпечити.
1: Доступ до води – абсолютно очевидна потреба, а в умовах війни це стає питанням національної безпеки. Звісно ж, нікому не хочеться проходити той складний досвід, що його вже мають прифронтові громади. Але бути готовими до викликів ми точно маємо. І добре, якщо вже є зрозумілий, чіткий та відпрацьований план дій. Ольга Молодська, Українське радіо.
0: Українське радіо. Реклама.
7: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5-7-7-7-7. Запишіть 0800-75-7-7-7-7.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Суспільне новини на українському радіо.
8: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни продовжують просочуватися на Олександрівському напрямку. Кравченко не повернувся з закордонного відрядження. Про це та інше далі докладніше. Росіяни продовжують здійснювати спроби просочуватися на Олександрівському напрямку. Мета – вийти на адміністративну межу Донецької області та відновити втрачені позиції на Дніпропетровщині. Про це повідомляють в угрупованні військ «Південь». Водночас начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ ЗСУ Віктор Кравцов в ефірі телемарафону розповів, що наразі противник здійснює лише поодинокі спроби просочування.
9: Нинішні погодні умови дають нам можливість ефективно вести спостереження, а отже своєчасно виявляти противника ще на підходах та завдавати ураження по місцях його накопичення. Ми розуміємо, що зі зміною погоди противник може спробувати активізувати інфільтрацію, тому вже зараз готуємося до різноманітних сценаріїв і посилюємо всі доступні засоби спостереження та ураження. Кіл-зона збільшується, противник просто не може дійти до нас, до наших позицій. На даний час ми не спостерігаємо якихось масових змін у складі чи положенні противника у нашій смузі відповідальності. Не бачимо і суттєвого відведення його під. На даний час ми не спостерігаємо якихось масових змін у складі чи положенні противника у нашій смузі відповідальності. Не бачимо і суттєвого відведення його підрозділів.

0: 30% протоколів лідерує партія «Єдина Росія». Експерт програми російських і білоруських студій аналітичного центру «Українська призма» Антон Оксентюк розповів Суспільному, що за попередніми експертними прогнозами очікувалося, що провладна партія набере 49% голосів.
1: Вони вирішили піти далі і намалювали їм майже 58%, можливо, навіть ця цифра ще збільшиться. Про що це говорить? Про те, що, судячи з усього, Путін і Кремль перебувають і проживають у своїй певні такі паралельні реальності. Тому що ми бачимо протягом 2026 року, що навіть абсолютно провладні опитування ще весною цього року давали цифру підтримки серед населення партії «Єдина Росія», здається, на рівні 30%. Російська влада бере і малює безпосередньо відповідні цифри.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, дощі. Температура у західних областях вночі 4-9 градусів тепла, в день 10-15. На сході вночі 11-16, в день 19-24, нарешті території в день до 17 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Уряд у проєкті державного бюджету на 27-й рік запропонував створити спеціальний фонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків та надання іншої фінансової підтримки підприємствам. Отже, яка цікава деталь. Одним із головних джерел наповнення цього фонду розглядають підвищення стандартної ставки податку на додану вартість, себто з 20% до 21%. З одного боку, компенсація збитків від російських обстрілів, погодьтеся, є інколи критичною просто необхідністю для збереження виробництв і залучення інвестицій. Але з іншого боку, ПДВ є непрямим податком, який вже через ціни на товари та послуги сплачує кожен кінцевий споживач. Ну, себто ми з вами. Чи здатний цей механізм буде дійсно якось реанімувати постраждалі підприємства, допомогти тим, де дійсно є серйозні виклики? Як це може все-таки вдарити по гаманцях пересічних українців? І чому ініціатива все ж таки, але може викликати певний навіть спротив? Про це говоримо далі. Тим паче з нами на зв'язку Руслан Чорний, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб». Тож будемо про це говорити дещо згодом. Тепер кілька деталей. Отже, що пропонує уряд? Там планують створити ось цей масштабний спеціальний фонд. І для запуску спецфонду необхідно 2-3 мільярда доларів. І уряд пропонує якраз наповнювати його з кількох джерел. Одне з таких джерел – це підвищення стандартної ставки ПДВ. Також мають бути і кошти міжнародних партнерів, і так само внески від самого бізнесу. Отже, про все це говоримо далі. З нами на зв'язку ще раз нагадаю Руслан Чорний, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб». Взагалі ідея підвищити ПДВ задля допомоги бізнесу, наскільки вона коректна, доречна, на вашу думку? І спершу про мету. Наскільки взагалі ефективним є створення спецфонду саме через підвищення загального податку?
4: Ну, по-перше, сьогодні передивився бюджет, в проєкті бюджету підвищення ПДВ немає. Це поки що ініціатива міністра економіки, яка, поки я так розумію, що не формалізована, і йдуть обговорення на різних рівнях. І там в вівторок ми теж будемо проводити обговорення з бізнесом, з банкірами про те, як краще це зробити. Ініціатива є, її вірогідність прийняття дійсно дуже висока, тому що це досить там простий механізм, і він вже напрацьований в нашій державі. Я маю на увазі створення спецфондів на вирішення яких будь-яких питань. Але ну і якщо казати, як бізнес відноситься, ну там наскільки мені відомо, бізнес-асоціації в цілому досить негативно сприймає цю історію, тому що ну, перше, це торкнеться не малого бізнесу, який сидить на спрощенці, не ФОПів, а саме великого бізнесу. Саме великий бізнес зараз потерпає від

0: обстрілів від знищення складів найбільше і несе найбільше втрати. І він вважає, що додаткове навантаження буде знов таки йому шкодити. Хоча от вчора розмовляв своїм другом, в нього свій завод, в який колись прилетіло, що називається, і каже про те, що я готовий платити більше. 1% це для мене абсолютно не проблема, але розуміючи те, що в нього вже згорів був завод, куди прилетіла ракета, і йому прийшлося релокуватися і перевозити своїх співробітників. Розумієте, що якщо буде компенсація, хоча б якась, і йому буде простіше відновлюватися, то воно того вартує. Так. Запропонована Міністерством економіки схема, що будь-який бізнес платить 2%, якщо він хоче підключитися до цієї програми, і при тому, що буде відшкодовуватися всього 50% від його втрат по кожній точці. Це не зовсім реалістична історія, тому що за попередніми оцінками за рік знищується у бізнесу близько 80 мільярдів доларів. Тобто оцінка, що фонд держава направить мільярд і ще 1-2 мільярда буде від міжнародних донорів, вони все одно не покриють ті втрати, які несе український бізнес. Зараз пропонується зовсім інша модель. Група експертів українських аналітичних центрів, до яких я теж належу, 13 аналітичних центрів запропонували зовсім іншу модель. Коли відбувається створення фонду за, навіть не фонду, а саме відшкодування за моделлю М3. Тобто існують 4 реципієнти. Це сам бізнес, який щось втратив, так, і він, що називається, закладає франшизу 3-5%, він оплачує сам. Таким чином він зацікавлений в тому, щоб відшкодування відбувалося якнайшвидше. Другий рівень – це українські страхові компанії, які покривають втрати цього бізнесу. Коли не вистачає грошей страхових компаній, включається експертно-кредитне агентство і міжнародні перестраховщики, які покривають решту, а коли не вистачає грошей і перекредитувальників, тоді включається вже держава на останньому, четвертому етапі. Тобто, таким чином держава покриває саме критичні, найбільші збитки саме великих підприємств і таким чином не розпиляється на маленьких, хто потерпає, яких можуть покрити абсолютно спокійно українські страхові компанії. Тобто така модель, вона може бути більш ефективною і дійсно покрити, що називається, збитки всіх українських компаній, які будуть страждати надалі. Така модель зараз буде обговорюватися, і вона вже запропонована Кабміну. Наскільки він це вирішить, наскільки ефективно, побачимо. Зараз те, що я бачу, Кабмін буде просувати все-таки свою модель 21%. І тому що я ж кажу, що адмініструвати він вважає, що це буде простіше, тоді як дійсно потрібно буде створити все-таки якийсь механізм прозорий, зрозумілий, хто подався, хто саме втратив майно і подався на цю програму, і щоб він фіксувався десь в прозорій системі даних, і відбувалося відшкодування. Прем'єр-міністр сказав про те, що відшкодування має бути миттєвим, дуже швидким, але наскільки це може бути реалізовано за рахунок експертно-кредитного агентства, поки що ніхто не розуміє.
1: Щодо мінусів такого кроку, пересторог, те, що мені доводилося читати, що це потенційно підвищення ПДВ може вдарити якраз по прозорому бізнесу, тоді як тіньовий сектор може отримати якісь додаткові переваги через торгівлю без чеків. Чи не станеться так, що сумлінні компанії, великий бізнес, про який ви згадуєте, який платить податки, працює в білу, буде сплачувати ще більше, а сірий ринок просто буде собі жити за тими правилами своїми, як і жив, і, можливо, навіть розширюватися?
0: Скажімо, мотивів для розширення я не бачу. 1% знов-таки це найвелика різниця, і сірий бізнес і зараз живе в тіні, і знов-таки не платить податків, і не буде враховуватися в цій моделі, але ну я не бачу пересторог на те, щоб він збільшив свою долю.
1: Як щодо впливу на ціни, на споживачів? Чи не станеться так, що за цей 1%, ну, грубо кажучи, заплатить покупець або отримувач тих чи інших послуг?
0: Ну, Національний банк вже підрахував, що максимум це може збільшити інфляцію на 0,8%. Тому воно дійсно вдарить по бізнесу по цінах, але не суттєво і не, скажімо так, не буде цей ефект якимось довготривалим. Він буде коротким і миттєвим.
1: На вашу думку, це, ну скажімо так, безальтернативний крок, який потрібно нам робити, чи можливо варто було б розглянути підвищення акцизів, до прикладу, там на тютюн, на спиртне, інших, чи все ж це не були б такі надходження якось від підвищення ПДВ на 1%?
0: Ну, до речі, в спецфонд прогнозується в тому числі підвищення акцизу на пальне. І це туди враховується в бюджеті, те, що я побачив. Тому, ну, скажімо так, ми бачимо, що БЕП нарешті почав працювати і закривати сірий бізнес саме в сфері виробництва там сірого там чи чорного алкоголю і тютюну. Ну, наскільки буде ефективна далі ця робота, побачимо. І це взагалі може покращити взагалі ситуацію з бюджетом, з надходженням до бюджету і білою частиною.
1: Чи розглядаються ще якісь альтернативи, чи відомо вам, які вони можуть бути? Ну, знаєте, згідно з останніми голосуваннями в парламенті, у депутатів є проблеми з підтримкою певних ініціатив, які є непопулярними. Ну, згадаємо так, скасування пільг на ті ж такі посилки. Можливо, все ж таки можуть бути інші варіанти?
0: Ну, як я сказав, от аналітики запропонували абсолютно іншу модель. Знов-таки питання, наскільки це можна буде зараз швидко реалізувати і адмініструвати, ну, але ця модель, вона найбільш ефективна з огляду економіки.
1: Ну і окремо теж ми говоримо про те, як це попливає на споживача. Ви згадали про те, що інфляція може бути на скільки? 0,8, так ви зазначили?
0: Так.
1: Знову ж таки, ось цю цифру, якщо конвертувати, ну, ось просто в наш похід в умовний там магазин, або якщо ми отримуємо ту чи іншу послугу, це здорожчання, ну, потенційно того чи іншого товару на скільки? На кілька гривень, на кілька десятків гривень? Ну, тобто, як це фізично відчують звичайні українці?
0: Українці відчують це, коли запрацює хоч якась модель. Бо на сьогоднішній день там ми знаємо, бачите пусті полки в там в Сільпо, в метро, в Новусі після цих обстрілів. І зараз якраз ретейлери піднімуть ціни на свої товари. Вони вже почали піднімати ціни на свої товари і будуть це робити надалі. І це вплине набагато більше на ціни, ніж держава починає компенсувати їм втрати. Коли держава почне компенсувати втрати, то ціни на товари не будуть рости настільки швидко, як ми це бачимо зараз.
1: До речі, а як щодо взагалі рівня ПДВ в інших країнах, ну, ось, до прикладу, в тій такій Європі? Я так розумію, що це залежить від країни, бо я натрапляв на різні цифри, це і 20%, і 21%, і 22%. Загалом, а чи є відгук якийсь, можливо, від наших партнерів щодо цього підвищення, і чи будемо ми взагалі на це зважати, якщо нам буде хтось там радити, аналізувати, пропонувати щось? Чи це наше абсолютно внутрішнє просто рішення, продиктоване економічною ситуацією і безпековими викликами?
0: Ну, це виключно наше внутрішнє рішення. Якщо казати про сусідню Польщу, то там податки взагалі 52%. В Німеччині, здається, 72%. Тобто можна говорити про те, що в Україні ще податки досить ліберальні. І казати про те, що ми там знаходимося в гіршій ситуації, ні. Податки вирішує сама країна, наскільки її піднімати, наскільки її стимулювати свій ринок і ну там будь-яку сферу економіки, і чи давати пільги, чи не давати. Ну, на найбільше податки, те, що я бачу, найменше, точніше, це, напевно, там на Кіпрі. І те, що я зараз бачу, держава навіть покриває до сих пір, робить льготні ставки на бензин і дизель, і вони значно нижчі, ніж в інших країнах Євросоюзу. Тому в кожної країни своя якась практика, і як вона там перекладає, скажімо, будь-які проблеми на бізнес або не робить цього. В цілому, звичайно, там те, що ми зараз бачимо, в тіні знаходиться близько 50% економіки. І це те, з чого податки не платяться. І, звичайно, державі потрібно робити будь-які кроки для того, щоб витягти якраз з тіні цей сектор, щоб він платив податки.
1: Абсолютно слушно, пане Руслане. Дякую, що ви на цьому акцентуєте, бо може постати цілком логічне запитання таке. Чому обрали підвищення ПДВ або пропонують обрати підвищення ПДВ, а не боротьбу з тінню? Тому що що? Уряду просто потрібні швидкі рішення і швидкі результати?
0: Саме так. Тому що боротися з тінню – це довгострокова історія. На багато років приймаються програми, а, як правило, ми бачимо, що останні там будь-які пропозиції влади – це там діапазон до 2 років, не більше.
1: Чи припускаєте ви, що все-таки буде дискусія між урядом і парламентом, відповідні зміни до податкового кодексу, так, вони ж мають теж бути ухвалені. Тобто уряду доведеться, що доводити свої аргументи, пропозиції, так, апелювати, що ну буде дірка в бюджеті, чи що? Як ви бачите це?
0: Звичайно, буде дискусія, звичайно, депутати будуть на цьому грати і вибивати для себе якісь політичні дивіденди, навіть виторговуючи нічого іншого, а просто на словах там підбираючи собі аудиторію. Тому дискусія буде. І те, що уряд буде вимушений шукати мотиви, звичайно, він буде шукати аргументи. Я бачив записку ретейлерів, хто скільки втратив якраз торгового бізнесу. Це просто величезні втрати. Ви собі не уявляєте, скільки вони втратили. І це, я думаю, що ця записка в тому числі буде аргументом уряду на те, що треба допомогти бізнесу і якось його підняти для того, щоб не втрачати власний український бізнес.
1: І ще раз, пане Руслане, хотів би вам подякувати, що ви згадали конкретний приклад спілкування з товаришем. Так, він, наскільки правильно я пригадую, і не проти, аби таке відбулося. Це виключно одна така думка, чи, можливо, натрапляли іще на позиції представників іншого бізнесу? Загалом, український бізнес, який працює легально, погоджується працювати ось в таких умовах в разі, якщо дійсно ПДВ буде 21%?
0: Ну, те, що я чув, 80% членів Європейської бізнес-асоціації проти цього рішення.
1: Угу. Це значна цифра. Якось змінити це можливо? Тут знову більше комунікації від уряду, чи це саме не допоможе?
0: Ні, я думаю, що це допоможе. Те, що я знаю, зараз відбувається кожен день будь-які зустрічі членів уряду з бізнесом, в першу чергу з ретейлерами і з страховщиками. Угу. Вони вирішують, шукають модель, яким чином це зробити краще і ефективніше.
1: Згадали, до речі, ми сьогодні під час нашої розмови і про вищий акциз на пальне. Це ще один, так, можливий елемент цієї моделі підвищення акцизу. Але ось саме це може мати і вплив на ціни, оскільки так ж витрати на логістику входять у собівартість і, погодьтеся, величезну кількості товарів і послуг.
0: Абсолютно вірно ви кажете. Ціна на бензин – це доставити цей товар, там будь-що, там яйце, картоплю чи ще щось в магазин. І це буде вкладатися в ціну кожного товару.
1: Там у нас залишається приблизно 2 хвилини. Резюмуємо. Пане Руслане, отже, така ініціатива, вона, ми розуміємо, чим спровокована, чим зумовлена. Наскільки реально, на вашу думку, все ж йтиме на такий крок уряд, чи буде підтримка парламенту, і чи все ж ми, можливо, наступного року вже отримаємо стандартну ставку ПДВ не 20%, а 21%? Ваші прогнози, прошу.
0: Ну, я думаю, що все-таки уряд дотисне і парламент своїми аргументами, і ми побачимо ставку 21%. Можливо, на жаль, я кажу, що існують інші моделі, більш ефективні, але, як ми говорили, уряду треба якнайшвидше рішення, а спецфонд – це набагато швидше.
1: Руслане, дякую вам, що доєдналися сьогодні. Спасибі, що доступно пояснили ось ці складні моменти. Руслан Чорний був на зв'язку, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб». З паном Русланом ми говорили про те, що уряд заклав у проєкт державного бюджету на 27-й рік підвищення податку на додану вартість. Однак зрозуміло, що це потребуватиме схвалення окремого закону Верховною Радою. І тут можуть бути певні виклики, але, напевно, що уряд максимально комунікуватиме з парламентарями. Отже, в Україні можуть все ж таки підвищити стандартну ставку податку на додану вартість з 20 до 21%. Остаточного рішення, ще раз наголошу, цього поки немає. Уряд лише заклав таку можливість у проєкт держбюджету, ну а додаткові надходження планують використати для створення механізму страхування бізнесу від воєнних ризиків. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Українська металургія зазнала найважчого удару за часи повномасштабної війни. Внаслідок прицільних ракетних атак виведено з ладу три найбільші заводи, які забезпечували 90% виробництва сталі в країні. Зупинка підприємств ставить під загрозу понад 15 тисяч робочих місць, позбавляє бюджет 1,5 мільярда доларів податкових надходжень і підриває обороноздатність держави. Чи здатна Україна відновити доменне виробництво? Де шукати заміну вітчизняній сталі для потреб фронту та будівництва? І як зупинка цілої галузі вплине на курс гривні та українську економіку? Про це та інше ведучий Владислав Красніцький говоритиме з головою Комітету з промислової модернізації Торгово-промислової палати України Володимиром Власюком сьогодні о 18:35. У Нью-Йорку відбудеться зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка, за словами українського президента, може багато чого змінити. Утім, за кулісами дипломатичного процесу наростає напруга. Вашингтон знову просить Україну припинити удари по російських НПЗ, тоді як і Київ, і Москва висловлюють розчарування роботою американського спецпосланця Стіва Віткофа через брак дипломатичних ідей та пропозицій. Із чим сторони їдуть на зустріч у США? Чи поступляться українські представники тиском на російську енергетику та чи є шанс зайти в реальний переговорний трек до кінця осені? Відповіді на ці питання шукатимуть ведучий Українського радіо Владислав Красніцький разом з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим сьогодні о 19:07.
4: Який сенс енергонезалежної квартири, якщо вона на 21-му поверсі і під час відключення світла немає ні води, ні опалення, ще й ліфт не працює? У наступному епізоді проєкту «Своє світло» розповідаємо про успішний досвід енергонезалежних ОСББ, де взимку мешканці не бояться відключень, а влітку економлять на комунальних рахунках. «Своє світло» у вівторок о 10-й після новин.
3: У неділю, 20 вересня, у двох німецьких федеральних землях відбулися ключові вибори. Німці обирали своїх представників до Палати депутатів у Берліні та до Ландтагу у Макленбургу, Передній Померанії. Про результати цих вирішальних виборів та про наслідки перемоги ультраправих для самої Німеччини, Європи та України говоритимуть в денному ефірі у вівторок, 22 вересня, Галина Бабій та головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Початок розмови о 13:00 після новин.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Україна пропонує закрити центри «Руський дом» у всіх країнах. Офіційний заклик вже направили до урядів тих країн, де вони є, повідомили в МЗС України. Що являють собою ці російські інституції? Чим насправді займаються та яку несуть загрозу і небезпеку тим країнам, де організовують свою діяльність? Про це говоритимуть у вівторок, 22 вересня, ведучий Сергій Стуканов та його гість Ігор Розкладай, заступник директора Центру демократії та верховенства права. Початок ефіру об 11:07.

0: слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
1: Однією з найпоширеніших на сьогодні шахрайських схем вважається пропозиція роботи онлайн, за яку в потенційних працівників просять гроші. Наприклад, щоб почати працювати, необхідно купити доступ до сайту або каналу із завданнями чи безкоштовний онлайн-проєкт. При цьому завдання можуть бути різними. Від фіктивних замовлень на сайті онлайн-магазину до перекладу текстів з англійської без знання цієї мови за допомогою онлайн-перекладача. Але щоб отримати доступ до бази клієнтів, яким необхідний переклад, потрібно заплатити гроші. Як уникнути такої схеми шахрайства? Не платіть свої гроші за роботу в інтернеті. Здебільшого, це пропозиції від шахраїв. Будьте уважними до легких заробітків. Не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу до тієї чи іншої організації. Згідно з опитуванням Національного банку та компанії Open Data Bot, жертвами шахраїв від початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Але не тільки. Так, наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують допомогу в отриманні коштів за програмою «Є-відновлення». Крім того, шахраї вирішили оновити, так би мовити, уже знайому схему збору допомоги для військових, використовуючи листи від обласної військової адміністрації. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам районних військових адміністрацій області.
0: Українське радіо.
2: Вісімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни не припиняють атакувати Слов'янськ на Донеччині. Україна вивела з ладу майже половину підприємств нафтопереробної галузі Росії. Про це та інше далі докладніше. Росіяни не припиняють атакувати Слов'янськ на Донеччині. За минулу добу у місті унаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. Загалом, протягом попереднього тижня у місті поранено 22 людини і четверо загинули. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Слов'янської МВА Вадим Лях. Незважаючи на постійні обстріли, у місті залишається 20 тисяч жителів.
4: На зараз в місті приблизно 20 тисяч мешканців, а всього в громаді 24 700, серед них 1750 дітей. Динаміка зараз трошки поменшився виїзд. За минулий тиждень виїхало приблизно 600 мешканців нашої громади. За останні дні ще там скорочується виїзд. Ну, це прогнозована ситуація, тому що, в принципі, ми передбачаємо, що буде ще таке збільшення виїзду, коли температура нижче стане, коли буде зрозуміло, що з послугами в місті буде, тобто газ, електрика. В місті на зараз надаються всі соціальні послуги. Працює військова адміністрація, медичні, комунальні заклади, комунальники, працюють банківська сфера, магазини, провайдери інтернет, мобільний зв'язок є.
3: Україна вже вивела з ладу майже половину підприємств нафтопереробної галузі Росії. Про це у Фейсбуці повідомляє Генштаб. Там зазначили, що станом на сьогодні після ураження московського НПЗ виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки. Як один із наслідків, у Росії дефіцит якісного пального. Спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту «Євро-5». Президент Володимир Зеленський назвав очільнику США Дональду Трампу умову припинення ударів по НПЗ Росії. Каже, що Україна не атакуватиме нафтову галузь країни-агресора у відповідь на кроки Кремля із деескалації. Енергетичний сектор України, критична інфраструктура та продовольчий експорт мають перестати бути мішенями для Росії. Зеленський додав, що українська сторона готова працювати над рішеннями і обговорити це питання з партнерами на полях Генеральної асамблеї регіону Нью-Йорку. А завтра Володимир Зеленський зустрінеться у Нью-Йорку з главою Білого дому Дональдом Трампом. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента. Під час зустрічі лідери обговорять попередні контакти української сторони зі спецпредставником Трампа Віткофом та його зятем Кушнером, а також інші дипломатичні зусилля для припинення війни. Окремою темою переговорів стануть можливі кроки щодо деескалації та захисту енергетичної інфраструктури України. Колишня голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО Оксана Юринець у коментарі Суспільному сказала, що важливо уже те, що ця зустріч взагалі відбудеться, але цього разу Зеленський їде на неї із козирями.
2: Можливо, переконливими і дуже важливими були ті результати, які принесли сили оборони, що ворог, який розпочав війну, також від неї буде потерпати. Це знову ж таки президент України їде з козирями на руках, так як любить говорити президент Трамп. Ну, президент України їде як підготовлений із певним запасом необхідних козирів, з якими може спілкуватися з президентом Трампом. Але, напевно, розмова не буде простою, тому що ми розуміємо, що трансакційна політика президента Трампа. Але це, знову ж таки, ще один привід нагадати, що перемога України може бути вигідною для президента Трампа, як йому це треба подавати дуже специфічною дипломатією.
0: Новини на Українському радіо.
3: Українські військовики евакуювали родину з прикордонного села Ісманської громади на Сумщині. Докладніше розповість Олександр Соломко.
5: Валентина та Василь Кандибини до останнього, кажуть, залишалися жити у прикордонному селі Ісманської громади. Коли ж ситуація загострилась настільки, що подружжя зрозуміло, треба виїжджати, допомогли у цьому українські військові.
6: Вийшов військовослужбовець на зв'язок, повідомив, що є така-то сім'я, яка просить евакуацію. Вони там вже були довгий час, бо взагалі село евакуювали. Там життя нема, FPV десятки за день, мовні, інші дрони.
5: Валентина Кандибіна розповідає, її чоловік Василь після інсульту близько 7 років паралізований і потребує постійного догляду. За словами жінки, ситуація в селі загострилась весною. Сусіди навколо поступово їжали, у будинках не було світла, згодом зникла вода, їжу готували на печі, телефони заряджали від генератора або сонячної батареї. Розуміючи, що врятувати людей в такій ситуації можуть лише військові, вони почали просити про порятунок саме у них. Нацгвардійці не відмовили і попри ризик вирушили до села, розповідає Дмитро Журавель.
6: План був за вечір. Повідомили суміжників, і в 5 ранку вже видвигалась машина напрямку села. Ми його поклали на ноші, окутали, щоб не прохолодився.
5: Разом із чоловіком винесли Валентину, забрали їхнього кота Черниша. Далі родині потрібно було подолати близько кілометру відкритої місцевості до траси. За словами Дмитра Журавля, під час евакуації військові не могли використовувати дрони для розвідки, адже росіяни б їх відразу помітили.
6: Вибухи були, але нас не побачилось.
5: Після евакуації Валентина та її чоловік тиждень провели в лікарні. Тепер вони чекають на реабілітацію. У Королевці їм запропонувала пожити у власній квартирі чужа для них людина Аліна Месенка. Пані Валентина говорить, дуже їй вдячні, адже окрім житла допомагала їм необхідними ліками. Нині жінці потрібна операція, на яку вона збирає 22 тисячі гривень. Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
7: Погода.
3: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, дощі. Температура у західних областях вночі 4-9 градусів тепла, в день 10-15, на решті території вночі 7-12 градусів, в день плюс 12, плюс 17. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Росія змінює тактику повітряних ударів, окупанти зменшили використання балістики та масово запускають реактивні дрони і навіть навчальні ракети. Як стверджує Bloomberg, таким чином економлять основний арсенал задля зимових атак по українській енергетиці. Водночас західні союзники в терміновому режимі готують зимовий пакет допомоги. Безумовно, що йдеться про пошук дефіцитних ракет-перехоплювачів для системи Patriot. Чи знайдуть, і що важливо, скільки, і скільки нам зможуть передати? Ось це одне з головних запитань. Отже, чи встигнуть партнери закрити українське небо до початку холодів? Як зміна дій ворога може вплинути на стабільність енергосистеми? І чи справді на нас чекає чергова спроба системного бліцкригу на виснаження? Про це говоримо далі в нашому етері. Денис Попович з нами на зв'язку, військовий оглядач. Денисе, вітаю. Вас.
2: Добрий вечір.
1: Колеги з Bloomberg пишуть, що окупанти рідше застосовують балістичні ракети. Чи дійсно це так? Чи останнім часом дедалі менше Росія б'є балістикою? І якщо така тенденція спостерігається, то для чого? Дійсно накопичення ресурсів?
2: Минулого тижня був по Києву удар балістикою. Я хочу нагадати, це було середини минулого тижня. Трошки рідше, ніж це було влітку, вони використовують балістику. За моїми спостереженнями, але я можу казати лише про Київ. Щодо інших міст, ну, ми можемо, сидячи у Києві, лише відслідковувати. То, на мій погляд, так, основний удар по Києву йде, але і по інших містах так само вона використовується. Але якщо йде якесь призупинення використання балістики, то так, це про накопичення. Це про накопичення для того, щоб коли буде холодніше, вже більш активно її використовувати проти тих цілей, які для себе Російська Федерація визначила. А це енергетика? Ну, передусім, це енергетика, це цивільна інфраструктура.
1: З огляду на можливості виробляти балістику, накопичувати, ну, про які обсяги потенційно може йтися? Я б тут хотів би пригадати, як президент Зеленський буквально нещодавно говорив, що Україні необхідно десь 100-120 перехоплювачів щомісяця. І, як сказав президент, сьогодні Росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць. Ну, давайте так, якщо 140 вони не виробили і не передали там на склади, а частину використали, ну, це що, потенційно десь до сотні на місяць вони можуть накопичувати? Наскільки така математика може бути коректною?
2: Ну, передусім, давайте будемо визначатися. Є балістичні ракети «Іскандер»,
1: так.
2: Є «Циркони», є корейська, північно-корейська балістика, є ті ракети, які використовуються на зенітних комплексах, зенітно-ракетний комплекс С-400, але вони запускаються після переобладнання по наземних цілях. Можливо, якщо мова йде про всі ці номенклатури, то буде понад сотню. Я можу згадати влітку, за наслідками липня, понад сотня була оцих балістичних цілей, балістичних ракет і цирконів, і іскандерів, і С-400, які були запущені по території України. Це підраховок. Якщо ми кажемо лише про іскандери, суто балістичні ракети, то була інформація про 60+, отак скажімо, від 60 до 90. Суто балістичні ракети. Ну, давайте ми порахуємо, я цей підрахунок дуже люблю. Припустимо, візьмемо якийсь окремий балістичний удар по Києву. А були такі випадки, коли запускалися по Києву 25-30 ракет. Це передусім влітку таке траплялося. Якщо ми беремо перехоплювачі ПАК-3, які використовуються, значить, використовують кінетичну технологію перехоплення, тобто влучання ракети в ракету, то розрахунок йде 1-2. Два перехоплювачі на одну ракету, на одну балістичну ракету. Іноді буває так, що наші зенітники вже досягли такого рівня майстерності, що вони збивають один до одного. Ну, але все ж таки, це, не знаю, наскільки це виключення, хлопці намагаються це робити, але ну, беремо розрахунок 1-2. Ну, давайте ми собі уявимо, що 30 ракет запускає противник по Києву, і з розрахунку 1-2 ми маємо мати готовності 60 перехоплювачів для того, щоб більш-менш впевнено перехопити увесь цей, значить, удар. Володимир Зеленський каже про 100 ракет на місяць. Ну от ми можемо порівняти, чи вистачатиме такого, чи ні. 100 ракет на місяць – це от такий з таким напрягом, як кажуть, якщо там більшість ракет будуть перехоплюватися один до одного.
1: Ну, але, Денисе, ми ж розуміємо, що навіть 100-120 перехоплювачів, які нам потрібні на місяць, це теж може бути просто недосяжною цифрою з огляду на кількість цих ракет в Сполучених Штатах, в країнах-партнерах. Наскільки можемо реально розраховувати?
2: Ну, наскільки ми можемо реально розраховувати, я вам сказати, не можу. Оскільки все це залежить від політичної волі тих країн і можливості технічних вироблення цих ракет. 300 ракет, якщо ми беремо 3 місяці зими, 300 ракет – це половина глобального виробництва Петріотів, ПАК-3. Угу. Це 600-650 одиниць. Тобто, якщо ми розраховуємо 100 ракет на зиму, грудень, січень та лютий, а ми розуміємо, що удари будуть і до грудня, і після лютого, ми це чудово розуміємо, якщо так. Війна затягується, то ці 300-320 ракет, які ми потребуємо по мінімуму на кожен зимових місяць, це половина річного виробництва.
1: Так, цифра, вочевидь, майже недосяжна. Постає запитання, яке, напевно, що і ви неодноразово чули від колег-журналістів, які ми ставили теж багато разів вже в етері українського радіо. Ну, якщо з ракетами дефіцит, що робити з цим? Знищувати пускові? В принципі, цим займаємося. Справа складна, але реальна. Утім, і тут є перепони. Знищувати підприємства, які виробляють пускові і самі ракети або компоненти до них, в принципі, теж, як то кажуть, ніби на поверхні, але сказати легше, ніж зробити. Тож, реально, як виглядатиме наш захист, як превентивний, так і безпосередньо активний від балістики?
2: Ну, ми чуємо про можливу передачу нам ракет ПАК-2. Це теж Петріот, але вони гірше за ПАК-3, оскільки вони використовують метод дистанційного підриву. Це не влучання ракети в ракету, це підрив бойової частини, яка викидає у повітряний простір уламки. З допомогою цих уламків може бути вражена повітряна ціль. Вони краще проти аеродинамічних цілей. Тобто це крилаті ракети і літаки. Проти балістики ефект менший. Ефект кратно менший. І краще, ніж нічого, але ефективність ніж значно ніжча, ніж ПАК-3. Може бути таке, що і 4 ракет не вистачить для того, щоб збити одну балістичну. Але один з варіантів. Другий варіант, ви їх перерахували щойно. Тобто це удари по пускових установках, це удари по підприємствах, які виготовляють ці пускові установки, або знаходяться в ланцюжку виготовлення оцих виробів. Чи то пускових установок, чи то ракет. Третій варіант, і обов'язково він має бути, це вироблення і підготовка нашої протибалістичної системи. І ми це зараз робимо. Тобто проєкт Фрея, він про це. Коли він там вийде, так би мовити, буде готовий, то інше питання. І тут і інші прогнози, є. І повертаючись до знищення наземних цілей, це пускові установки виробництва, ми тут підходимо до нашої балістики. От наша балістика, яка теж зараз знаходиться в виготовленні, виробленні, в конструюванні, я так розумію, у випробуваннях, там певні вже проходять. Оце найбільш надійний засіб для того, щоб знищувати наземні цілі.
1: Як повідомляє Reuters, і ознайомилися, як вони пишуть, з даними Генеральної прокуратури, на російські ракети РМ-48У припала понад половина балістичних і гіперзвукових ракет, випущених по Україні в липні на початку серпня. Що це за такі ракети РМ-48У? З того, що мені доводилося з'ясовувати, це така ракета, свого часу вона була ракетою-мішенню. Якось вони їх переобладнали, з чого вони їх запускають і чому ж така кількість зараз використовувалася?
2: Ви знаєте, по-перше, будь-яка балістична ракета, вона розвиває гіперзвукову швидкість. Це треба розуміти. Будь-яка балістична ракета. По-друге, стосовно саме цих ракет, про які повідомляється, мені важко сказати, оскільки все, що я чув, це використання було повноцінних балістичних ракет «Іскандер». Або КН-23 північно-корейська, або С-400. Про ці РМ-ки пішло нещодавно повідомлення, і тут подробиць небагато.
1: Та разом з тим і західні медіа пишуть про це, що Кремль готує новий масований удар по об'єктах тепло, електрогенерації. Тут, в принципі, це не секрет, так? Росія вже не першу зиму поспіль намагатиметься зробити життя цивільних нестерпним. Але які ланки, на вашу думку, нашої критичної інфраструктури передусім будуть під атакою росіян? І знову ж таки, з останнього, ось директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив про те, що Росія може навіть ймовірно готувати удари по самих котельнях. Тобто окупанти хочуть залишати, зрозуміло, що без світла, без тепла, але наскільки прицільно вони можуть бити саме по таких об'єктах? Ну, одна справа, наприклад, ТЕЦ, інша справа – котельня. Тут ж так само треба знати координати, і щоб засіб, який летить, ну, якщо буде ціль дійсно там котельня, то влучив саме туди. Тобто ще й досить такий засіб влучний.
2: Ну, балістична ракета російська, вона може, в принципі, влучати більш-менш прицільно. Щодо північно-корейських ракет є питання, там і розліт може бути величезний. Стосовно котелень у безпосередньо подвір'я будинку, я теж прочитав це повідомлення перед нашим включенням, воно тривожне. Але я б не хотів би зараз створювати панічні настрої. По-перше, це потрібно знати координати цих котелень, по-перше. По-друге, ну, я не знаю, наскільки вартувало би використовувати дорогущу балістичну ракету для того, щоб вибувати котельні, яких може бути доволі багато. Мені тут, я знову ж таки тут не хочу підіймати паніку, але ну тут треба чітко знати, що ця котельня там десь знаходиться. Але безумовно, якщо ворог буде намагатися бити по котельнях, які знаходяться у дворах, значить, житлої забудови, то це буде страшна історія, оскільки, по-перше, він може не влучити по цих котельнях, а може влучити по будівлях з відповідними наслідками. По-друге, навіть якщо він буде бити по котельнях, то теж наслідки для житлового забудови будуть страшними, тому що повітряна ударна хвиля, вона може призвести до і призведе до того, що будуть вибиті шибки, поранення людей, деякі руйнування. Ну, все, що завгодно, тут я не буду навіть гадати, це чудово розумію. Далі, безумовно, якщо ми кажемо про удари по об'єктах інфраструктури, тут теж нічого не буду вигадувати. Всі бачили, всі відчули це минулої зими, куди ворог бив, так само він буде завдавати удару і цієї зими. Це ТЕЦ, це розподільчі системи, додаються у нас склади, додаються у нас об'єкти логістики, це залізнична інфраструктура і так далі. Причому не обов'язково, що будуть використовуватися балістичні ракети. У ворога зараз є достатньо більш дешевих засобів ураження. Я маю на увазі бандеролі, я маю на увазі реактивні дрони, я маю на увазі все те, що вони вже запускають. Так чи інакше, за один удар вони можуть завдати, використати 30-40 балістичних ракет, але ці дрони вони випускають сотнями. То питання щодо ефективності і щодо масовості постає, що для них ще й вигідніше використовувати. Чи то постійні реактивні дрони, чи то балістичні ракети, які вони змушені ще накопичувати, виготовляти. А реактивні дрони їх поставили на потік.
1: Так, і вочевидь хочуть збільшувати швидкості, гратися з висотами, як збільшувати висоту, так і максимально опускати засоби ближче до землі, чи то пак говоримо радше про воду і можливості використання саме водойм, особливо річок для прольотів своїх засобів. Пане Денисе, як може виглядати, ну, умовно стандартна атака масована Російською Федерацією в цьому енергетичному опалювальному сезоні? Нічого нового росіяни не будуть вигадувати, ну, тобто будуть вже за відпрацьованою схемою працювати. Це комбінована атака, балістика, крилаті ракети, дрони різних типів, імітатори, приманки, звичайні поршневі шахеди і так само з реактивними двигунами. Тобто ось такий зоопарк небезпеки буде летіти на територію України. Чи щось можуть вони змінити?
2: Ну, якщо ми кажемо про масовані удари, то це буде так, воно і є. Так воно, як і того року. От зараз якраз ми кажемо про ракети РМ-48У. Вони можуть використовуватися так само для здешевлення цих ударів. От, теж плюс дрони, плюс авіація, авіаційні ракети Х-101. Значить, ці, так би мовити, принади в лапках масованих ударів, які ми бачили, вони можуть бути використані цієї зими. Може бути змінена тактика, вони можуть використовувати щось окремо для Києва, оскільки Київ так чи інакше знає, там має посилену протиповітряну оборону. Може використовуватися щось значить, окремо для Заходу. Тобто західні регіони можуть бути атаковані великою кількістю реактивних шахедів або ракетами Х-101. Але загалом, якщо ми будемо казати про масовані удари, то так вони будуть використовувати всю наявну номенклатуру цих ракет, які в них є наявності. Це і крилаті ракети, і балістичні ракети, і циркони, С-400, і ці балістичні франкенштейни, про які ви згадали, РМ-48 і так далі.
1: Так, метеоумови як можуть впливати на масштаби обстрілів, на інтенсивність обстрілів? Ось Юрій Гнат буквально сьогодні в етері телемарафону розповідав, що перше, на що дивиться противник, це метеоумови в районі польоту, маршруту і в районі цілі, яку він хоче уразити. Туман, наприклад, хмарність, дощ. Як це все аналізує противник і використовує?
2: Якщо ми кажемо про ракетні удари, то ніяк погода тут не буде діяти.
1: Це більше про дрони. Так.
2: Ракетні удари, вони наводяться, вони мають координати, і тут на точність цих ударів може впливати лише сама начинка цих ракет. Тобто, якщо вона якісна, воно буде точніше. Якщо воно значить, неякісне, або воно перероблене, як там для комплексу С-300, С-400, то тоді це може бути менш точно.
1: Реактивні дрони, вони, вочевидь, нікуди не зникнуть. Російська Федерація намагатиметься збільшувати швидкість, робити вже, ну, скажімо так, наступне еволюційне покоління. І це вже, вочевидь, будуть навіть не так дрони, як, напевно, що більше до крилатих ракет за своїми тактико-технічними характеристиками. Тобто засоби повітряного ураження з реактивним двигуном, вони зараз є і будуть. Як щодо їхньої протидії? Днями президент Зеленський говорив про те, що Служба безпеки уразила, і, до речі, не один вже російський безпілотник з реактивним двигуном. Ми на початку масштабування наших засобів перехоплення. Наскільки швидко може відбутися так, що ми поступово доходитимо до показників збиття поршневих шахедів? Чи про це говорити зарано?
2: Ну, якщо у нас з'являться дрони-перехоплювачі з турбореактивним двигуном, вони вже з'явилися, судячи з заяв президента, і є вже випадки успішного перехоплення, то, очевидно, дуже скоро вони з'являться вже в масовому використанні, маю на увазі дронопереховувачі. І найближчим часом цю пожежу ми можемо загасити. Я казав раніше, що це от вікно такого більш-менш вільного використання реактивних дронів, які противник отримав наприкінці серпня і на початку вересня, і зараз воно ще триває, воно не буде для них великим. Але вже зараз відомо про те, що ворог збільшує і буде збільшувати, і ви правильно кажете, я про це теж казав і писав, буде збільшувати швидкість цих реактивних засобів ураження. Від радника президента Сергія Безкресного звучала цифра 750 км на годину для деяких засобів ураження.
1: Так.
2: На таких швидкостях, якщо ми будемо запускати дрони-перехоплювачі, якщо вони будуть керуватися людьми, навіть із використанням машинного зору на кінцевих ділянках ураження, для перехоплення повітряної цілі, яка летить на швидкості 750 км на годину, нам потрібен перехоплювач зі швидкістю під 1000 км на годину. Це щонайменше. Тобто ми підходимо до використання зенітних ракет. От знову ми робимо це історичне коло, яке свого часу призвело до відмовлення, до поступового відмови від зенітної артилерії, з появу реактивних літаків і крилатих ракет. Значить, у ППО почали використовуватися ракети-перехоплювачі. От зараз ми підходимо до того, що зенітно-ракетні комплекси будуть використовуватися для перехоплення оцих от бандеролі, даний Т, грані з швидкістю там понад 600 км і так далі. Тобто ми підходимо до використання, до необхідності розробки та використання спеціалізованого зенітно-ракетного комплексу для перехоплення от таких от простих і дешевих повітряних цілей, як дрон-ракети і реактивні грані.
1: Якісь аналоги можете для прикладу навести? Що це?
2: Ну, не можу я навести аналоги, оскільки ми тут знаходимося, скажімо так, попереду всієї планети.
1: Ага, тобто це буде наша розробка, апелювати до партнерів «дайте нам» не вийде?
2: «Дайте нам» не вийде, оскільки ми робимо виклики для противника, а противник робить виклики для нас. оці от дані те і бандеролі, які можуть розвивати швидкість понад 700 кілометрів, це буде виклик для нас. І нам потрібно буде на нього відповідати. А відповідь може бути або багатоцільові дрони-перехоплювачі спеціально розроблені для перехоплення таких цілей. Ну це вже, знаєте, в сторону фантазії ми з вами виходимо, так. Але тут без фантазії не обійдешся жодним чином. Або зенітно-ракетні комплекси, які будуть оперувати максимально дешевими зенітними ракетами для збиття настільки ж дешевих повітряних цілей. Як воно може бути в інженерному виконанні? Ну, вибачте, не скажу, оскільки я не є інженером, я лише відсоткова тенденція.
1: Так, пане Денисе, резюмуючи, у нас залишається 2 хвилини, без ілюзій. Ми розуміємо, що через військовий конфлікт в Ірані, який ще розпочався наприкінці лютого цього року, дефіцит, гострий дефіцит ракет-перехоплювачів є. Деякі країни, які мають в запасах не особливо охоче, можуть це робити, я маю на увазі, надавати Україні. Сполучені Штати, вочевидь, ще більше не хочуть. Отже, які реалії у нас зараз складаються перед осіннім енергетичним сезоном. На що нам розраховувати все ж таки і до чого готуватися? Резюмуємо, будь ласка.
2: Ну, нам розраховувати на важку зиму. Сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Здувати пилюку з наших інверторів, генераторів, зарядних станцій. Готуватися до відключень світла. Які, очевидно, будуть, навіть якщо противник не буде там особливо битий по цих наших потужностях, оскільки попередні удари, які були завдані минулої зими, очевидно, спричинили такої шкоди, що, як я чув від експертів, які знаються на цій ситуації, у нас все одно буде так чи інакше дефіцит.
1: На жаль, але такі реалії нашого життя нині. Дякую, пане Денисе. Дякую. Без прикрас говорили з Денисом Поповичем, військовим оглядачем, говорили про реальну ситуацію з ракетами-перехоплювачами, про наші перспективи в збитті російських засобів ураження під час енергетичного сезону. Ну, а розпочинали з того, що Російська Федерація, вочевидь, готується і значно рідше почала останнім часом бити балістикою. Ми з Денисом, безумовно, передусім говорили про тенденції у столиці, але ось, як Денис згадав, що минулого тижня балістику використовували, тільки трішки менше. Напевно, що накопичують для того, аби завдавати ударів вже ближче до зими. Житомирська, Київська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Донецька область оголошено повітряні тривоги. Будьте обачними.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Водій прокурора Кропиви вийшов з-під варти під заставу. У Києві на теремках муніципальна охорона силу міць відтягувала протестувальників з території, де мають прокласти резервну теплотрасу. Про це та інше далі докладніше. У Сумах працюють над ліквідацією наслідків російської атаки увечері 20 вересня, коли окупанти атакували ряд житлових будинків і приміщення Сумського державного університету. Окупанти вдарили перед його приміщенням керованою авіаційною бомбою. За словами виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзаря, постраждалих унаслідок удару немає. Як розповів Суспільному ректор Сумського держуніверситету Василь Карпуша, пошкоджено фасади, вікна та двері кількох корпусів, а також повалено дерева на території. За його словами, університет продовжує працювати, незважаючи на те, що був уже 9-й приліт по ньому.
4: Із них 4 було приліт ракет, 2 каби, шахети. І от якщо подивитися навіть сьогодні вранці, в якому стані був корпус, і те, що зараз, вже відпрацьовані, скажімо так, технічні служби, які це все дуже швидко роблять, університет готовий до такого формату роботи, це і електронний документообіг, і більшість наших ресурсів в хмарному зберіганні знаходиться, тому незалежно від можливості доступу до електричної енергії, там, і інтернету, незалежно від перебування і основу очі в освіти, так і працівників, університет продовжує працювати.
3: Фігурант справи «Карфаген» Сергій Куцей вийшов з-під варти під заставу 3 мільйони гривень. Йдеться про водія прокурора ОГП Сергія Кропиви. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді. Після внесення застави Куцей залишив слідчий ізолятор, однак суд зобов'язав його прибувати за кожним викликом детектива, повідомляти про зміну місця свого проживання, здати паспорт для виїзду за кордон, утриматися від спілкування з іншим

0: України і має намір запровадити санкції проти осіб, причетних до їхньої організації. Це стосується Криму та Севастополя, а також окремих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це йдеться в опублікованій заяві Євросоюзу. Окремо у заяві йдеться про ситуацію із виборами у всередині самої Росії. У ЄС заявили про обмеження політичної конкуренції, посилення репресій та відсутність рівних умов для учасників виборчого процесу. Увечері 20 вересня російська армія обстріляла Сумський університет. Пошкоджено кілька корпусів. Сьогодні вранці кореспонденти Суспільного побували на місцях влучання. Анна Книж докладніше.
1: Галина Злинько працює коменданткою в головному корпусі. Її чоловік – охоронець в іншому корпусі. Від нього, розповідає жінка, і дізналася вчора ввечері про атаку. Сьогодні з 8 години з колегами наводить лад всередині та на території університету.
2: 80% Віка.
1: Олександр Баришко – охоронець в одному з корпусів. Розповідає, в момент російської атаки на зміні була його колега. Секретар приймальної комісії університету розповідає, навчання зараз відбувається в змішаному форматі – в укритті і дистанційно. Зараз, говорить, триває вступна кампанія в аспірантуру. У виші щодня приходять люди.
3: Я живу дійсно поруч, було чутно, дуже переживав наш, не наш заклад. Потім з'явилось повідомлення, що навчальний заклад. Потім з колегами зв'язалися, виявилося, що наш заклад. Саме наше приміщення постраждало трошки двері, вікна, скло порозбивалося, повиносило. Ну, ми швиденько зранку все відновили для того, щоб можна було прийняти вступників. До речі, зранку вже були, не дивлячись на все.
1: Пан Володимир прибирає скло біля спортивного комплексу. Він один із місцевих жителів, що прийшли допомогти університету.
4: Я тут граю настольний теніс. Дали кліч. Прийти помочь.
5: Приїхав, помагаю.
4: Тут 4-3 вікна і всередині трошки.
1: Наслідок атаки керованою авіаційною бомбою ввечері 20 вересня обійшлося без поранених людей, повідомив у Фейсбук виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Анна Книж, Суспільне новини, Суми.
6: Новини на Українському радіо.
0: Українські військовики евакуювали родину з прикордонного села Есманської громади на Сумщині. Докладніше розповість Олександр Соломко.
7: Валентина та Василь Кандибіни до останнього, кажуть, залишалися жити у прикордонному селі Есманської громади. Коли ж ситуація загострилась настільки, що подружжя зрозуміло, треба виїжджати, допомогли у цьому українські військові.
8: Вийшов військовослужбовець на зв'язок, повідомив, що є така-то сім'я, яка просить евакуацію. Вони там уже були довгий час, бо взагалі село евакуювали. Там життя нема, FPV десятки за день, мовні, інші дрони.
7: Валентина Кандибіна розповідає, її чоловік Василь після інсульту близько 7 років паралізований і потребує постійного догляду. За словами жінки, ситуація в селі загострилась весною. Сусіди навколо поступово їжали, у будинках не було світла, згодом зникла вода. Їжу готували на печі, телефони заряджали від генератора або сонячної батареї. Розуміючи, що врятувати людей такі ситуації можуть лише військові, вони почали просити про порятунок саме у них. Нацгвардійці не відмовили і попри ризик вирушили до села, розповідає Дмитро Журавель.
8: План був вже за вечір. Повідомили суміжників, і в 5 ранку вже видвигалась машина напрямку села. Ми його поклали на ноші, окутали, щоб не прохолодився.
7: Разом із чоловіком винесли Валентину, забрали їхнього кота Черниша. Далі родині потрібно було подолати близько кілометрів відкритої місцевості до траси. За словами Дмитра Журавля, під час евакуації військові не могли використовувати дрони для розвідки, адже росіяни б їх відразу помітили.
8: Вибухи були, але нас не побачили.
7: Після евакуації Валентина та її чоловік тиждень провели в лікарні. Тепер вони чекають на реабілітацію. У Кролевці їм запропонувала пожити у власній квартирі чужа для них людина – Аліна Мисенка. Пані Валентина говорить, дуже їй вдячні, адже окрім житла допомагала їм необхідними ліками. Нині жінці потрібна операція, на яку вона збирає 22 тисячі гривень. Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.
0: Генштаб підтвердив ураження силами оборони України у ніч на понеділок у Донецькій області російську радіолокаційну станцію «Каста». Ця станція призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотників на малих висотах. У районі Дніпроенергії Донецької області сили оборони також знищили пункт управління безпілотниками окупаційної армії. Також у Білгородській області РФ уражено місце зосередження живої сили противника.

0: «Укрексімбанк» більше не виплачуватиме пенсії та соцдопомогу на картки. З 1 жовтня Пенсійний фонд України припиняє співпрацю з цією державною фінустановою щодо обслуговування соціальних рахунків. Для збереження безперебійних виплат пенсіонерам потрібно було відкрити до 15 вересня рахунок в іншому банку та повідомити про це Пенсійний фонд України. Про це нагадали на сайті відомства. Водночас там пояснили, що тим, хто не встиг змінити реквізити до 15 вересня, нарахування грошей не зупинять. Їх спрямують у відділення «Укрпошти» за місцем проживання. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра в Україні хмарно з проясненням, дощі. Температура у західних областях вночі 4-9 градусів тепла, в день 10-15. На решті території вночі 7-12 градусів, в день 12-17 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. І цей тиждень пройде під знаком Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка вже триває в Нью-Йорку. Ну і 21-23 вересня, тобто найближчі три дні, очікуються найактивніші дискусії, дебати, ну і в тому числі візити ключових лідерів Європи, Америки і інших, ясна річ, частин світу. Зокрема, до Нью-Йорка має завітати і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Ну і, судячи з усього, на полях саміту має відбутися зустріч двох президентів – Трампа і Зеленського. Президент Володимир Зеленський заявив, що поговорив із Трампом. Цитую зараз Володимира Зеленського. «Важлива розмова і багато речей встигли обговорити. Домовились про зустріч у Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є», – заявив президент Володимир Зеленський. Отже, про те, чого чекати від цієї зустрічі Зеленського і Трампа, які теми чи підтеми можуть обговорюватися, і в чому полягає ця динаміка, на якій наголосив Зеленський, говоримо із журналісткою та політичною психологиною Ларисою Волошиною. Пані Ларисо, вітаю вас в етері Українського радіо.
3: Вітаю.
2: Ну, прикметно, що напередодні графік двосторонніх зустрічей президента Трампа оприлюднив постійний представник США при ООН Майк Волц. Прізвище Володимира Зеленського в цьому графіку не було, але водночас Зеленський повідомив, що все-таки зустріч Зеленського із Трампом відбудеться. Що означає ось ці домовленості в останню мить, в останню хвилину, на ваш погляд?
3: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що цей факт ми сміло можемо трактувати як дипломатичну перемогу України, тому що нагадаю вам, що після відвідин російської української столиці посланцями Трампа Вікофом і Кушнером, Трамп заявив, що він одразу, як він їх вислухає, він подзвонить обом президентам, Путіну і Зеленському, і буде мати розмову. Він подзвонив Путіну, він поговорив з Путіним, після чого він почав говорити, що Україна, мовляв, винна в подорожчанні цін на дизель на американських заправках. Проте Володимиру Зеленському він не дзвонив. І весь цей період ніякого такого прямого контакту не було. Тому дійсно сюди вкладається той факт, про який ви говорите, що американська сторона натякала на те, що зустрічі не буде. І отут зараз пряма дзвінок, домовленість. Ми бачимо, тобто це вже перемога, це означає, що президент Сполучених Штатів, попри всі свої симпатії до Путіна, не може ігнорувати Україну. Знову ж таки, цей дзвінок відбувся на тлі палаючої Москви, в тому числі українська балістика вдарила по російській столиці, по Капотні, по МПЗ. І от Москва палає, а Трамп розмовляє з Зеленським і домовляється про зустріч. Це теж такий дуже такий показовий факт. Ну і третє, що тут є важливим, це те, що, як ми знаємо, джерела говорили про які обізнані цієї розмови, говорили, що слово «дизель» звучало неодноразово. То Трамп знову просив Володимира Зеленського не бити по російських НПЗ. І це в той момент, коли відбувалися удари по російських НПЗ, по Москві, по Воронежу, по інших російських нафтопереробних заводах. Тобто це говорить про те, що Україна вже може собі дозволити не зважати або не хапатися і виконувати американські вказівки, що ми діємо тут самостійно і з цим нічого робити вже американський президент не може. Щодо чого нам очікувати, ну ми маємо розуміти, що Трамп зараз підписав закон Лінсі Грема. Цей закон, він не зобов'язує американського президента встановлювати санкції проти спонсорів Росії. І, скоріш за все, Трамп не використає цей закон проти Китаю, основного спонсора російської економіки, тому що Трамп зараз буде мати зустріч зі Зіньпінами, і він готується до цієї зустрічі. І в Сполучених Штатах щодо очікувань від зустрічі зі Зіньпіном, перша мета, яка називається, це продовження мораторію. Тому що, нагадаю, Сполучені Штати, Дональд Трамп ввів тарифи свої проти Китаю 100%, потім 145%. В результаті Китай ввів тарифи у відповідь і виявилося, що китайські тарифи більш болісні для американської економіки, що американська економіка страждає не тільки від тарифів Дональда Трампа, але й від китайських, і дуже суттєво. І після цього вони домовилися про мораторій на ці тарифи. Тобто ці обопільні тарифи є. Вони діють. Просто на них зараз накладений мораторій, який закінчується в жовтні, і Трамп сподівається продовжити їх ще на рік. Тобто, коли ти сподіваєшся продовжити мораторій на тарифи проти Китаю, навряд чи ти скористаєшся новоприйнятим законом, щоб впровадити тарифи на Китай. Але в тому законі є інша, дуже важлива для нас важлива деталь. У Сполучених Штатів є різні санкції, накладені на Росію, різні за своїм готунком. Є санкції, які накладалися американськими президентами, в тому числі Дональдом Трампом під час своєї першої каденції. А є санкції, які накладені законом Конгресу. Так от, Дональд Трамп як президент може відмінити президентські санкції. Але що стосується санкцій Обами, наприклад, от тих, які ми пам'ятаємо, як перші кримські, пам'ятаєте, вони були абсолютно декларативні, і Обама нас запевняв, що ну ні, це важливо, це має кумулятивний ефект. Так от, ці санкції були проголосовані обома палатами парламенту, і вони американською, і вони мають якби гатунок закону. Це закон. І президент Сполучених Штатів не може їх відмінити. Для того, щоб відмінити ці санкції, необхідно, щоб президент Сполучених Штатів виступив перед Конгресом Сполучених Штатів, перед обома палатами і довів, що агресія Росії проти України закінчена. Потім на ці декларативні обамівські санкції Байден частину своїх санкцій він просто розширив обамівські. Він вніс санкції от з пекла. Ми пам'ятаємо, що коли Байден вже програв вибори і вже виходив з Білого Дому в останні дні, він ввів додаткові санкції проти російської енергетики і інших компаній, заборонивши фактично інвестиції в Росію. І оці от заборони інвестицій, найсильніші американські санкції, вони мають штип закону. І Трамп не може їх відмінити. Ми читали в американській пресі, і Блумберг про це пише, і Нью-Йоркер, що Дональд Трамп зараз намагається, що його посланці обговорюють з російським посланцем Дмитрієм, які би інвестиційні проекти їм з Росією разом запровадити ще до закінчення російсько-української війни. Але їм заважають санкції. І от зараз в цьому новому законі Лінсі Грема, попри те, що він ні до чого не зобов'язує американського президента, ще раз підтверджується і посилюється заборона. Вашингтона для президента Сполучених Штатів по відміні попередніх санкцій. Тепер Трамп не може відмінити не тільки санкції Конгресу проти Росії, але й президентські санкції проти Росії, в тому числі і свої. Так що цей закон в цьому плані зобов'язує Трампа щось робити. І в результаті Трамп, людина, яка хоче інвестиції з Путіним, яка хоче угоди з Путіним, все ж таки змушений зважати на українську думку, він не може тиснути на Україну, тому він змушений якимось чином принаймні поговорити з нами. А як ми бачимо закінчення війни, тому що я нагадаю, що саме це він і не обговорював. І от зараз я бачу в цій зустрічі все ж таки, що Трамп принаймні намагається діяти політично, що він почне ці перемовини і почне говорити не тільки з Путіним, але й з нами, тому що він кровно зацікавлений в тому, щоб війна була закінчена, але при цьому він усвідомлює, що на Україну він тиснути не може, і санкції з Росії він тепер зняти просто не може.
2: Ну, це насправді цікавий вузол, який зараз закручується. Як його розкручувати? Тут насправді є більше запитань. Друзі, нагадаю, що ми спілкуємося із журналісткою та політичною психологиною Ларисою Волошиною. Ну, звичайно, президент Зеленський під час розмови із Трампом подякував йому за підписання закону Лінці Грема. Також він подякував за візит Кушнера і Віткофа до Києва. Це був перший дійсно візит цих двох представників посланців Трампа до України. Раніше вони тільки до Москви приїжджали. Ну і питання дійсно, а як далі може розгортатися події можуть? І зрештою, якщо зустріч відбудеться Зеленського і Трампа, чи дійсно вона дасть пролог до якоїсь динаміки, так, про яку теж Зеленський вчора писав? Чи знову все обмежиться тим, що побалакали, домовилися домовлятися, але сказати жодної динаміки немає. Тут іще, до речі, хочу зазначити, що речниця МЗС Росії Марія Захарова в інтерв'ю ТАСС заявила про те, що так само в Нью-Йорку може відбутися зустріч глав МЗС Росії і Сполучених Штатів Америки. Ну, хто глава МЗС Росії? Це Лавров, так? А в Сполучених Штатах Америки це держсекретар по ідеї Рубіо. Вона не назвала, але ймовірно, що може бути зустріч Лаврова і Рубіо. Тож, чи буде динаміка далі, пані Ларисо?
3: А в тому, що є дві різні позиції щодо закінчення війни. Першу ми умовно можемо назвати американсько-російською, тому що Трамп пристав на те бачення російської сторони. Він сам особисто перепощував, наприклад, пости Дмитрієва і казав, слушна ідея, мені подобається. Російська позиція полягає в тому, що за продовження бойових дій, от війна продовжується, удари продовжуються, на лінії фронту все продовжується. Тим не менш, Україна має домовлятися з Росією про мирний договір. То те, що вони називають довготривалий мир. Росія постійно говорить всіма своїми спікерами, що ми не зацікавлені в припиненні війни, припиненні вогню. Нам потрібен довготривалий мир. І от вони намагаються обговорювати з нами мирну угоду, заключення якої, ну, просто в принципі неможливо на сьогоднішній момент. Україна і європейці свого боку наполягають на тому, що спочатку має відбутися припинення вогню з гарантіями на припинення вогню, щось на кшталт, що відбувається між двома Кореями, або між Японією і Росією. Тобто повноцінне припинення вогню з гарантіями цього, з моніторингом припинення вогню. І от на тлі припинення вогню, дві країни можуть між собою обговорювати мирну угоду. Зазвичай мирна угода обговорюється роками, а то й десятиріччями. До прикладу, між Сербію і Хорватію досі немає мирної угоди, хоча дві країни визнали кордони одна одної. Мирна угода, чого я стверджую, що вона неможлива? Тому що мирна угода – це документ, в якому дві країни узгоджують між собою і погоджуються на нові територіальні реалії. Це так і звучить в визначенні. Це те, про що Путін каже – територіальні реалії. Після заключення цього документу між країнами немає більше сірої зони, окупованої зони. Є нові кордони, які обидві країни визнали. І тому в даному випадку ми ж розуміємо, що Україна стоїть на засадах своєї територіальної цілісності. Крим, Донецьк, Луганськ, Запорізька, Херсонська область – все це наші українські території, частина з них тимчасово окупована. А Росія в рамках заключення цього договору буде вимагати від України не просто вивести війська з Донбасу, ні, і про це говорить Пісков. Вони будуть вимагати від нас виведення військ до всіх в лапках російських територій, це сказав Пісков, так сказати, закріпити юридично ці реалії на землі, про які постійно торочить Путін. Тобто те, що Росія внесла в свою конституцію, і вивести звідти війська. Це два обласних центри, нагадаю, додатково ще. Тому в даному випадку цей документ просто неможливий. Тому коли Росія наполягає на цьому, ну вона в принципі затягує війну. Тобто війна продовжується, удари продовжуються, а ми обговорюємо якийсь мирний договір, який неможливий до заключення. Тому українська європейська позиція припинення вогню, вона набагато більш в цьому плані ґрунтовна. І зараз Трампу доведеться все ж таки, розуміючи, що Україна непохитна в цій своїй позиції, що в цю позицію підтримує вся європейська дипломатія, немає жодної європейської країни, яка не наполягала би зараз на припиненні вогню. Тому що війна в Європі шкодить всім європейським країнам. Тому в даному випадку Трампу доведеться все ж таки, ну якщо не пристати на нашу позицію, а Марко Рубіо, до речі, на нашій позиції, тому що коли була зустріч після одних з відвідин Віткофа Москви, коли він привіз якусь думку, що якщо що Росія готова обміняти, пам'ятаєте, бо в цей момент такий готова обміняти Запорізьку область на Донецьку. І тоді Трамп почав одразу тиснути на Володимира Зеленського. В Лондоні зібралися голови європейських країн Британії, Німеччини, Франції і України. І там була італійська прем'єрка в тому числі, ну і голови європейської дипломатії Урсула фон дер Ляєн, в тому числі і Кая Калас. І там же був Марк Рубіо, який притяг туди Віткофа. І його і два дні відбувалася ця зустріч. Це було у відповідь на те, що Америка витягла оцей план 28 пунктів, коли він з'явився, перший цей 28 пунктів, абсолютно ганебний. Після цього було обговорення з Рубіо в Європі, і тоді американо-європейсько-український документ з'явився 20 пунктів, який був суто про припинення вогню. Тобто Рубіо теж, як знаний дипломат, як фаховий дипломат, стоїть на позиції, що спочатку треба припинити вогонь, гарантувати припинення вогню, а потім вже говорити про якісь мирні...
2: Ну, Росія навряд чи на це піде. Пані Лорис, у нас є 2 хвилини, тож, можливо, якщо повноцінне припинення вогню, повноцінне перемир'я неможливе, то чи є шанс на те, що сторони дійдуть згоди, наприклад, щодо окремих питань, ну, наприклад, не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі? Така ідея теж обговорювалася, ну, принаймні, дискутувалася публічно в медіа останнім часом. Наскільки є шанс, що принаймні, от, наприклад, в контексті зими, що наближається, сторони домовляться, що вони не руйнують енергетику одне одної. Ну, Трамп тут теж зацікавлений, так? В такому разі якраз не постраждає російське виробництво дизелю. У нас є 1.5 хвилини.
3: Ну, є такий шанс, але ми маємо нагадати, що в нас була така зернова угода, яка була нам абсолютно не на користь, бо Росія все одно блокувала наші порти і бомбила Одесу, попри те, що це було заборонено прямо. Є вже витоки про те, що Росія нам не проти такої угоди, але вона наполягає, що вона буде бити по українській енергетиці, яка забезпечує роботу українського ВПК. А я вам нагадаю, що це вся наша енергетика. Тобто Росія знову шукає для себе виключення такі, щоб ми були зобов'язані дати продих її нафтопереробці, а вона могла бити по нашій енергетиці, бо вона вважає, що там проходить засідання НАТО. Ну все як завжди.
2: Все як завжди. Ну і так само з'являлося повідомлення, що Росія навзаєм хоче, щоб Україна цілковито розблокувала Чорне море і давала можливість відповідно експортувати стільки нафти там чи збіжжя, скільки Росія забажає. Ну це вже забагато хоче. А я дякую нашій співрозмовниці, журналістка і політична психологиня Лариса Волошина була з нами. Ми говорили про майбутню зустріч президента Зеленського із президентом Трампом. Трампом, яка має відбутися найближчими днями у Нью-Йорку. І, звичайно, що ми очікуємо на те, що якийсь прорив, якась динаміка все-таки буде продемонстрована, тому що Трамп справді в цьому зацікавлений.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками. Ранок, який розставляє акценти.
6: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
7: Оперативні включення з подій.
8: Та історії, що заряджають.
9: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Як відбуваються вибори у Німеччині та чи вплинуть результати на допомогу для України? У Києві на теремках місцеві жителі протестують проти вирубки дерев на місці прокладання магістралі. Про це та інше далі докладніше. Голосування за парламент німецької федеральної землі Мекленбург Передня Померанія виграла ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Вона набрала понад 38% голосів. Про це повідомила виборча комісія Німеччини у мережі X. Друге місце здобула соціал-демократична партія – 35,5%. А от Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца не зміг забезпечити собі місце у федеральному парламенті. Про вибори у Німеччині розповідає кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
4: Перший такий результат для християнських демократів, і канцлер Мерц назвав такий результат катастрофою. Він пообіцяв реформи німцям, говорить, що бачить те, що вони не задоволені урядом, і каже, що Німеччина здатна реформуватися.
5: Федеральний уряд і землі мають діяти разом та об'єднати свої сили. Ми повинні і ми зможемо знайти формат співпраці. Найближчим часом ми також проведемо переговори з прем'єр-міністрами федеральних земель щодо курсу та подальшого процесу на найближчі тижні. Ані вчора ввечері, ані сьогодні вранці ніхто не порушував жодних кадрових питань, не кажучи вже про кадрову дискусію.
4: А ось лідерка СДПН, соціал-демократів, цієї партії, яка зазвичай виграє вибору у цій землі, заявила, що ця кампанія була для її партії найважчою за всі роки і подякувала людям за те, що буквально за останні тижні вдалося буквально вдвічі наростити підтримку людей, тому що ще кілька тижнів тому вона становила 19%. Ну і ультраправа партія «Альтернатива» Німеччини так само відреагувала на поразку, зокрема, ХДС. Вони закликали канцлера Мерца іти у відставку на тлі таких результатів.
6: Я завжди казав, Християнсько-демократичний союз має бути обережним, щоб не втратити свою ауру непереможності. І тепер він її втратив. 4,9%. Це справді нищівний сигнал для ХДС. Тому я вважаю, що канцлер безумовно не протримається до кінця року.
4: Однак, попри перемогу на земельних виборах у Мекленбурзі Переднє Померання, «Альтернатива для Німеччини», ймовірно, не війде до місцевого уряду. І сам голова партії пан Гоель заявив, що він це розуміє, тому що інші партії, наймовірніше, будуть створювати коаліцію без участі ультраправих. І вони, власне, про це заявляли. Тому і зараз буде головною інтригою те, які саме партії сформують цю коаліцію.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сутички відбуваються на столичних теремках на місці, де поновили роботи для прокладання тепломережі. Нагадаю, конфлікт виник у липні на місці будівництва резервної гілки теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Магістраль має забезпечити резервне теплопостачання у разі зупинки ТЕЦ-5. Місцеві жителі протестують проти вирубки дерев на місці прокладання магістралі. Подробиці розповідає кореспондент Суспільного Станіслав Свирид.
7: Спочатку протестувальники прийшли до тієї ділянки, де було ще відкрито, там, де прокладали саму тепломережу. Там вони вимагали, щоб не зводили паркан, який обмежував доступ до тієї ділянки. Зі слів мітингувальників, поліцейські ще о 6:30 ранку почали з'їжджатися та вибудовувати так званий ланцюг, яким вони захищали фактично тих працівників КМДА, які і зводили цей паркан. А там вже зібралися люди з двох таборів, а саме той табір, який за те, щоб прокладали тепло Централь, не зважаючи на дерева, і ті, хто виступають проти того, аби вирізали зелені насадження для того, аби прокладали цю теплоцентраль. Потім вони перейшли до іншого входу, там, де вантажівки заїжджають на територію. Тут вже вишукувалась муніципальна охорона. Після того, як відкрилися ворота, аби виїжджали вантажівки, люди лягли на дорогу, аби перешкодити їм рух, а далі вже силу застосувала муніципальна охорона.
8: Ми вже подавали до суду на бездіяльність поліції, на те, що поліція просто не хоче розібратися і чути нас. Ми зі свого боку беззахищені, бо навіть наші заяви просто не розглядаються.
7: після публікації тих подій, які відбулися тут сьогодні з протестувальниками. КМДА виставила свій коментар.
5: Тепломережу прокладають за оптимізованим варіантом, що дозволить вберегти близько 160 дерев. Під видалення потраплять близько десятка дерев. Решту необхідних для проведення робіт кронують. Зараз на локації проводять виключно земляні роботи. Екскаватори риють траншею, а навколо будівельного майданчика встановлюють паркан.
7: Суспільне звернулося до КМДА з відповідним запитом щодо коментаря щодо дій муніципальної охорони відповідно до мітингувальників. Наразі ж ми очікуємо на відповідь.
3: Уряд затвердив нові правила роботи медзакладів під час повітряної загрози. За жовтого рівня вони працюють у звичайному режимі з доступом до укриттів. За червоного – пацієнти і медики мають перейти в укриття, крім випадків, коли допомогу небезпечно переривати. Екстрена медицина працюватиме безперервно, незалежно від рівня загрози. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Телеграмі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, помірні вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-15. На сході країни вночі 11-16, вдень 19-24 градуси, на решті території вночі 7-12, вдень 12-17 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Чи дійсно Німеччина опинилася на порозі масштабного перезавантаження влади? За даними видання «Політіко», канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, ймовірно, навіть загрожує відставка через рекордне падіння підтримки уряду. Чи вплинуть на це результати виборів у Берліні та землі Мекленбург-Передня Померанія? Сам Мерц, до речі, нещодавно заявляв, що Європу чекають вирішальні місяці для захисту свободи і закликав непохитно підтримувати Україну. Тож, чи збереже Мерц посаду та до чого готуватися Україні у разі продовження політичної турбулентності одного з головних партнерів? Про це говоримо далі в етері Українського радіо. Тим паче з нами на зв'язку Роман Гончаренко, український і німецький журналіст, кореспондент Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das?». Романе, вітаю вас.
2: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Пане Романе, отже, у Німеччині на регіональних виборах у Берліні та у землі Мекленбург-Передня Померанія праворадикальна партія «Альтернатива для Німеччини» здобула черговий успіх. Наскільки це було очікувано, але разом з тим, наскільки очікувано, що Християнсько-демократичний союз канцлера Мерца, до речі, згідно з даними виборчої комісії, взагалі, якщо ми говоримо про Померанію, то не зміг подолати навіть необхідний виборчий бар'єр?
2: Це було очікувано, оскільки це тенденція останніх кількох місяців, а саме з весни, коли і на федеральному рівні, і в першу чергу на Сході, в колишній НДР, популярність консервативної правлячої партії Християнсько-демократичний союз почала різко падати. Вона і раніше знижувалася, але от починаючи з квітня, особливо з травня, ми бачимо стійку тенденцію до послаблення партії Мерца і посилення ультраправої альтернативи для Німеччини. Якщо говорити про найбільш болючий удар для Мерца особисто та для його партії, а саме той факт, що вона не подолала 5-відсотковий бар'єр на виборах у Мекленбурзі Передній Померанії, то там теж опитування показували цю тенденцію. До останнього моменту зберігалися шанси у соціал-демократів, які зараз там при владі в коаліції з партією Мерца. Але за підсумками виборів ми бачимо, що перше місце в альтернативи для Німеччини, АДН скорочено, або німецьке скорочення АФД, воно теж зараз вживається в Україні. І причин, насправді, для цього дуже багато, про це можемо поговорити більш детально. Але у будь-якому разі той факт, що партія Мерца не подолала цей бар'єр 5-відсотковий, це дуже серйозний удар по його репутації. Він визнав це після виборів, що федеральна політика сильно вплинула на земельні вибори на Сході Німеччини. І тут варто згадати, що це вже треті вибори у вересні в Німеччині на Сході. 6 вересня були вибори в Саксонії-Ангельт. І там теж перше місце в альтернативи для Німеччини. Більше того, саме там вона перед історичною подією. В неї там є реальні шанси зараз спробувати сформувати власний уряд, тобто прийти до влади в Німеччині в одній з федеральних земель. Зараз ідуть переговори, їй потрібні додаткові голоси. Шанси в неї непогані. І все це разом призводить до того, що дискусія про майбутнє саме Мерца, яка почалася ще весною, потім трохи затихла, зараз і ведеться з новою силою.
1: Пане Романе, трішки нагадайте нашим слухачам, які врешті результати були цих виборів у двох землях, адже йдеться і про Берлін. Ситуація теж настільки, скажімо так, критична для Мерца та, відповідно, Християнсько-демократичного союзу?
2: В Мекленбурзі Передній Померанії АДН набирає близько 38% голосів. Це для неї подвоєння. На другому місці соціал-демократи відстають десь на 1,5-2 відсоткових пункти. А партія Мерца, про яку ми вже говорили з вами, не подолала 5-відсотковий бар'єр. В неї 4,9. В Берліні, в столиці, де теж обирали місцевий парламент, партія Мерца ХДС втрачає владу, тобто вона на другому місці, на першому. І це сенсація цих виборів. Ліва партія. Це партія, яка насправді кілька років тому вважалася, що вона балансує на межі політичної смерті, її рейтинги падали, але останні кілька років вона переживає справді піднесення. І тут, до речі, Фрідріх Мерц, канцлер, зіграв теж свою роль, тому що багато молодих виборців, які не погоджуються з його курсом, консервативним курсом, з його певними заявами, тепер голосують за лівих. І ми бачимо, що ця партія знову набирає по всіх федеральних землях, в тому числі в Берліні. От зараз у них буде свій бургомістр в німецькій столиці. А партія Мерца набирає близько 20%. АДН – альтернатива для Німеччини, з чого ми почали з вами нашу розмову. В столиці Німеччини на третьому місці, в неї 16%. Це для неї теж непоганий результат, оскільки Берлін вважається таким лівим, лівоцентристським містом. Тобто для цієї партії, це її очільники постійно повторюють, Берлін 16% – це досить пристойний результат. Якщо згадати ще попередні вибори, то в Саксонії-Анхальт, про що я вже говорив, там у партії Мерца друге місце, відповідно, вона втрачає владу. Тобто ми бачимо тенденцію. На початку року Фрідріху Мерцу здавалося, що він здатен, якщо не допомагати, принаймні не заважати своїй партії перемагати на земельних виборах. І справді так було у федеральній землі Рейнленд-Пфальц. Його партія перемогла і тепер там при владі. Але в інших, особливо на Сході, його партія втрачає. І це насправді тенденція, яка почалася ще кілька років тому, як мінімум 2-3 роки тому. АДН в Тюрінгії вперше в Німеччині вийшла на перше місце. Там вона зараз в опозиції, але в неї найбільша фракція. І в федеральних опитуваннях АДН теж на першому місці, випереджаючи партію Мерца на майже 10% пунктів. І це те, чому зараз ведеться дискусія про майбутнє Мерца, чому його однопартійці поки що за лаштунками не публічно думають над можливою заміною Фрідріха Мерца.
1: До речі, пане Романе, поясніть, наскільки це реально з огляду на ось такі, ну, поки що політичні втрати в кількох землях. Чи дійсно зараз Мерц думає над тим, щоб залишати посаду, чи навпаки він зараз налаштований залишатися на посаді, але що кажуть в його партії, загалом в німецькому політикумі, чи зараз це лише на рівні дискусій і припущень, чи те, що Мерц може залишити посаду, вкрай серйозно обговорюється?
2: Так, безумовно, Мерц вийшов після виборів, що дуже незвично, з заявою. Після виборів в Берліні і Мекленбург-Попередній Померанії і під кінець свого п'ятихвилинного виступу сказав, що він залишається і головою партії, і канцлером. Тобто був варіант, який обговорювали в ЗМІ, дехто з його колег теж на це натякав, що Мерц може скласти повноваження голови партії, але залишитись канцлером. І такий варіант насправді ще можливий. Очевидно, що не зараз, а можливо через певний час, якщо тиск збережеться, а я думаю, що він збережеться. Так свого часу робила Ангела Меркель, однопартійниця Мерца, так робив Герхард Шредер, соціал-демократ свого часу. Але все це лише відтермінувало поразку їхніх партій на наступних федеральних виборах, але дало певний час продовжити залишатися при владі і, можливо, здійснювати якісь реформи. Тобто зараз найбільш вірогідний варіант – це те, що Мерц залишається на обох посадах, намагається продовжувати свої реформи, але шукає відповіді на гострі для німців запитання. Це, в першу чергу, економічні проблеми, з якими зараз стикається Німеччина. Інфляція, зростання цін на пальне, високий дуже рівень, зима наближається, газосховища заповнені недостатньо, тобто це лише кілька прикладів. Якщо ж тиск на нього збережеться, то я думаю, що дуже швидко знову може постати питання про заміну канцлера при збереженні коаліції консерваторів і соціал-демократів, тому що дострокові вибори вигідні зараз лише ультраправим. А Фрідріх Мерц, соціал-демократи, опозиційні зелені, тобто ключові партії, які зараз представлені в Бундестазі, вони не зацікавлені в проведенні дострокових виборів.
1: Чим пояснюємо все-таки успіх праворадикалів, як пишуть колеги з BBC Ukraine, голова уряду Мекленбурга-Передньої Померанії від соціал-демократичної партії вважає, що успіх альтернативи для Німеччини пояснюється тим, що там критикували підтримку України та відмову уряду Німеччини від енергетичної співпраці з Росією. Чи дійсно зовнішня політика аж так цікавить німців? І все ж таки тут чи не переважають якісь внутрішні економічні виклики, міграційні, чи можливо щось інше?
2: Самі ультраправі кажуть, що принаймні, якщо говорити про Мекленбург-Передню Померанію, а це та федеральна земля, де виходить на землю газогін, точніше обидва, навіть газогони, Північний потік 1 і 2, підірвані у 22-му році, там одна нитка вціліла, то, можливо, там це зіграло певну роль, і у мене поки що немає соціологічних опитувань, які б це доводили. Але мої колеги, політичні оглядачі, говорять, що це справді зіграло певну роль, принаймні певну роль. Швидше за все, не ключову, але певну роль. Якщо говорити в цілому, то простої відповіді, в чому успіх ультраправих саме зараз, простої відповіді і швидкої відповіді немає. Тому що це шлях, який тривав роками. І якщо говорити дуже максимально коротко, то цю партію недооцінили. недооцінили саме правлячі партії в Німеччині. Вони не вірили, що це можливо, що така партія, як АДН, партія, яка визнана правоекстремістською, а це, нагадаю, привід для її заборони в деяких федеральних землях, принаймні, вона такою визнана офіційно, що ця партія вперше після 45-го року може прийти до влади. Така партія, партія такого рівня, такого спрямування. І, відповідно, партії виглядали безпорадними досить. Ми бачили, що як попередні роки ця партія набирає підтримку в різних федеральних землях. Звичайно, головна для неї тема – це міграція, обмеження міграції. В Німеччині мільйони мігрантів, біженців. Всі це відчувають, всі це бачать. Є, звичайно, і злочинність, є терористичні напади, є жертви. Все це додає прихильників альтернативи для Німеччини, але насправді це дуже комплексна, дуже глибока проблема, тому що ми бачимо, якщо говорити про схід Німеччини, то там немає традиційної прив'язки до партії довгострокової, яка є на Заході. Тобто східні німці можуть голосувати прагматично за того, хто більше пообіцяє сьогодні за одну партію, завтра за іншу. Але в них є підтримка і на Заході. Просто вона там вдвічі нижча. Там у них десь близько 20% у західних федеральних землях. Але там люди за неї голосують з тих же причин міграційної політики, з якихось протестних міркувань, але і з ідеологічних теж. Не варто недооцінювати цю партію. Багатьом німцям це подобається.
1: Пане Романе, це початок такого масштабного успіху вседержавного альтернативи для Німеччини? Чи це такі локальні, радше, перемоги, які можуть закінчитися? І, будь ласка, поясніть українським слухачам, ось ці вибори у федеральних землях, як надалі вони триватимуть, і який вплив вони взагалі мають для загальної політики німецького уряду нині?
2: Вони мають безпосередній вплив, тому що змушують правлячі партії, в першу чергу канцлера, звичайно, більше займатися внутрішньою політикою, відповідно, менше зовнішньою. Це не вплине напряму на підтримку України, але ми бачимо, як з третього, четвертого ряду навіть деяких правлячих партій, зокрема від соціал-демократів, лунають голоси про те, що, можливо, варто ще раз подумати про допомогу Україні. Тобто якось вирівняти ситуацію, коли ми виділяємо мільярди, там зараз 11 мільярдів допомоги на рік йде Україні. Ці мільярди і надавати більше на підтримку всередині країни, тобто верствам населення, які потерпають зараз від інфляції. Така дискусія тільки починається. Не знаю, наскільки вона стане домінуючою, у мене є певні сумніви.
3: Але загалом я б сказав, що поки що ця партія «Альтернатива для Німеччини» сягнула піку своєї популярності. Я не бачу в неї потенціалу зростати ще далі. Зараз на Сході це майже 40%, в деяких федеральних землях більше. Але я думаю, що це все. І деякі політологи теж кажуть, що ця партія зараз вийшла на пік своєї популярності, після чого може початися спад. Наступного року вибори на Заході, там у них підтримка менша. Але багато що залежатиме від економічної ситуації в самій Німеччині. А вона дуже непрогнозована, тому що Німеччина сильно залежить від зовнішніх чинників.
1: Пане Романе, але вкотре хотів би, щоб ви наголосили українським слухачам, те, що відбувається зараз в політикумі Німеччини, пов'язано з цими виборами, критично на підтримку не має повпливати в короткостроковій перспективі, ну ось буквально там місяці, рік. Чи тут ми не будемо робити такий аж довготривалий прогноз?
2: Я думаю, що відповісти на це питання легко. Це не матиме безпосереднього впливу на підтримку України в найближчій короткостроковій і середньостроковій перспективі. Що буде через 3-4 роки, поки що важко прогнозувати. Я особисто припускаю, що навряд чи АДН прийде до влади в Берліні, тобто у відомстві канцлера сидітиме представник цієї партії, принаймні на найближчі 5, 6, 7, 8 років, я б сказав так. Що буде далі, подивимось, але повторю ще раз, відчуття таке, що це серйозний виклик для Німеччини, це стрес-тест такий, якщо хочете, для німецької демократії, але вона міцніша, ніж декому здається.
1: Ви сьогодні під час нашого етеру згадали про те, що пояснити дуже швидко не вдасться, так, в чому успіх, так, скажімо, так, праворадикалів у Німеччині, але, ну, загалом ви ж і моніторите те, що відбувається в Європі, в інших країнах, можливо, спілкуєтеся з колегами з інших країн. Це, скажімо, тенденції тільки Німеччини, чи це зараз загальноєвропейський тренд?
2: Я б сказав навіть, що це загальнозахідний тренд. Ми можемо подивитися на ситуацію в Сполучених Штатах. Можемо подивитися на ситуацію в Європі. Франція, Британія, Італія, Нідерланди свого часу, північ Європи частково теж. Тобто, насправді, це дуже глибока
3: проблема або тенденція останніх років – це ми бачимо дуже глибокі, серйозні, епохальні зміни в усій системі західних країн. В першу чергу це стосується економіки, це цифровізація, це скорочення робочих місць в традиційних галузях промисловості, це конкуренція з Китаю. Ну, люди бояться втратити добробут. Рівень добробуту на Заході, як ви знаєте, досить високий. Але останні роки він почав знижуватися. Він почав знижуватися, починаючи з кризи 2008 року фінансової, потім була пауза, потім прийшов коронавірус. І от починаючи з коронавірусу, потім війна Росії проти України, високі ціни на пальне. Німеччина відчула це більше, ніж інші країни. Але традиційні партії не встигають підготувати свої країни, своїх виборців до цих змін. Відповідно, ми бачимо, що правим популістам або лівим популістам в такій ситуації дуже глибоких епохальних змін дуже легко говорити, пропонувати якісь прості рішення. І люди у своїй зневірі в тому, що традиційні партії можуть вирішити їхні проблеми, звертаються до цих партій. Це, за великим рахунком, нормальний процес. Але ми десь посередині. Цей процес почався, і він триватиме ще певний час.
1: До речі, повідомлення, яке насторожило, можливо, багатьох, це десь близько тижня тому була заява Фрідріха Мерца про те, що Європу чекають вирішальні місяці для захисту свободи, і він вкотре закликав непохитно підтримувати Україну. Тижні або місяці, причому вирішальні для Європи. Це просто такі гучні слова під час промови, чи про що тут говорив Фрідріх Мерц?
3: Я припускаю, що він мав на увазі два моменти. Це, звичайно, ситуація у війні Росії проти України, важка зима, якої очікується тут в Німеччині саме для України, і необхідність зберегти або збільшити навіть підтримку, його занепокоєння тим, що Росія може вдатися до провокації проти однієї з країн НАТО. Ви знаєте, що кілька тижнів тому була невдала спроба теракту саме на території Німеччини. Вперше озброєний дрон в аеропорту Лейпциг-Галле намагався підірвати український транспортний літак. В цьому Німеччина звинуватила Росію. І от щось на кшталт цього Мерц, безумовно, також мав на увазі, що може бути схожа провокація або проти Німеччини, або проти Польщі, або однієї з країн Балтії. Про це також говорять спецслужби різних країн. Другий момент, який, думаю, він мав на увазі, це, звичайно, вибори в самій Німеччині, але також і вибори у Франції в наступному році, президентські, в квітні, коли до влади можуть прийти ультраправі. Відповідно, якщо Німеччина під тиском, Німеччина зараз перестає бути островом стабільності, політичної стабільності в Європі. У Франції вибори, в Британії також змінився уряд, але на першому місці теж ультраправі. Reform UK, партія ультраправих. Тобто три провідні країни, які підтримують Україну, зараз на межі дестабілізації зсередини. Під тиском економічним ззовні. Сполучені Штати, Китай, Іран – це все, про що ми з вами говорили. Оце вікно, або навіть віконце, можливо, не дуже велике, яким хоче скористатися, безумовно, Росія.
1: До речі, про Росію і гібридні спроби впливати на ту ж таку Німеччину, на Європу загалом. Як це проявляється останнім часом? Пригадуєте, Трамп навіть нещодавно заявив, що Росія атакує Європу вже 5 років. Ну, щоправда, окрім просто констатації факту, нічого більше після цієї думки не було, але менше з тим. Зараз як Німеччина протистоїть цим гібридним атакам? І чи готується Німеччина реально до війни? Бо, наприклад, там навіть в засобах масової інформації час від часу з'являються такі гучні заголовки. От там Bloomberg нещодавно писали, що Німеччина готує лікарні до війни. Потім був матеріал, що Німеччина, точніше, Бундесвер почав огляд 18-річних. Ну, постійно, ось, як мінімум, в українському медіапросторі, але з посиланням на західні ЗМІ, з'являються матеріали, ну, такого характеру, що німці готуються до ймовірного протистояння. Це просто, знову ж таки, заголовки деяких з колег, чи реально така підготовка відбувається?
3: Тут важливо зберігати холодну голову. Звичайно, Німеччина готується, як і інші країни. Вони готуються в рамках НАТО захищати саме альянс когось із партнерів. Хоча ми бачимо ці гібридні атаки, про які ми щойно згадали, і на території Німеччини та інших країн. Тобто є попередження спецслужб військових про те, що Росія може вдатися до такої провокації десь проти однієї з країн НАТО. І Німеччина намагається підготуватися до цього, оскільки вона не готова. Не готова ні інфраструктура, ні армія, ні суспільство. Тому, відповідно, були ухвалені ще попереднім урядом певні заходи. Все це зараз поступово втілюється. Тобто це не тільки закупівля озброєння і підготовка якихось цивільних об'єктів до протистояння можливого з Росією.
4: Хоча сам Мерц постійно каже, що нам це потрібно, щоб війни не було. Тобто це класична політика стримування, deterrence англійською. Тобто ми посилюємо свою армію, ми посилюємо свою інфраструктуру, захищаємо її краще від дронів. Ми переосмислюємо взагалі сучасну війну. От Німеччина – це дроновий інцидент, це спроба теракту в Лейпцигу показала, що процес почався, але він досі на самому початку. Тобто десь немає обладнання, десь немає фахівців з антидронового захисту. Лише зараз, кілька місяців тому, почали вчитися в українців, як це робити. Але цей процес занадто повільний. Політики це усвідомлюють, можна припустити, що вони спробують цей процес пришвидшити. Але Росія теж усвідомлює, що Німеччина поки що занадто слабка. Відповідно, спокуса спробувати зробити ще щось зростає.
1: Пане Романе, щиро дякую за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що доєдналися, пояснили всі нюанси, тонкощі німецьких виборів в цих землях, про які ми згадували, і загалом про зараз ситуацію з канцлером Мерцем. Дякую. Роман Гончаренко був щойно на зв'язку, український і німецький журналіст, кореспондент Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das?». Залишайтеся надалі на хвилі українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
5: Україна пропонує закрити центри «Руський дом» у всіх країнах. Офіційний заклик вже направили до урядів тих країн, де вони є, повідомили в МЗС України. Що являють собою ці російські інституції? Чим насправді займаються? Та яку несуть загрозу і небезпеку тим країнам, де організовують свою діяльність? Про це говоритимуть у вівторок, 22 вересня, ведучий Сергій Стуканов та його гість Ігор Розкладай, заступник директора Центру демократії та верховенства права. Початок ефіру об 11:07. У неділю 20 вересня у двох німецьких федеральних землях відбулися ключові вибори. Німці обирали своїх представників до Палати депутатів у Берліні та до Ландтагу у Макленбургу, Передній Померанії. Про результати цих вирішальних виборів та про наслідки перемоги ультраправих для самої Німеччини, Європи та України говоритимуть в денному ефірі у вівторок, 22 вересня, Галина Бабій та головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Початок розмови о 13:00 після новин.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів. Московський НПЗ припинив роботу після атаки українських дронів. Про це та інше далі докладніше. Росія атакувала маршрутку у Комишувасі. Загинула жінка, ще троє людей поранені, повідомив ТВУ голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Смікін у телеграмі. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Прем'єр-міністр Сергій Корецький у телеграмі повідомив, що за жовтого рівня повітряної загрози медзаклади продовжують роботу. Водночас працівники та відвідувачі мають бути забезпечені повним доступом до укриттів. За червоного пацієнти та медичні працівники обов'язково мають перейти в укриття.
2: Якщо ж медичну допомогу перервати неможливо, наприклад, під час операцій, її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів. Уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень з резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Особлива увага місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити.
1: Московський НПЗ припинив роботу після атаки українських дронів. Про це повідомляє Reuters. Співрозмовники агентства повідомили, що для усунення пошкоджень і відновлення роботи підприємства може знадобитися кілька тижнів. Московський НПЗ є одним із найбільших підприємств такого типу в Росії. За даними джерел Reuters, у 2024 році завод переробив понад 11 мільйонів тонн нафти. Нагадаємо, у ніч на 20 вересня українські дрони атакували московське НПЗ «Газпромнефть», московське НПЗ у районі Капотні. У Росії цю атаку назвали наймасштабнішою за весь час. За словами мера Москви Сергія Собяніна, на різних рубежах нібито збили понад 1600 безпілотників, з яких 450 прямували до Москви.
0: Новини на Українському радіо.
1: Учні опорного ліцею у Зимному на Волині винайшли пристрій для розчищення археологічних артефактів. Розробка допомагає мити старожитності завдяки регульованому тиску води, не пошкоджуючи їх, як це буває при очищенні звичайними щітками, розповів Суспільному археолог Києво-Могилянської академії Олег Білинський.
3: В залежності від матеріалу та ступеня збереженості артефакту підібрати оптимальний тиск, який з одного боку робитиме роботу швидкою, з іншого не загрожуватиме предмету. Спочатку команда прислала нам тестовий зразок, ми накидали пропозиції щодо покращення і отримали кращу версію. І цього року ми вже використовували

Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Дощі. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9 градусів тепла, в день 10-15. На сході країни вночі 11-16 градусів, в день 19-24. На решті території вночі 7-12 градусів тепла, в день плюс 12, плюс 17. На цю мить у столиці України плюс 11. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Планета спорту. Футбол.
0: В неділю розпочався тренувальний збір кандидатів до збірної України. Частина футболістів прибула до одного зі спортивних центрів поблизу столиці Угорщини. Друга частина – це гравці «Шахтаря», «ЛНС» і кілька легіонерів приєдналися до команди сьогодні. Чергові кадрові зміни сталися в національній команді. Терміновий виклик отримав вінгер Полісся Владислав Велетень. Він має замінити Артема Степанова, який напередодні травмувався в чемпіонаті Нідерландів. Це третя вимушена заміна в національній команді. 16 вересня тренерський штаб оголосив список з 30 футболістів, але невдовзі стало зрозуміло, що Артем Довбик та Олександр Андрієвський травмовані, і до табору збірної були запрошені Ігор Краснопір і Олександр Піхальонок. Після цього свій виклик отримав і гравець Полісся Владислав Велетень. Велетень вже дебютував за збірну. Він вийшов на заміну наприкінці гри відбору на чемпіонат світу 2026 проти Азербайджану. 25 вересня національна збірна України проведе стартовий матч у Лізі Націй в Будапешті проти Угорщини. 28 вересня у Тбілісі проти Грузії. 2 жовтня відбудеться номінально домашній поєдинок проти Північної Ірландії, а 5 жовтня знову проти Угорщини. Розіграш Ліги Націй УЄФА 2026-2027 не є прямим чи єдиним відбором на чемпіонат Європи 2028. Проте він може надати окремим збірним додаткові путівки до раунду плей-офф кваліфікації. Основна частина кваліфікації на чемпіонат Європи зазвичай проходить окремо через класичний європейський відбір. Водночас результати та місця, які посядуть команди в дивізіонах Ліги Націй, традиційно будуть використовуватися УЄФА для визначення учасників додаткових стикових матчів. Також сезон Ліги Націй 2026-27 важливий для перерозподілу команд між дивізіонами перед наступними реформами турніру від УЄФА. Український вінгер Тоттенхема Михайло Мудрик через травму пропустить від 6 до 8 тижнів. 25-річний футболіст отримав пошкодження під час тренування лондонської команди. Очікується, що українець зможе повернутися на поле наприкінці жовтня або вже на початку листопада. Орієнтовною датою повернення Мудрика називають 31 жовтня. Саме цього дня Тоттенхем має провести домашній матч проти Крістал Пелес.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Жіноча збірна України зібралася в повному складі, в якому зіграє у фінальній частині Кубка Білі Джин Кін 2026. Україну у китайському Шенчжені представлятимуть Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. Капітан команди Ілля Марченко. Понеділок після завершення усіх тренувальних сесій збірна України зробила спільну фотографію на центральному корті турніру. Понеділок на центральному корті тренування провели Світоліна та Калініна, Кіченок і Завадська провели заняття на тренувальних кортах. 24 вересня українки проведуть перший матч проти Бельгії в рамках чвертьфінальної стадії. Початок о 5 годині ранку за Києвом. Для перемоги протистояння українки мають виграти 2 матчі з 3. Нагадаємо, у минулому році в чвертьфіналі українки переграли Іспанію з рахунком 2-0, а у півфіналі програли італійкам 1-2.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Сьогодні жіноча та чоловіча тенісні асоціації WTA і ITP оновили світові рейтинги за підсумками тижня, що минув. Після останнього грендслему року US Open 2026 серед українок тільки Марта Костюк протягом тижня взяла участь в основі турнірів WTA, очоливши посів Гвадалахарі. Костюк розпочала турнір чвертьфіналу, в якому програла, після чого знялася з фінальної частини Кубка Білі Джин Кін. На її травма. Українці не вистачило очок, щоб випередити польку Ігу Швіонтек в рейтингу, однак вона залишається в топ-10. В топ-10 жіночого рейтингу не відбулося жодної зміни, як і раніше Україна має представництво з 2 тенісисток у чільній десятці. Еліна Світоліна зберігає 7-му позицію.

0: Марта Костюк – 10-ту. Чотири українки розташувалися в 5-му десятку рейтингу. Третьою ракеткою України стала Юлія Стародубцева, що обмінялася позиціями з Дарією Снігур та вийшла на 41-ше місце. Найбільшого падіння в топ-100 серед українок зазнала Олександра Олійникова. Вона опустилася на 6 позицій. Також одну сходинку втратила Ангеліна Калініна. Катерина Завадська, яка увійшла до заявки України на фінальний турнір Кубка Білі Джин Кінг, посідає 262 місце. Тенісистка стартувала з кваліфікації в Гвадалахарі і зазнала виліту в першому раунді відбору.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Визначилися вже 4 чоловічі збірні з волейболу, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2028. Вчора збірна Бразилії стала чемпіоном Південної Америки 2026. У вирішальному матчі в 3 сетах бразильці переграли Аргентину. Це був також відбір на ігри в Лос-Анджелес. Для бразильців майбутня Олімпіада стане 17-ю в історії. Досі Бразилія не пропустила жодної Олімпіади в чоловічому волейболі. Вони є триразовими чемпіонами Олімпійського турніру у 1992-му, 2004-му і 2016-му роках. Отже, учасниками Олімпіади є Сполучені Штати Америки як країна-господарка, Японія як чемпіон Азії, Куба як переможець відбору у Північній Америці і найкраща команда Південної Америки – Бразилія. Ще двоє учасників Олімпійських ігор визначаться за підсумками чемпіонатів Африки та Європи. Обидва турніри мають закінчитись в цьому місяці. Інші три путівки розіграють на Кубку світу 2027 серед команд, які ще не кваліфікувалися. Ще три команди відберуться через світовий рейтинг станом на завершення основного раунду Ліги націй 2028. Чоловічий Кубок світу відбудеться у вересні 2027 року. У Польщі, Японія, Іран та Республіка Корея вже гарантували собі участь як призери чемпіонату Азії. Італія в статусі чинних чемпіонів світу.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: Ліонель Мессі забив 930-й гол в кар'єрі. Сталося це сьогодні вночі у матчі між Інтер Майами і Сан-Дієго в рамках регулярного чемпіонату МЛС. Аргентинець відзначився на 24-й хвилині ударом зі штрафного з 20 метрів. М'яч залетів в сітку воріт рикошетом від стійки. Для Ліонеля цей гол став 930-м в професійному футболі. І він другий найкращий бомбардир за всю історію. Перше місце у Кріштіану Роналду. На його рахунку 979 м'ячів. Напередодні Мессі отримав виклик до збірної Аргентини. І це буде для нього останній збір з Альбіселесте. Матч з Беніном стане прощальним для нього в складі національної команди. Нападник Манчестер Сіті Ерлін Холанд відзначився голом в матчі п'ятого туру англійської прем'єр-ліги проти Сандерленда. Норвежець вийшов в старті і на 81-й хвилині забив після передачі Йошко Гвардіола. Гра закінчилася з рахунком 5-3 на користь Сіті. Для 26-річного гравця це перший гол ворота червоних котів в кар'єрі. До цього він провів проти них 2 матчі, в яких не відзначався результативними діями. Таким чином Голанд забив усім 25 командам, проти яких зіграв АПЛ. Найбільше голів нападник забив ворота Вестхема – 11. Водночас Ерлін ще не грав проти новачка ліги Гала, матч проти якого відбудеться 19 грудня. Іншим гравцем чемпіонату АПЛ, який забивав в кожній команді, проти якої грав, є Гаррі Кейн. Англієць забив усім 32 клубам-суперникам в англійській прем'єр-лізі. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Чому всі великі тварини мешкають в Африці? Африка – єдиний континент, де й сьогодні можна зустріти у природі тварин вагою понад тонну. Африканські слони, носороги, бегемоти, жирафи та горили – це живі нагадування про ті часи, коли гігантські істоти населяли всю планету. Але чому саме Африка зберегла таку мегафауну? Тоді як Європа, Америки та Австралія втратили більшість своїх великих видів. Науково-популярний портал IFL Science подає міркування вчених, які пояснюють це низкою чинників – від еволюції поряд із людьми до особливостей клімату та географії континенту. Слід зауважити, що в Африці живуть найбільша наземна тварина – африканський саванний слон, найбільший птах – страус, найбільший примат – східна горила, найвища тварина на землі – жираф, а також носороги і бегемоти вагою понад тонну. Подібні гіганти існували і в інших частинах світу, наприклад, шерстисті мамонти у Європі, гігантські лінивці у Південній Америці, дипротодони в Австралії. Але майже всі вони зникли приблизно 10-15 тисяч років тому. Люди і тварини еволюціонували разом, і це змінило правила гри. Найважливіше відкриття сучасної науки полягає в тому, що африканські тварини встигли пристосуватися до людей ще до того, як Homo sapiens поширився світом. Ранні гомініни з'явилися в Африці кілька мільйонів років тому. А це означає, що великі африканські тварини мільйони років жили в умовах, де поруч був хижак із мозком – людина. Вони навчилися агресивно захищатися, бути насторожі та уникати небезпечних зон. Еволюційний відбір прибрав найбільш наївні та вразливі види ще на ранніх етапах. Саме це і пояснює, чому слони, носороги та бегемоти такі агресивні й обережні. Це результат мільйонів років взаємодії з людьми. На відміну від Африки, де Homo sapiens прийшли до Америки, Європи та Австралії, місцеві гіганти не були адаптовані до людей. Вони стали легкою здобиччю, адже не боялися людей, не тікали достатньо швидко, не мали еволюційного досвіду боротьби з розумним хижаком. Жили на відкритих просторах, де їх легко було вистежити. Саме тому мамонти, мастодонти, гігантські кенгуру, лінивці та гігантські птахи зникли вже за кілька сотень років після приходу людей. Торік учені провели масштабний аналіз 240 видів мегафауни і пояснили, чому африканські види виявилися стійкішими. Їхні дані викладені у липневому випуску 2025 року альманаху «Глобальна екологія та біогеографія». Учені звертають увагу на те, що спрацював ефект еволюційного фільтра, коли вразливі тварини вимерли ще до появи Homo sapiens в інших регіонах. Крім того, клімат Африки також сприяв виживанню великих видів. На відміну від Європи та Північної Америки, Африка не пережила сильних льодовикових періодів. Вона мала стабільніші екосистеми, не втрачала величезні площі флори під льодовиками і зберігала постійні кормові бази для великих травоїдних. Також учені переконані, що теплі савани і водні системи Нілу, Конго та Замбезі були ідеальними для розвитку мегафауни. Серед інших чинників, які згадуються в дослідженні, є й такі. В Африці більше хижаків, ніж у будь-якому іншому регіоні. Це створювало еволюційний тиск і стимул до розвитку великих розмірів. Великі тварини краще переносять спеку, гігантські тіла ефективніше утримують вологу і знижують ризик перегрівання. Це особливо важливо в савані. В Африці мало островів, а згідно з дослідженням, саме на островах мегафауна зникала найшвидше.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо «Фейк-контроль». В етері мене звати Сергій Стуканов. Шахраї уважно стежать за тим, як штучний інтелект, зокрема ChatGPT, помиляється в URL-адресах сайтів і використовує ці помилки у своїх інтересах. Коли штучний інтелект підказує неіснуючі домени або вигадані адреси сайтів, шахраї швидко реєструють їх і створюють фішингові копії популярних сайтів. Дослідники зафіксували, понад третина адрес, які ChatGPT рекомендує користувачам, містять помилки. Вони ведуть в нікуди. Ну або ж у пастку. Саме це і взяли на озброєння зловмисники. Копіюють ці помилки, щоб шахрайські посилання виглядали більш реалістичними і мали більше шансів принести зиск. У зоні ризику користувачі, які не надто уважні і клікають на все, що на перший погляд здалося справжнім. Як не потрапити на гачок? Як саме шахраї ловлять нас через генеративний штучний інтелект? Про це ми поспілкувалися із фактчекером Сергієм Одаренком. Отже, шахраї уважно стежать за тим, як ChatGPT, штучний інтелект, яким вже доволі багато людей користується, генерує помилкові посилання і копіюють їх. Як саме зловмисники використовують ці помилки на свою користь, далі розповідає експерт.
3: Шахраї намагаються використати і віднайти будь-які прогалини в роботі мовних моделей або, як ще кажуть, штучного інтелекту, і використати їх собі на користь. Наприклад, кіберзлочинці можуть увести запит в мовну модель на певні сайти. Приблизно все може звучати так. Я згубив закладку, чи можеш сказати, який сайт для входу в, ну і далі назва відповідного бренду. І якщо в списку від штучного інтелекту перші посилання і URL-адреси будуть вести користувачів на незареєстровані сайти, то фішери їх можуть швидко купити, щоб в подальшому використовувати у своїх фішингових схемах. А саме вони створюють фейкові сайти, які зовні схожі на справжні, з логотипами, кольорами відповідного бренду, інтерфейсом реального бренду. І потім публікують багато сфабрикованих матеріалів, фальшиві сторінки, нібито інструкції, коментарі, пости на форумах і в соцмережах. І коли штучний інтелект аналізує всю цю інформацію, він бачить багато в лапках свідчень про нібито справжній сайт і, не перевіряючи, на жаль, репутацію, в подальшому штучний інтелект може рекомендувати цей сайт, бо довіряє такій великій кількості доказів і збігам за словами. Простими словами, чим більше фейкової реклами в інтернеті, тим легше штучному інтелекту повірити, що сайт справжній. Це якби ви прочитали 50 позитивних відгуків про, скажімо, ресторан, і навіть якщо вони всі написані однією людиною, то ви можете, якщо не будете достатньо пильними, то можете подумати, що це дійсно популярне місце. Всі ці загрози виявили експерти британської компанії Netcraft, яка спеціалізується на розвідці кіберзагроз. У їхньому дослідженні фігурували великі компанії з фінансового, технічного і енергетичного секторів. Результат виявився тривожним. У лише 66% URL-адрес були точними. 29 вели на неіснуючі сайти або сайти, підтримку яких припинили, і ще 5% на справжні, але не ті, про які просили користувачі. І відповідно все це створює вразливість. Проблема полягає в тому, що штучний інтелект шукає слова та асоціації, і при цьому він не оцінює такі речі, як URL-адреса чи репутація сайта.
2: Клік по підробленому лінку може обернутися втратою даних, грошей або навіть контролю над акаунтами. Чого саме домагаються зловмисники і які небезпеки чатують на користувача, розповідає Сергій Одаренко.
3: Нова лише схема заманювання людей на фішингові сайти. Проте, коли це вже вдалося шахраям зробити, то все відбувається за стандартним сценарієм. Людина, що думає, що вона потрапила на справжній сайт, якому довіряє, впевнено вводить банківські реквізити або пароль для реєстрації. І після цього вона або втрачає гроші з рахунку, або доступ до своїх облікових записів у соцмережах. І в подальшому від вашого імені шахраї вже можуть виманювати кошти у ваших знайомих або вимагати кошти у вас за відновлення доступу до сторінки. Шахраї розуміють, що кількість запитів до штучного інтелекту зростає, ба більше, як ви могли помітити, що вже навіть Google пошук видає згенеровану штучним інтелектом відповідь на ваш пошуковий запит. Відповідно, мета шахраїв – використати можливі помилки штучного інтелекту, скористатися довірою користувачів до згенерованих відповідей і таким чином ошукати людей. зокрема, через заманювання вас на фішингові сайти, на які штучний інтелект може помилково посилатися. Ну і в подальшому перехід на такі сайти загрожує, як я вже казав, втратою секретної інформації, як то паролі, банківські реквізити, ну, власне, гроші і так далі. Це головна мета, як в будь-якій схемі фішингу.
2: Багато хто досі може неуважно відкрити якийсь лінк із смски, яка прийшла на телефон. Стільки щодня приходить цих розсилок. Ось випадково натискаєш на лінк і на перший погляд сайт справжній. Але як перевіряти? Які кроки можуть уберегти від шахраїв? Дає поради Сергій Одаренко.
3: Якщо ви заходите на сайт вперше, то краще вводьте адресу цього сайту вручну або скористайтеся офіційними закладками, якщо вони у вас збережені. Не довіряйте першому ліпшому посиланню, навіть якщо воно виглядає переконливо, і навіть якщо його радить, а можливо тим паче, якщо його радить штучний інтелект. Перевіряйте, чи поруч з адресним рядком ви можете натиснути ліворуч від нього і побачите, чи з'єднання безпечне. Там є відповідний малюнок в вигляді замка. І звертайте увагу, чи немає зайвих символів, літер або там тире в самому посиланні. Ну, наприклад, якщо йдеться про «Приватбанк», то якщо офіційно він називається «Приватбанк» латинкою, то, ну, наприклад, шахраї можуть літеру «І» замінити одиничкою. Ну, це як приклад. Ось, ви одразу помітите підробку. Проте таких гачків, таких приманок може бути безліч, тому треба бути дуже уважним. Також, якщо ви завантажуєте якийсь застосунок на свій мобільний телефон, то робіть це з офіційних джерел, Play Market, якщо у вас Android, App Store, якщо iPhone, ну або сайт самої компанії. Якщо це просто якісь сторонні сайти, то це можуть бути сайти-клони, які мімікрують під відомі бренди. Якщо у вас залишається сумнів, то просто перевірте сайт через пошук. Для цього введіть назву компанії плюс офіційний сайт в Гуглі і подивіться, які сторінки будуть вам відображені в результатах пошуку. Краще зайвий раз перевірити, ніж ризикувати. Безперечно, не вводьте персональні дані одразу, якщо сайт просить паролі, логін, дані вашої банківської картки, то не поспішайте, зупиніться, з'ясуйте, чи точно ви на офіційному ресурсі. Краще просто зайти на сайт через пошук в Гуглі. Очевидно, що навіть якщо є якийсь сайт, який мімікрує від банка або якийсь інший сайт, ну це, наприклад, якщо ми говоримо про цю схему, то зазвичай шахраї обирають ті платформи, яким люди найбільше довіряють і часто використовують. Це може бути і Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, OLX, Prom.ua, Дія, Е-допомога, різні сервіси оформлення виплат. Часто маскують під сервіси для отримання допомоги, там знижок на пальне, наприклад, і також використовують фейкові листи з проханням підтвердити акаунт, то маєте переконатися, що ви саме на тому сайті, на якому ви думаєте.
2: Ми почули думки та поради фактчекера Сергія Одаренка. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми спільно разом із вами тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Залишайтеся, друзі, із українським радіо.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо. Реклама.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
6: Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань кілька тижнів. Для чого парламент вирішив зробити перерву в роботі у сесійній залі на цілих 26 днів? Із 17 вересня до 13 жовтня. У чому справжня причина такого рішення? Та що заважає ефективній роботі парламенту, коли суспільство і партнери чекають ухвалення важливих законопроєктів та нового бюджету на наступний рік? Сергій Стуканов розбиратиметься у парламентській кризі разом із головним редактором сайту «Руху Чесно» Олександром Саліженком у ранковому ефірі у вівторок, 22 вересня о 8:35.
7: Який сенс енергонезалежної квартири, якщо вона на 21-му поверсі і під час відключення світла немає ні води, ні опалення, ще й ліфт не працює? У наступному епізоді проєкту «Своє світло» розповідаємо про успішний досвід енергонезалежних ОСББ, де взимку мешканці не бояться відключень, а влітку економлять на комунальних рахунках. «Своє світло» у вівторок о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: Ви слухаєте Українське радіо, розпочинаємо нову інформаційну годину. Вже за лічені секунди традиційно цій порі в нашому етері випуск новин. Суспільні новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Про це можемо почути вже за секунди, тож не пропустіть випуск. Вже розпочинаємо.
3: Добрий вечір. Суспільні новини з головними подіями дня. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестову мову перекладають Лада Соколюк і Тетяна Журкова. Далі дивіться. Парламентські вибори в Росії та на тимчасово окупованих українських територіях. Масштабні фальсифікації, невизнання результатів і нові санкції. Операція «Вівальді». Українські війська повернули під контроль 125 квадратних кілометрів території і знищили 800 ворожих військовиків. Сутичка між протестувальниками та правоохоронцями в Києві. На теремках відновили будівництво тепломережі. Президент Володимир Зеленський назвав умову для припинення ударів по російських нафтопереробних заводах. Це станеться, коли енергетичний сектор України, критична інфраструктура і продовольчий експорт перестануть бути мішенями для Росії. Так Зеленський відповів у мережі X на допис Дональда Трампа щодо російської нафтопереробки і потреби завершити війну. За словами президента, Україна готова працювати над рішенням і обговорюватиме їх із партнерами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Очікується, що зустріч президентів США та України відбудеться у вівторок. Раніше Трамп публічно заявляв, що просив Зеленського припинити атаки на НПЗ Росії, пояснюючи це ситуацію на світовому паливному ринку. А за даними видання Axios, під час недільної телефонної розмови із Зеленським, Трамп неодноразово закликав припинити такі удари. Сьогодні ж Дональд Трамп написав у мережі Truth Social, що Росія втратила контроль над нафтопереробною галуззю через війну з Україною. І війну цю треба припиняти.
4: Росія, на жаль, втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального через війну з Україною. Значну кількість її нафтопереробних заводів, що виробляють дизельне пальне, було підірвано, і вони принаймні тимчасово не працюють. Цю безглузду і нескінченну війну з Україною необхідно припинити.
3: На самій Росії підраховують голоси на парламентських виборах. Попередньо результати сюрпризів не принесли. Керівна партія «Єдина Росія» здобула конституційну більшість, набравши близько 60% голосів. Такі дані ЦВК наводить пропагандистська ТАСС. Інші партії, що проходять до парламенту, лояльні до політики Кремля, вказує агенція Reuters. Високою, за офіційними даними, була і активність виборців. Більшою, ніж 5 років тому. Саме з бажанням влади не лякати громадян у день голосування, Інститут вивчення війни пов'язує те, що під час масованої атаки на Московську область не вмикали сирену повітряної тривоги. Аналітики американського Center for European Policy Analysis вважають, що ці вибори дають Кремлю можливість перевірити, наскільки добре працює вся вертикаль влади. При цьому Guardian пише, Путіну не потрібні вибори як механізм передачі влади. Йому важливо, щоб був вигляд, наче його підтримує суспільство.
5: У недемократичній системі результати виборів демонструють радше здатність системи функціонувати, ніж те, що люди можуть хотіти сказати. Ми знаємо про високорозвинену та витончену систему маніпуляцій виборами в Росії вже понад два десятиліття. З часом, використовуючи методи статистичного аналізу, ми дізнаємося про масштаби фальсифікацій. Однак перші оцінки експертів у цій галузі говорять, і тут я цитую, про рівень маніпуляцій 2011 року. Тоді маніпуляції виборами були настільки кричущими, що спричинили загальнонаціональні протести. Звичайно, жодних протестів у сучасній Росії в атмосфері військової цензури, репресій та прямого державного насильства очікувати не варто.
3: Голосування організували не лише на території самої Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України. Міжнародні медіа зафіксували, що цей процес проходив під контролем озброєних військовиків. Українське МЗС, нагадаю, назвало вибори на окупованих Росією землях незаконними та закликало міжнародну спільноту не визнавати їхніх результатів. Як минало голосування, Ігор Левинок розкаже.
0: У підконтрольних Росії пабліках поширюють фото та відеоматеріали з виборчих дільниць на окупованій частині Запорізької області. На цих кадрах обличчя організаторів процесу приховані. За українським законодавством, організаторам незаконних виборів загрожує до 10 років позбавлення волі.
1: Ось ті громадяни України, які працювали у псевдовиборчих комісіях, агітували за ці вибори, були членами, вступили в партії російські, однозначно до них питання буде.
0: Представники окупаційної влади із числа місцевих колаборантів через підконтрольні медіа закликають жителів прийти на дільниці.
6: Земляки, призиваю всіх серйозно віднестись к даному событию. Участие в виборах – це не просто візит на избирательный участок, це наш вибор.
0: Аби забезпечити активність виборців, окупаційна влада вдається до матеріального заохочення людей. На цьому відео за участь у голосуванні юнакові видали портативний акумулятор.
7: Вперше в цьому році молодим юним збирателям вручаються пауербанки як поощрительний приз. І це дуже радує молоде юне покоління. Звісно ж, в дальнішому їх осознаний вибір буде більш определеним і більш взрослим.
0: У підконтрольних Росії телеграм-каналах голова окупаційної виборчої комісії Запорізької області повідомив, що підсумкова явка на окупованій частині Запоріжжя перевищила 75% і більшу частку цього показника забезпечило дострокове голосування в населених пунктах поблизу лінії фронту. Воно тривало майже 3 тижні.
8: Ані привізника там, що і голосують.
0: Як тривало дострокове голосування на теренах окупованої Донеччини, можна побачити на цьому відео. Його оприлюднила на своєму ресурсі телевізійна мережа Євроньюз. Чоловік у військовій формі зі зброєю та переносною урною підходить до цивільних людей, після чого вони просто неба заповнюють бланки для голосування. Усе відбувається під контролем цього ж таки автоматника. Окупанти називають процес голосування свідомим волевиявленням.
9: Пройти мимо такого значимого, я би сказав, судьбоносного события, звісно, ми не могли і не проходимо. Здесь ми бачимо дійсно велику сознательність наших земляків, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо.
0: Ці кадри оприлюднило на своєму порталі міжнародне агентство Reuters. В описі до відео вказане місце зйомки – окупований Маріуполь. Ажіотажу та черг із охочих проголосувати камера не зафіксувала. Водночас опитані кореспондентами учасники голосування серед своїх основних очікувань найчастіше називали «настання миру».
10: Щоб, наконец-то, встановили нам мир, спокійну життя. На сегодняшний день это основное, как бы главное.
11: Надеемся на то, что когда-то ситуация стабилизируется, наступит мир в конце концов. И жизнь наша вернется в то прежнее русло, которым она всегда была.
0: У Раді безпеки ООН та Європейському Союзі наголосили, організовані Росією вибори є порушенням міжнародного права і не змінюють статусу окупованих українських територій. Ігор Левинок, Суспільне, новини.
3: От в окупованому Криму активність виборців склала менш ніж 50%. Такі результати озвучили в окупаційному виборчкомі. Хоча людей змушували йти на дільниці, твердить заступник постійної представниці президента в Криму Денис Чистіков. Голосування проходило під наглядом озброєних силовиків та без міжнародних спостерігачів. Як в Україні оцінюють ці псевдовибори на півострові та чого від них очікують місцеві жителі? Ксенія Вапельник розкаже.
12: Напівпорожні дільниці та голосування під наглядом озброєних розгвардійців. Такими були незаконні вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму. Попри відсутність міжнародних спостерігачів, у представництві президента ВРК кажуть, їхні джерела повідомляли і про тиск та примус під час голосування.
13: Це подворові обходи разом з учасниками були також російські військовослужбовці. В основному це представники Росгвардії. Вони не тільки були у формі, але також зі зброєю. У окремих людей на території тимчасово окупованого Криму під приводом нібито наявності інформації про вчинення ними злочинів відбиралися документи, а з обіцянкою, що після виборів вони їм повернуть.
12: За інформацією окупаційного голови виборчої комісії Криму, станом на 18 годину 20 вересня у Криму проголосували майже 47% людей, у Севастополі – 63%.
14: Піднімаємося з дивана і йдемо голосувати.
12: Кримчани ігнорували ці незаконні вибори, тож голоси окупанти збирали різними методами, каже каже Денис Чистіков.
13: Було заборонено знімати не тільки на дільницях, але й навколо дільниць. Знову ж таки, щоб не висвітлювати це в медіа і не показати, що явка взагалі фактично була відсутня. Як і раніше, заставляли керівників звітувати, що їхні організації вже проголосували, а деякі керівники навіть заставляли своїх підлеглих фотографувати, що вони на дільницях, ну, додавати докази, а також з навчальними закладами, в першу чергу, це вищі навчальні заклади, бо останні дні були активно комунікація зі студентами.
12: За попередніми результатами псевдовиборів лідирує путінська партія «Єдина Росія». З Криму до Держдуми по мажоритарній системі проходять троє окупаційних кандидатів. Яніна Павленко, яка відкорковувала для Путіна вино вартістю понад 100 тисяч доларів. Леонід Бабашов, бізнесмен та волонтер для російських військових. Та Юрій Нестеренко, який зараз незаконно є депутатом Російської Держдуми.
13: Ми зараз збираємо всю інформацію про самі незаконні вибори на тимчасово території окупованого Криму, а також міста Севастополя. Передаємо її безпосередньо прокуратурі Автономної Республіки Крим, головному управлінню СБУ в Автономній Республіці Крим, а також щодо осіб, які причетні до організації незаконних виборів, а також їхніх учасників, будемо інформуватися з метою можливого використання цих матеріалів для подальшої санкційної політики.
12: А такі очікування від депутатів у мешканців окупованого Криму.
15: У нас половина законів не працює. Вот даже по себе могу сказать. Инвалид второй группы. Меня не взяли на работу, потому что я инвалид. А ведь положены были брать.
16: От нового парламента жду глобальных перемен в плане медицины, потому что хочется побыстрее попасть к специалисту. Узких специалистов мало.
17: Больше всего я жду мира, который, я надеюсь, в скором-скором, совсем скором будущем случится.
12: Після цих незаконних виборів на кримчан не чекає покращення, каже Чистіков. Натомість здорожчання комунальних тарифів, продуктів, пального та імовірна мобілізація до армії РФ. Ксенія Вапельник та Олена Нісімов. Суспільне новини. Крим.
3: Голова дипломатії ЄС Кая Калас у мережі «Екс» анонсувала санкції через проведення виборів на окупованих територіях України. Вони стосуватимуться людей, причетних до організації голосування та висунення кандидатів. Євросоюз не визнає ні проведення так званих виборів, ані їх результатів. Як сказано на сайті Ради ЄС, це чергове порушення міжнародного права, зокрема статуту ООН, а також порушення незалежності, суверенітету і територіальної цілості України. На земельних виборах у Німеччині вперше в історії Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерса не зміг забезпечити собі місця. На виборах у землі Мекленбург-Передня Померанія християнські демократи набрали 4,9% голосів. Це менше прохідного бар'єру. Натомість перемогу здобула ультраправа альтернатива для Німеччини. В неї понад 38% голосів, повідомила виборча комісія у мережі X. На другому місці соціал-демократична партія – 35,5%. Як оцінюють такі результати самі німці і що може змінитися для України? Артем Зябкін розкаже.
18: Зранку понеділка жителі німецького міста Шверін поспішають у справах. Місто з населенням майже у 100 тисяч людей. Найменше із 16 адміністративних центрів федеративних земель Німеччини. У неділю 20 вересня тут в землі Мекленбург, Передня Померанія, пройшли місцеві вибори. Громадяни голосували за депутатів до земельного парламенту. Перемогу здобула ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», перевершивши свій минулий результат більш ніж на 20%. Друге місце посіли соціал-демократи на чолі з чинною прем'єркою землі Мануелою Швезік. Подружжя пенсіонерів Сюзанна і Детлеф Спелькари голосували якраз за чинну очільницю регіону та її партію. Успіх АДН їх непокоїть. Детлеф бачить у цьому негативну історичну паралель, коли до влади прийшов Гітлер.
19: Я хотів би інший результат, адже ті баламути, які голосували за альтернативу для Німеччини, явно неуважно слухали уроки історії. Ми вже були в подібній ситуації майже 100 років тому. Інфляція, проблеми з роботою, ні в кого немає грошей. Побачимо, до чого це призведе цього разу. Не знаю, чи стримують вони свої обіцянки.
18: Утім, як пише Deutsche Welle, особливі ці вибори іншим. Вперше за свою історію альянс партій ХДС-ХСС, який очолює чинний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, не подолала на виборах навіть 5-відсотковий бар'єр. Тепер не буде представлена ні в парламенті, ні в уряді Мекленбурга. Ще один місцевий житель, Ніко Юнглінг, вважає результати виборів закономірними, хоч вони йому теж не подобаються.
19: Шкода, що альтернатива для Німеччини отримала так багато голосів, адже я не вважаю, що у цієї партії хороша програма чи така, яка пропонує реальні рішення, вона швидше просто створює ілюзії. А той факт, що ХДС втратила підтримку виборців, це також свого роду тривожний дзвінок, оскільки ХДС, особливо на федеральному рівні, не змогла вирішити певні питання так, як мала би.
18: У вересні в Німеччині відбулись вибори одразу у трьох федеральних землях, і всі вони східнонімецькі: Саксонія-Ангальт, Мекленбург-Передня Померанія і столиця Берлін. У перших двох впевнено виграла АДН. У Берліні зайняла третє місце з 16% голосів. Три роки тому АДН здобула там всього 7% підтримки. На сьогоднішній прес-конференції в Берліні лідери АДН, зокрема співочільники партії Аліс Вайдель і Охрупала, висловили своє повне задоволені результатами і акцентували на програші свого головного опонента – канцлера Мерца.
20: Я переконаний, що канцлер точно не протримається до кінця року. Гадаю, що сутінки його канцлерства вже настали.
21: ХДС більше ніколи, ніколи не переможе на національних виборах. Як ви знаєте, я роками говорила про це публічно. Не потрібно бути надто розумним, щоб це передбачити.
18: Утім, як уточнює Deutsche Welle, АДН все ж не вдалося досягти головної мети – отримати хоча б десь монобільшість, щоб самим сформувати уряд і почати впроваджувати свою політику. Найближчими до цього результати АДН були в Саксонії, де вона набрала 44% голосів. Земля могла стати політичною лабораторією для ультраправих, де вони збирались повернути Німеччину назад у кращі її часи, пише політичний оглядач Deutsche Welle Ганс Пфайфер. Коли Німеччина ще не вважала себе країною іммігрантів, коли наповну працювали атомні електростанції і коли права ЛГБТК+, спільнот нікого не хвилювали.
22: І загальна ситуація в Німеччині і внутрішньопартійна боротьба будуть створювати дуже серйозний тиск на пана Мерца щодо його відставки з посади голови партії і, вочевидь, канцлера Німеччини. Вочевидь, для України це поганий варіант, оскільки Фрідріх Мерц є послідовним і системним політиком, який підтримує Україну.
18: Водночас АДН закидають підігрування Кремлю, сказала Суспільному журналістка видання «Дершпігель» Ан-Катрін Мюллер. Зокрема, представники партії вже встигли провести переговори із «Газпромом» щодо можливого відновлення поставок вуглеводнів із Росії до Німеччини. Крім того, деякі представники партії нижчих рівнів відвідували окуповані Росією території України.
23: Ми бачимо, що Кремль намагався впливати на певних політиків для того, щоб можна було сказати: «О, ми його контролюємо, він просуватиме наш наратив». Бачимо, що відколи Трамп знову повернувся до Білого Дому, вони також налагодили міцніші зв'язки із Вашингтоном, але все одно залишаються дуже тісно пов'язаними саме з Москвою та Путіним.
18: Як пише Тагесшау, хоч результати виборів стали історичним провалом для християнських демократів Мерца, чинний канцлер наразі обрав тактику очікування. Попри тиск від політичних опонентів, він сподівається на позитивний результат реформ, які він продовжує впроваджувати. Серед них непопулярні серед більшості німців реформи у пенсійній, медичній та податковій сферах. Утім, саме завдяки цьому Мерц прагне припинити багаторічну стагнацію економіки. Згідно з вересневим прогнозом росту ВВП, на кінець 26-го року економіка Німеччини має вирости на 1,3%. На початку року їй прогнозували втричі менше зростання. Чи принесе це успіх партії Фрідріха Мерца, стане відомо наступної весни, коли відбудуться місцеві вибори ще у чотирьох землях. Артем Зябкін, Суспільне новини.
3: Виконувач обов'язків генерального прокурора підписав наказ про звільнення Руслана Кравченка з органів прокуратури. Про це Суспільному повідомили в офісі генерального прокурора. Раніше колишній генпрокурор відправив відповідну заяву. 16 вересня Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора, утім він зберіг прокурорську посаду. Із закордонного відрядження він не повернувся. П'ятиденна робоча поїздка до Парижа, яку він оформив собі сам, закінчилася 18 вересня. В офісі генерального прокурора пояснили, що заява, яку подав Кравченко, дає юридичну підставу звільнити його максимально швидко. Інші варіанти звільнення потребували тривалої процедури у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів. Ну, а на цьому відео 7-го корпусу ДШВ сили оборони руйнують мости біля пологів у Запорізькій області. Російська армія використовувала їх для переміщення військовиків, техніки і боєприпасів обіг Оріхова на Гуляйпільському напрямку. Про це у телеграмі повідомив 7-й корпус десантно-штурмових військ. Через труднощі з маршрутами для великогабаритної техніки росіяни стали активніше використовувати мотоцикли, а вони вразливіші. Кадри зачищення від окупантів Шандриголового на Донеччині оприлюднили у телеграмі 3-го армійського корпусу. Село звільнили під час наступальної операції на Донеччині під назвою Вівальді. Вона розпочалася ще у травні, повідомляло BBC, і триває в режимі інформаційної тиші. Що відомо про цю операцію на тепер та які її результати, Дар'я Сидоренко розкаже.
1: Про наступальну операцію на півночі Донецької області розповів командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький на початку минулого тижня. Та назвав її «Вівальді». Вона розділена на кілька етапів, які у 3-му армійському корпусі назвали «сезони». Під час першого українські сили завдали серію ударів по наземних позиціях росіян на Лиманському напрямку Донеччини. Зокрема, уразили системи РСЗВ, особовий склад, переправу та інші об'єкти. Підрозділи ППО та РЕБ подавили ворожі БПЛА в небі. Таким чином засліпили ворога, розповів Андрій Білецький. А дрони та артилерія Сил оборони знищили ключові логістичні вузли окупантів на цьому відтинку та порушили їм постачання пального.
2: В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливомастильних матеріалів в Воронезьку область за державний кордон України.
4: Їм потрібно сотні вже кілометрів спочатку довозити на замаскованих під цивільні автомобілі з території Росії на територію України, на її окуповану частину, а потім ще десь від 15 до 20 кілометрів взагалі, ну, в пішому порядку вони намагаються доставляти саме на позиції.
1: В результаті під час першого сезону Вівальді 3-й армійський корпус зачистив від інфільтрації росіян 4 населені пункти на Донеччині – Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Коров'єго Яру, а також звільнили Середнє. Про завершення 2-го сезону Білецький сповістив у неділю. Сили оборони в районі Лимана звільнили селище Шандриголове та Дерилове, а також встановили вогневий контроль над селищем Дробишеве. Відповідні зміни видно на карті моніторингового ресурсу Deep State за останній тиждень. Загалом на тепер вдалося повернути під український контроль 125 квадратних кілометрів, повідомив Білецький.
2: Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА та НРК. 3-й армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК «Камікадзе» більше, ніж на 10 кілометрів в тил противника. Враховуючи поранених і полонених, загальні втрати противника склали більше 3000 осіб.
1: Операція «Вівальді» зірвала плани росіян взяти в оточення українські міста-фортеці на Донеччині, розповів військовий оглядач Владислав Селезнюк.
5: Так званий пояс фортець, який включає в себе і Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку. Тобто ворог мав намір схлопнути цей лещата в районі населеного пункту Барвінково, це вже Харківщина, для того, щоб створити таке масштабне коло оточення навколо нашого групування, що діє на західній частині нашої Донеччини. Не вийшло.
1: Таким чином Сили оборони зруйнували путінський план повністю захопити Донеччину, вважає ще один військовий експерт Микола Маломуж.
24: Послабивши позиції 20-25 армії, які повинні були виконати ці агресивні завдання по наступу на Лиман, а тоді оточення Слав'янська, а це ще удари по їх системам контролю, розвідки і безпілотних систем, на що вони робили основну ставку. От ми якраз це нейтралізували, цю перспективу наступу з півночі на Донецький регіон.
1: Дар'я Сидоренко, Суспільне новини.
3: Без загиблих українські війська звільнили село Середнє на Донеччині. Штурми за чистку провели піхотинці 1-го і 2-го механізованих батальйонів 66-ї бригади у межах наступальної операції «Вівальді». Про це бійці кілька днів тому сповістили у Фейсбуці. Про підготовку і перебіг наземної операції Суспільному розповів командир 2-го батальйону на позивний «Юдж».
6: Противник мав військовослужбовців до взводу, значить, на основному пункті. Методичною роботою нашою та батальйону «Каста», значить, противник був виявлений, недопущена подальша інфільтрація противника, підхід нових свіжих сил. Методично знищувався, максимально перевірялась кожна ретельна наявна місцина, нора, де могли бути противники, наносилось вогневе ураження. Здобувалася перевага чисельна, а також позиційна, для того, щоб провести контрнаступальні дії і витіснити противника за річку Нітріус. Було здійснено механізований штурм з залученням бронетехніки М113 та танка Т-72. Були проведені рішучі дії, спішування десанту, вогневий вплив по імовірним точкам зосередження противника. Штурмові групи зайшли на населений пункт Середнє. Піхота зайшла під прикриттям FPV, під пасійною аеророзвідкою, здійснила зачистку уцілівших і ще існуючих підвалів бліндажів в населеному пункті, знищила противника, якого там вона виявила, і закріпилась. За два батальйони втрати склали один військовослужбовець першого механізованого, був поранений. В нашому батальйоні, в Внука Федольфівни, втрати відсутні взагалі. Противника було знищено всього, який знаходився в населеному пункті Середнє. Був розрахунок на погодні умови. Ждали, щоб максимально небо було неможливе для того, щоб взагалі мінімізувати всі польоти, які тільки можливо. Також було важливо виявити та знищити гармати противника, тому що вони могли зазнати нам дуже важливих неприємностей. Сама піхотна операція у нас проходила в два етапи. Якщо по дням, штурмових дням, то це було два дні. Якщо загалом по всій операції, це було десь приблизно півтора місяця на зачистку населеного пункту. В населеному пункті людей вже не було. Там, я вам скажу більше, там і будівель вже не було. Там хати, це такі руїни, які постійно були під вогневим контролем. Без оволодіння населеним пунктом Середнє неможливо думати ніякі рухи вперед. Тому що, якщо в тебе противник буде за спиною або перешкоджати тобі на твоїх логістичних маршрутах, то ні про яке просування в справу йти не може. Тобто, значить, Середнє – це дуже був важливий насправді населений пункт для того, щоб планувати щось подальшому.
3: Сутички між протестувальниками і муніципальною вартою на ТРМК в Києві. Там сьогодні поновили прокладання тепломережі. У серпні, нагадаю, місцеві жителі вимагали припинити роботу, бо необхідно було зрубати дерева. Тоді Голосіївська адміністрація запровадила тимчасовий мораторій, а 11 вересня запропонувала альтернативний проєкт, який збереже більшість дерев. Мова йде про резервну лінію для житлових масивів ТРМК-1 і ТРМК-2. Вона має забезпечити постачання тепла у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Чому ж сьогодні виникли сутички і як ситуацію прокоментували столичні посадовці, знає Станіслав Сварит.
7: Спочатку протестувальники прийшли до тієї ділянки, де було ще відкрито, там, де прокладали саму тепломережу, а там вони вимагали того, щоб не зводили, як мінімум, паркан, який обмежував доступ до тієї ділянки. В свою чергу, хочу зазначити, що зі слів мітингувальників, поліцейські ще о 6:30 ранку почали з'їжджатися та вибудовувати так званий ланцюг, через який вони не могли, яким вони захищали фактично тих працівників КМДА, які і зводили цей паркан. А там же зібралися люди як з двох таборів, а саме той табір, який за те, що прокладали теплоцентраль, незважаючи на дерева, і ті, хто виступають проти того, аби вирізали зелені насадження для того, аби прокладали цю теплоцентраль. Наразі ж потім вони перейшли безпосередньо до іншого входу, там, де вантажівки заїжджають на територію. Тут вже вишукувалась муніципальна охорона. Тож, після того, як відкрилися ворота, аби виїжджали вантажівки, люди лягли безпосередньо на дорогу, аби перешкодити їм рух, а далі вже силу застосувала і муніципальна охорона.
8: Мені боляче! Мені боляче! Мені боляче! Що ви робите?
9: Ми вже подавали до суду на бездіяльність поліції, на те, що поліція просто не хоче розібратися і чути нас. Ми зі свого боку беззахищені, бо навіть наші заяви просто не розглядаються.
7: Після публікації тих подій, які відбулися тут сьогодні з протестувальниками, КМДА виставила свій коментар.
10: Тепломережу прокладають за оптимізованим варіантом, що дозволить вберегти близько 160 дерев. Під видалення потраплять близько десятка дерев. Решту необхідних для проведення робіт кронують. Зараз на локації проводять виключно земляні роботи. Екскаватори риють траншею, а навколо будівельного майданчика встановлюють паркан.
0: Сьогодні Київрада почала знову вирубку дерев, хоча на своєму сайті вони написали, що ніякої вирубки нема, і вони прислали інженерів. Київрада вирішила без паперів на вирубку дерев продовжити те, що вона до цього робила.
11: Хочу зазначити, що Суспільне звернулося до КМДА з відповідним запитом щодо коментаря, щодо дій муніципальної охорони відповідно до мітингувальників. Наразі ж ми очікуємо на відповідь. Станіслав Свирид та Лариса Дученко. Суспільне новини.
3: У Львові на 20% зросла вартість оренди квартир, адже попит перевищує пропозицію, пояснили нашим кореспондентам-ріелтори. Така ж ситуація і в області. Дорожча оренда у Стрию. Не перший рік зростають ціни й на купівлю нерухомості. З чим це пов'язано і яка середня вартість житла, розкажемо далі.
13: Ми на дуже багато квартир ми приїжджали, стояли годину, дві години, просто чекали під будинком, поки нам якийсь фідбек дадуть. І нам казали, ну вибачте, вже здане.
14: Ірина Сенгурина родом з Франківщини. Вже п'ятий рік живе у Львові. Каже, що пошуки квартири тривали більше місяця. Попит на оренду у Львові зараз суттєво перевищує пропозицію, каже ріелтор Володимир Забавський. Студенти, які шукають житло на період навчання та внутрішня міграція, вплинули на те, що в середньому на одну квартиру зараз пропадає двоє-троє людей, які готові платити ті ж самі гроші.
15: Якщо ми говоримо саме про ринок оренди, то порядку 20% зросла ціна. Якщо ми говоримо про однокімнатну квартиру з гарними умовами, зі всією необхідною побутовою технікою, індивідуальним опаленням, це орієнтовно від 23 тисяч. Ну, якщо ми говоримо про радянську забудову, це орієнтовно від 15 тисяч, хоча зараз 15 тисяч дуже складно знайти.
14: Через високу вартість оренди у Львові зростає попит на житло в області, каже член Асоціації фахівців з нерухомості України Андрій Борисов.
25: Є велика кількість людей зі сходу, з центру України.
14: Більший попит, ніж пропозиція і у Стрию, що за 70 кілометрів від Львова. Ціна тут залежить від стану житла.
26: Тобто сам діапазон цін – це може бути однокімнатна від 6 тисяч до 20 тисяч гривень.
14: Якщо ж говорити про купівлю та продаж нерухомості, то тут ціни постійно зростають.
25: В середньому щорічне добавляння ціни до ціни квадратного метра складає приблизно 5%. В першу чергу компактні квартири, одно-двохкімнатні. Вони ростуть навіть швидше в ціні. На них є найбільший запит.
14: Ринок нерухомості та землі в гірських районах теж користується популярністю. Ціни на землю, зокрема в Славській громаді, лише за останній рік зросли на 30-40%.
27: Можемо взяти в порівняння, якщо земельна діляночка вартувала $1500 на початку червня, вона вже вартує 200-300 за одну соту гарної земельної діляночки.
14: Точної статистики, скільки саме людей переїжджає на Львівщину, немає. Каже заступник керівника Координаційного центру допомоги цивільному населенню при військовій адміністрації Володимир Горак.
28: З них, мабуть, половина – це люди, які будуть залишатися на Львівщині. Тобто вони не спроможні рухатися далі самостійно за кордон.
14: Юлія Буричка, Олександр Федоров, Суспільне новини, Львівщина.
3: І ще більший попит на оренду житла, ніж у Львові, в Миколаєві. Тут на одну квартиру черга з 15 та навіть 20 людей. Про це Суспільному розповіла ріелторка Наталія Дідор. Тож вартість оренди порівняно з минулим роком тут також зросла. Детально у цінах і попиті розбиралася Юлія Галакос.
29: У Миколаєві майже 90% переселенців з Херсона. Такі дані оприлюднила Миколаївська міська рада. Серед них Олександра із чоловіком. Дівчина каже, у 2023 році вони орендували двокімнатну квартиру в Миколаєві за 8 тисяч гривень.
30: Потім нам вже піднімали на наступний рік, піднімали квартплату, була вже 10 тисяч. Вже кусались трошки, бо трошки не тянемо. От, а потім вже вирішили в цьому році, хазяйка вирішила з січня піднімати до 15. Ми вже вирішили, що досить нам цих качель, і ми просто вирішили переїхати на іншу квартиру, знайти щось інше.
29: Через інтенсивні обстріли Херсона її рідні також планують звідти виїхати, розповідає Олександра.
30: Їм 100% треба буде кудись виїжджати, тому що зараз дуже активно почали люди звідтіля тікати. От куди їм їхати, непонятно, тому що квартир немає просто. Зараз люди дуже швидко їх розбирають.
29: Попит на

0: Їм тільки дай нагоду, налетять як бджоли на мед. У мене був випадок, упав один хлопець, так. Коротше кажучи, мені зрозуміло, перебуває Степана. Я все кидаю і виїжджаю. Але ти тепер у мене в боргу. З пересердя скидаю дзвінок. Вся злість вилилася на виконроба, хоча він начебто і не був винен. Ось воно. Величезне підводне каміння власника бізнесу. Можна сказати, валуни, які причаїлися на дні і чекають, коли хтось пірне головою вниз. Прихований від недосвідчених очей нюанс, який іде в комплекті з вбранням із останньої колекції та блискучою машиною. У будь-який момент ідилія може бути порушена і відправлена до біса. А гроші? Що гроші? Їх завжди не вистачає, особливо, коли працівники починають падати з козел. Я полетіла багатолюдними вулицями Києва. Всі кудись поспішали, намагаючись встигнути зробити всі можливі й неможливі справи до Нового року. Ще кілька годин і місто спорожніє. У мене цього дня теж були плани. Не те, щоб я чекала їх із трепетним перечуттям, але вони точно передбачали певний фан. Подруга запросила на закриту вечірку до чергового, нещодавно відкритого та поки що модного ресторану. Я приблизно уявляла, як усе буде, оскільки вже відвідувала такі заходи раніше. Спочатку події розгортатимуться поважно, шляхетно, смачна їжа, дорога випивка. Подивилася на годинник. Цієї миті згоряв мій запис на манікюр. Доведеться тягнутися на вечірку з облупленим лаком. Пентхаус, як один із варіантів, явно відпадає. Залишила машину в підземному паркінгу, прямо з якого, розблокувавши ліфт брелком, піднялася у віп-зону верхніх поверхів. Там у коридорі мене з нетерпінням чекала перелякана, немолода жінка. «Ви Катя?» – легко здогадалася я. «Так, любана напарниця. Ой, горе ж яке. Вона спочатку не приходила до тями, я її трясла і навіть по щуках плескала, а потім вона опритомніла і як почала стогнати...» Ледь встигаючи, за мною переказувала Катя. «А що, ви Любу саму залишили?» – роздратовано запитала я. Катіне скиглення серйозно діяло на нерви. «Та вона сказала, що їй уже краще». Серед штукатурки, будівельного сміття, бетону й іншого сірого нагромадження у квартирі я не одразу побачила постраждалу. Жінка була такою ж білосірою, як і стіна з карарського мармуру, на яку вона сперлася. Її голова лишила на мармурі яскраву червону пляму. Кров треба негайно змити, інакше може залишитися слід. Дала я вказівку Каті, а сама сіла навпочіпки біля Люби. «Як ви себе почуваєте?» До горла підкотився клубок. Було дуже шкода цю бліду жінку. Ілюзії бути не могло б. Переді мною розгорталася трагедія, що називається «маленької людини, яка втрачає своє здоров'я і водночас заробіток». А що мене переповнювала злість на обставини і на цю ж безтурботну людину? Якого біса не застопорити куліщатка на козлах? Всім від цього було б краще. Але що вже казати? Та вже начебто нормально ось. Посиджу трохи ще та й поїду додому. Було видно, що Любо злегка трясе, наче в лихоманці. «Яке додому? Ви що? Треба терміново до лікарні. Он у вас і голова розбита. Це ви на спину впали?»
1: «Так, вона впала плиском на весь зріст»,
0: – втрутилася Катя, витираючи вологою ганчіркою кров з мармурової стіни. Я оглянула місце події. Посеред кімнати стояли козли. Заввишки мені по плечі. Якщо впасти з таких на спину, то можна не вижити. Поруч на бетонній підлозі у штукатурній пилюці чітко простежувався силует людського тіла. Було видно кривавий відбиток голови. Уявила собі картину падіння і стало моторошно.
1: «Я не поїду до лікарні. Навіщо? Мені вже справді краще»,
0: – стогнала Люба слабким голосом. «Не кажіть дурниць. Ми не знаємо тяжкість вашого стану. Обов'язково треба, щоб вас оглянули лікарі. До речі, Степан попередив, що саме ви маєте їм говорити», наче між іншим запитала я.
1: «Так, так, що я була вдома та впала з драбини».
0: «Чудово. Ви ж розумієте, так треба».
1: «Звісно, я все розумію. Та ви і не винні, це моя провина».
0: «Чого воно покотилося, одному Богові відомо? Все життя роблю, а сьогодні ось покотилося». Катя допомогла мені підняти Любу з підлоги. Постраждала важко дихала, її бавовняна сорочка була наскрізь просочена потом. Як вони збиралися їхати додому, я й гадки не мала.

0: Наскільки ж байдуже ставлення до свого здоров'я, до свого життя. А всього ж треба було застопорити колеса. По-хорошому, слід було вести Любу до комерційної клініки. Можна було лише здогадуватись, як працюють державні травмпункти та лікарні 31 грудня. Але я ухвалила вольове рішення цього не робити. В моїй голові дебет із кредитом уже і так не сходилось, якщо виявиться, що у Люби щось серйозне, то рахунки комерційних клінік злетять до небес. А роботи на об'єкті і так доведеться закінчувати собі в збиток. Сяк-так завантажили Любу на низьке, майже на рівні тротуару сидіння моєї спортивної Audi RS5. При кожній спробі повернутися або нахилитись, Люба скрикувала і блідла. Там у неї всередині, напевно, все відбито. Мене охопив жах. На голову Люба вдягла щільну в'язану шапку. Я з полегшенням подумала про те, що салон кольору пряженого молока не забрудниться кров'ю.
1: Аудіокнижка.
0: У травмпункті не було жодного пацієнта. Але й лікарів також не було. Медсестра, вислухавши мою плутану розповідь про те, як Люба прикрашала новорічну ялинку і упала з драбини, окинула нас байдужим поглядом. «Чекайте, лікар скоро буде». Мовчазним жестом вона вказала на обиту дермантином лавку в коридорі, над якою висіла вицвіла пам'ятка про те, що слід носити захисні маски і дотримуватись дистанції. З'явилося відчуття, що медсестра перебуває у режимі нерозбереження. Мінімум слів, мінімум емоцій. Приблизно за півгодини та десяток моїх нагадувань про себе, двері, що вели кудись у глиб будівлі, відчинилися і разом із запахом бутербродів та шампанського до травмпункту влетів лікар, і він запросив Любу до кабінету. «Виродочка», – запитав він у мене, коли я теж спробувала війти. «Не зовсім, я знайома, допомагаю». «Чекайте у коридорі», – відрізав лікар. Я залишилася нетерпляче йорзати на кушетці, але було відчуття, що мені все ж таки треба бути там, із Любою. Тому через якийсь час я попросилася до кабінету. «Вже можна?» – зазирнула я у залиту біло-блакитним світлом кімнату. «А, ну заходьте», – трохи невдоволено відповів лікар. «Я вже ваші знайомі усе розповів. Необхідно зробити рентген. Очевидна травма грудної клітки. Я підозрюю, що переламано кілька ребер. Рентген можете зробити зараз на другому поверсі, ось направлення. Сподіваюся, вас іще приймуть. Також треба перевірити голову, там сліди серйозної травми. І внутрішні органи могли постраждати, треба робити УЗД, аналізи. Але все це точно не сьогодні. Зараз ляжете до стаціонару, а завтра пройдете всі необхідні обстеження».
2: «Ой, ні, я не піду до стаціонару», – вперлася Люба. «Я не можу, мене донька вдома чекає».
0: Ну, як знаєте, агресивно погодився лікар. «Я вам кажу, що треба робити, але вмовляти вас не буду. Всі ж дорослі люди». Тут питання не в умовляти, втрутилася я. Настільки критичний стан.
2: «Ви хочете, щоб я без рентгену, без УЗД сказав? Що з того, що я вам перелічив, не було зрозуміло?»
0: Лікар недобро подивився на мене. «Ще є запитання». Він, вочевидь, збирався знову зникнути за дверима із запахом бутербродів.
3: «А рентген обов'язково робити зараз?» – акуратно поцікавилася Люба. «Адже якщо там перелом ребер, ви гіпс усе одно не накладаєте?»
2: «Не накладу, але ж подивитися, що у вас там треба. Ну і люди, я їм кажу, що треба робити, а вони пручаються, ніби це мені треба, а не їм».
0: «То й на рентген не підете?» – роздратовано запитав лікар.
3: «Не сьогодні», – відповіла Люба тихо, але напрочуд уперто.
2: «Добре, тоді хай оформлять відмову від госпіталізації. І голову оброби їй», – кинув лікар, медсестрі вмить випарвався.
3: «Любо, послухайте, вам треба лягти до лікарні й обстежитись. Це ж не жарт так упасти. Мало що там. Ви могли собі нирку відбити чи селезінку. Про голову я взагалі мовчу, там рана.
2: Я не можу. Розумієте, у мене донька сама вдома, чекає на мене. Новий рік. Я завтра приїду, ляжу в стаціонар і все обстежу».
3: «Завтра 1 січня. Коли ви сюди доїдете і коли зможете почати обстеження?» – втомлено запитала я. Умовляти вперто Любу мені теж не дуже хотілося. Швидше навпаки, баба з воза кобилі легше. Адже якщо Люба зараз ляже до лікарні, треба буде проти ночі вирішувати питання з її дитиною. Але елементарна логіка та залишки гуманності, що пробивалися крізь невдоволення і злість на долю, підказували мені, що не можна це так залишити. А скільки доньці?
2: Ну, вона в мене доросла, 15-й рік. Але все одно не хочу, щоб вона сама на всю ніч залишалася. Свято ж, вона там їжі наготувала. Я завтра все вирішу, не хвилюйтесь. Я себе краще почуваю, набагато краще.
3: Я окинула Любу критичним поглядом. Наче її справді стало краще. На щоках з'явився легкий рум'янець, не кидало в піт і не трясло. А з переломом ребер дійсно нічого не вдієш. Треба просто відлежатися у спокої. Хоча навряд чи Люба дотримуватиметься спокою, але це вже її справа. Як сказав лікар, усі дорослі люди. Спочатку я навіть планувала висадити Любу на вокзалі, щоб та сіла на маршрутку додому в село за Броварами на березі річки Супій. Але потім, уявивши Любу, яка ледве пересуває ноги на вокзальній площі, що продувається розою вітрів, я просто не змогла так вчинити. 90 кілометрів від міста не так уже й близько, але я планувала натиснути на газ і упоратися за кілька годин, щоб устигнути на вечірку. Переборюючи Любині відмовляння і пропускаючи повз вуха її фрази «незручно обтяжувати» і «вибачте за все», я запхала її в машину, і ми полетіли нічними вулицями. Запитання дуже довго не злітало у мене з язика, але я таки не втрималась і поставила його. Мені треба було розуміти повний масштаб проблеми, з якою довелося зіткнутися. «А ваш чоловік де? Ви заміжня?» Оберучки на пальці у Люби не спостерігалося.
2: «Ой, мій чоловік загинув 8 років тому», – важко зітхнула Люба. І хоча я не особливо горіла бажанням дізнатися подробиці, вона продовжувала. «Він у мене такий правильний був. Завжди все по справедливості. Як годиться. Тільки почалася війна у 2014 році, відразу ж добровольцем пішов до армії. І вже за кілька місяців його не стало». Люба гірко заплакала. Уперше за весь вечір. Ось де був її справжній біль. А зовсім не в ділянці зламаних ребер. У міру того, як ми від'їжджали все далі від Києва, новорічні прикраси вздовж дороги ставали дедалі скромнішими, кольорів та вогнів було дедалі менше. Згодом ми просто пірнули у темряву, яка періодично освітлювалася вогнями автозаправки чи ресторану. Праворуч від в'їзду в Любине село стояла автобусна зупинка. Ліворуч – будівля сільради, скупо прикрашена миготливою новорічною гірляндою. Більше ніяких споруд, вартих хоч якоїсь уваги, я не помітила, але навіть тут відчувалася передноворічна метушня. В усіх хатах горіло світло, хтось зустрічав на порозі гостей, акомпанементом гавкали собаки. Любин будинок був розташований на краю села, в найглухішому куті асфальтованої дороги. За останнім ліхтарем одразу починалося поле і далі непроглядна темрява. Люба досить швидко вискочила з машини і пірнула в хвіртку, жестом запрошуючи мене за собою. «А їй, схоже, вже справді набагато краще», – подумала я. Любина донька зустріла нас на порозі. Поглянувши на неї, я була настільки вражена, що перші секунди аж розгубилась і не знала, що сказати. Якась дивовижна, казкова зовнішність, як русалонька Аріель із діснеївського мультфільму. Очі, губи, розкішне вогненно-руде волосся. Хтось намалював цю дівчину на планшеті і оживив. «Ось знайомтесь, це Оксана, а це Зінаїда. Як ваше по батькові?» – шанобливо запитала Люба.
3: Фраза відразу повернула мене зі світу казкових персонажів у життя реальних людей. Людей, які тебе часто бісять. По-перше, яке ще по батькові, невже я така стара? А друге, ніяка я не Зінаїда.
2: «Зоя, мене звати Зоя», – пробурчала я. «Ой, вибачте, переплутала. Оксано, біжи став чайник».
3: Дівчина випарувалася у бік кухні, і я з досадою подумала про те, що так і не встигла в деталях роздивитись її обличчя. Запам'яталися мигдалеподібні очі, обрамлені довгими віями і пухкі губи. Сьогодні мені доведеться побачити багато пухких губ і густих вій, але хоч би одні натуральні. Справа в тому, що я поспішаю на вечірку і вже спізнююся, тому...
2: Так це ж справа 5 хвилин. Просто швиденько поп'єте чаю. Оксано, ти спекла вишневий пиріг?
3: Спекла, долинуло з кухні.
2: Ну, з'їсте пиріг і поп'єте з нами чай. А ще у нас олів'є, шуба та холодець. Перекусіть і до Києва на свою вечірку.
3: Я люблю їсти лобстерів із вершковим маслом та зеленню. І сашимі з тунця теж люблю. Але олів'є, шубу та холодець у компанії з домашнім вишневим пирогом я просто обожнюю. Найулюбленіша їжа в світі, якої я не їла вже цілу вічність, зараз перебувала за кілька метрів від мене. Це заборонений прийом. Неможливо відмовитися від олів'є.
2: От і чудово. Сюди приходьте. Та не рисуваєтесь ви, метушилась Люба.
3: За кілька хвилин було накрито імпровізований новорічний стіл із салатами та соліннями. На ньому стояло набагато більше, ніж було заявлено Любою. З'явилися консервовані білі гриби, голубці, налисники з сиром та родзинками.
1: «Ви чекаєте на гостей?» – запитала я з вічливості.
2: «Ні, це ми собі приготували. А що ж, голодувати на Новий рік?»
4: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюга. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
5: На часі. Культура. На Українському радіо.
6: Хвилина класики. Антистрес. На Українському радіо.
7: Олександр Потієнко. Скерцо. Виконує квартет кларнетистів «Оптимум» Симфонічного оркестру Українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску і на цей час. Війська РФ протягом останньої години одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Зайнялися пожежі, нині відомо вже про трьох поранених внаслідок атаки по Дніпру. Медики надають усім необхідну допомогу, додав Ганжа. Кореспонденти Суспільного повідомляли також про вибух у Кропивницькому. Сполучені Штати працюють над угодою про закупівлю калійних добрив у Білорусі. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у мережі Truth Social. За його словами, вони коштуватимуть значно дешевше за канадські. Вашингтон сподівається, що Євросоюз дозволить відновити постачання через Литву. Однак голова комітету закордонних справ литовського парламенту Ремігілюс Ботузас заявив, Литва не планує скасовувати санкції проти Білорусі. Раніше білоруські добрива експортували через литовський порт. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей маршрут закрили. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга також закликав не послаблювати санкції. Він наголосив, що Білорусь постачає пальне і комплектуючі для російської армії. Голосування за парламент німецької федеральної землі Мекленбург-Передня-Померанія виграла ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Вона набрала понад 38% голосів. Про це повідомила виборча комісія Німеччини в мережі X. Друге місце здобула соціал-демократична партія – 35,5%. А от Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца не зміг забезпечити собі місце у федеральному парламенті. Про вибори у Німеччині розповість кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
4: Перше, такий результат для християнських демократів. І канцлер Мерц назвав такий результат катастрофою. Він пообіцяв реформи німцям, говорить, що бачить те, що вони не задоволені урядом, і каже, що Німеччина здатна реформуватися.
5: Федеральний уряд і землі мають діяти разом та об'єднати свої сили. Ми повинні і ми зможемо знайти формат співпраці. Найближчим часом ми також проведемо переговори з прем'єр-міністрами федеральних земель щодо курсу та подальшого процесу на найближчі тижні. Ані вчора ввечері, ані сьогодні вранці ніхто не порушував жодних кадрових питань, не кажучи вже про кадрову дискусію.
4: А ось лідерка СДПН, соціал-демократів, тієї партії, яка зазвичай виграє вибору у цій землі, заявила, що ця кампанія була для її партії найважчою за всі роки і подякувала людям за те, що буквально за останні тижні вдалося буквально вдвічі наростити підтримку людей, тому що ще кілька тижнів тому вона становила 19%. Ну і ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» так само відреагувала на поразку, зокрема, ХДС. Вони закликали канцлера Мерца іти у відставку на тлі таких результатів.
6: Я завжди казав, Християнсько-демократичний союз має бути обережним, щоб не втратити свою ауру непереможності. І тепер він її втратив. 4,9%. Це справді нищівний сигнал для ХДС. Тому я вважаю, що канцлер, безумовно, не протримається до кінця року.
4: Однак, попри перемогу на земельних виборах у Мекленбурзі Передня Померанія, альтернатива для Німеччини, ймовірно, не війде до місцевого уряду. І сам голова партії пан Гоель заявив, що він це розуміє, тому що інші партії, найімовірніше, будуть створювати коаліцію без участі ультраправих, і вони, власне, про це заявляли. Тому і зараз буде головною інтригою те, які саме партії сформують цю коаліцію.